0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag overfor DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken Seri, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
4: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Og professor Jette Bredal Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
5: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
2: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsbol Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.

0: det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Spidsbøl.
0: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
2: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
3: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så når vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyede vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byger med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Moon Taxi lagde ud med Too High. Og med den, ja, så kom vi i gang med Morgenklubben på en onsdag morgen. Den 2. september, klokken er 5:07, og det betyder, at solen står op om 1 time og 10 minutter, og så går den ned igen i aften, lige omkring 8, sådan cirka 8-tiden. Det giver os en dagslængde på sådan cirka 13 timer og 40 minutter, og dermed så er dagen altså aftaget med 3 timer og 47 minutter, siden vi havde sommersolhverv. Og inden september er sådan helt forbi, så ryger der altså yderligere omkring 2 timer af den dagslængde. Perioden med vores lange, lyse dage og de to aftener, de er altså for alvor forbi. Men så er det jo altså godt, at vi kan mødes her i Morgenklubben og skabe vores eget lys og varme ved hjælp af vores morgenrutiner og musikken, og i allerhøjeste grad gennem det fællesskab, som vi har her i klubben. Ja, så skal det nok gå alt sammen alligevel, ikke? Og det gør det lige nu med lidt musik, som du skal få fra Rune Rask og Hampenberg, som er featuring Blæst og Back to Back på denne her En som dig. Godmorgen.

Craig David var det her med 7 Days. Klokken er 14 minutter over 5, og vi skal lige sådan gøre holdt ved dagens første faste morgenrutine. Stille og roligt, så får vi vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er et nummer fra Tøger Dixgaard. Et nummer, som blev et kæmpe hit for ham for sådan cirka 10 år siden. Og et nummer, som jeg synes meget fint beskriver, hvordan man godt kan have det sådan lidt en tidlig morgen, og hvor sjælen ikke helt er i vatter endnu. Det håber jeg, at den kommer her med Tøger Dixgaard og Blød.

Tøger Dixgaard sørgede for, at vi lige fik vækket sjælen, selvom den måske er lidt blød inden i. Og det var lige præcis titlen på nummeret, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra så rykker vi videre og sætter lidt mere tempo på og lidt flere guitarer sammen med Bryan Adams og Can't Stop This Thing.

Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 6:05, og derfor så skal vi nu have gang i kroppen. Vi skal have blodet til at rulle lidt hurtigere igennem den, og det får vi forhåbentlig med dagens kropslige kickstarter. Det forslag, som jeg i dag har hævet frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Henrik fra Horsens, og Henrik han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Da jeg selv sad bag mikrofonen og pulten på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne og start 90'erne, så var Dance the Night Away med The Mavericks et meget spillet nummer og et sikkert hit til festerne, der fik alle på dansegulvet. Gad vide, om det ikke også kan sætte gang i mit og andres knirkende krop igen, med venlig hilsen Henrik fra Horsens. Og Henrik, det er jo sådan set et meget reelt spørgsmål, som jeg tænker, vi da skal forsøge at finde svaret på, så derfor har jeg selvfølgelig fundet The Mavericks frem til os. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter på forslag af Henrik fra Horsens Dance the Night Away.

Da Henrik fra Horsens arbejdede på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så var der et nummer, som var et sikkert hit, både i radioen og til alle festerne, når man skulle have folk på dansegulvet. Og det mente Henrik altså var The Mavericks at Dance the Night Away, og derfor havde Henrik foreslået lige præcis det nummer som kropslig kickstarter til morgenklubben. Og hvis du nu også sidder og tænker, ej, men jeg har da lige præcis sådan et nummer i tankerne, som jeg er sikker på kan hive alle ud på dansegulvet, jamen så er det jo altså nu, at du har mulighed for at være sådan en slags radio-DJ. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, du tænker på som kropslig kickstarter. Og så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Og dermed så kan du altså glæde hele resten af morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Lige nu vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Chapel Roan og Good Luck Babe.

0: Aura Dione og Friends, 6:08 er klokken. Vi skal sørge for også at have vækket hjernen. Den skal vi altså også lige have aktiveret denne her onsdag morgen. Og derfor kaster vi os nu ud i en musikquiz. I dag skal der quizzes i den kategori, vi kalder for 20'erne. Det er alt musik fra 2020 og frem efter til i dag, altså noget af det sidste nye. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Ja, hvad er det hedder, det album der fra 2022, som Harry Styles altså sendt på gaden? Det er et album, hvorpå du både finder hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.
1: Du

Christoffer og Ringer om natten fungerede som tænkepausemusik her i Morgenklubben, mens du lige kunne tænke over, hvad man svaret er på det spørgsmål, som i dag er vores musikquiz spørgsmål. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og det spørgsmål, som du kunne gætte med på, det lød sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Det er et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Og svaret er, at det album hedder Harry's House. Harry's House var Harry Styles' tredje album, og det er et album, som han sådan hovedsageligt skrev og indspillede i 2021 og 2020, altså lige midt i corona. Ifølge ham selv, så er huset i titlen Harry's House en metafor for hans eget hoved, og albummet hedder det, er også flere gange blevet fremhævet som hans sådan mest ærlige album. Og gransker man lidt i teksterne, så finder man der altså også referencer til blandt andet Harrys kærlighedsliv på det tidspunkt. For der i starten af 2020-2021, så datede han nemlig skuespillerinden og instruktøren Olivia Wilde, som også havde castet Harry Styles til sin film Don't Worry Darling. Et forhold, som var meget omtalt i diverse medier, og også et forhold, som nærmest kan læses direkte i teksterne til nogle af numrene på Harry's House. For eksempel nummeret Late Night Talking, hvor Harry Styles han synger, at han er klar, uanset om adressen hedder Hollywood eller Bishop's Gate. De to steder, altså Hollywood og Bishop's Gate, de fik i øvrigt på hans efterfølgende Love Tour en ganske særlig betydning, for det blev nemlig navnet på de områder, hvor det stående publikum simpelthen blev delt ind, altså enten i Hollywood eller Bishop's Gate. Nå, skulle vi så ikke lige tage og få rundet musikquizzen af med at høre netop det nummer? Det gør vi her med Harry Styles, får du altså Late Night

talking. Harry Styles og Late Night Talking, taget fra albumet Harry's House. Og netop Harry's House var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig og sende dig videre ud i onsdagen. Så den får vi lige styr på lige efter Amy Winehouse og Back to Black.

Amy Winehouse og Back to Black. Og med den så blev klokken næsten 6:08. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Helge fra Augustenborg. Helge har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. En sådan forholdsvis kort mail, men der står dog alt det vigtigste. For Helge, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie, tak for et super godt program. 2. september er min sidste arbejdsdag, og så hedder det efterløn. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Hot Blooded med Foreigner. Hilsen Helge fra Augustenborg." Og Helge, jamen, det er altid lidt trist, det der med, når folk har sidste arbejdsdag. Også selvom man glæder sig til at gå på efterløn. Men jeg synes jo også, det er ekstra trist for os her i morgenklubben, hvis det betyder, at nu skal du til at sove lidt længere, og så ikke længere er en del af morgenklubben. Men er du tidligt op en dag, så er du velkommen anytime. Indtil da, så sender vi dig her afsted mod din sidste arbejdsdag med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang, for her, der er det Foreigner og Hot Blood.

Jeg har i dag sidste arbejdsdag fra i morgen, så står den på efterløn, og i den anledning, så vil Helge gerne bestille en hjertestarter-sang til lige præcis i dag, som altså skulle være Foreigner og Hot Blooded. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo sådan set alle ugens 7 dage. Lige om lidt får du en radioavis, men før du får den, så får du lige et nummer fra Panama, nemlig Børn af Natten. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er

0: Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans Røde Halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
1: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
1: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
0: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
2: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
0: Og i morgen, der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
3: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
0: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
4: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
0: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: dig.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: God morgen.
4: God morgen. Så blev det onsdag.
3: Den store vippedag.
4: Mm-hmm.
3: Vi er næsten tættere på weekenden, end vi er på mandagen.
4: Ja, når klokken er 8:08, så er det lidt tidligt at sige.
3: Ja, ja, men stadigvæk. Det er i ånden, at vi er tættere på weekenden, end på mandagen.
4: Og det tager vi med. Vi tager både det åndelige og det virkelige med
3: her i morgenradioen. Ja. Der er plads til det hele her i morgenradioen. Jeg har glædet mig til at komme i studiet her til morgen.
4: Jamen
3: jeg synes, der er virkelig gode ting på tapetet, som jeg glæder mig til, at vi skal snakke om i morgenradioen.
4: Prøv at høre. Altså, der er da god grund til at bare blive hængende her på kanalen og få lyttet med morgenradio. Og så vil vi bare sige god morgen. Vi håber, du kom godt ind i dagen.
3: Velkommen indenfor på P4 her. Vi glæder os til at være i dit selskab de kommende timer.

0: Malte Ebert med Sæt det fri fik du her, hvor klokken den er blevet 11 minutter over 6.
1: Og så kan jeg jo lige spørge Nicoline, hvordan har du sovet i nat?
0: Ja, dårligt.
1: Nå, hvad da?
0: Jamen, jeg har bare vågnet rigtig meget, og...
1: Ja. Ja.
0: Bare for at sige det som det er, sovet rigtig dårligt.
1: Ja, jeg har sovet glimrende i nat, men jeg kan godt genkende det der. Det, der forstyrrer min nattesøvn for tiden, det er transfermarkedet.
0: Okay, det er ikke lige det, der sådan...
1: Eller transfervinduet.
0: Nej, det er ikke lige det. Fodboldens
1: transfervindue.
0: Nej.
1: Hvem skifter fra hvilken klub til en anden klub?
0: Men det har ikke holdt dig vågen i nat, så?
1: Trods alt ikke, men alligevel så var det det sidste, jeg tjekkede, inden jeg gik i seng, og det første, jeg tjekkede, da jeg vågnede i morges.
0: Sådan, så du har lyst til at fortælle lidt om det,
1: kan jamen, jeg det? Jeg tænker, vi lige kunne snakke om det, Nicoline, ja, fordi det er jo altså en ret sjov størrelse, det der med, at man i fodboldens verden ligesom har bestemte tidspunkter, at man kan skifte klub på.
0: Det, jeg synes, der er syret, det er også det der med, at det jo altså, samtidig med... Altså, de spiller jo...
1: Ja, ja, de spiller det jo kampen samtidig med.
0: Ja.
1: Og det er meget sjovt, du siger det. Hold lige den tanke, fordi det vender vi lige tilbage til. Fordi at det er i natdansk tid, altså natten her mellem onsdag og torsdag, at transfervinduet klapper i. Og det betyder jo så, at man ikke kan skifte klub mere.
0: Okay.
1: Så der, det er derfor, jeg tjekker det så intensivt de her dage, fordi der er virkelig panik før lukketid.
0: Er det sådan historisk set, at det så er mange... aftaler, der går igennem nu, eller plejer det at være sådan, nej, nu har man haft styr på det?
1: Jamen, det starter ligesom i det stille, og så er det som om, at desto mere man nærmer sig den der deadline der, okay, desto mere panisk bliver det, hvad der foregår rundt omkring. Altså, skynder man sig bare at købe nogen, fordi at, ja...
0: Vi skal have nogen.
1: Vi skal nå noget. Jeg kan sige så meget, at Sønderjyske Fodbold faktisk hen over natten har været i gang med at handle. De har hentet en angriber i USA. Godt nok, så kommer han fra... hvad var det for... et sydamerikansk land. Det har jeg glemt lige nu. Ja. Det kan også være ligegyldigt i virkeligheden. Ja. Osase de Rosario hedder han.
0: Som skal score nogle mål, eller hvad?
1: Ja, han er angriber og skifter sig til Sønderjyske. Det, jeg synes, der er så fascinerende, det er det der med, tænk sig, hvor kort tid man må have til at omstille sig fra, at man skal potentielt arbejde i et helt andet land, eller vende sig til en helt anden kultur.
0: I USA.
1: Han har spillet i USA de seneste år, og skal jo så over Atlanten, og det er bare sådan i løbet af kort tid faldet på plads.
0: Hvornår starter man så? Det gør han vel lige om lidt?
1: Ja, hurtigst muligt, tænker jeg.
0: Det er så vildt.
1: En meget sjov lille historie, det er, inde på DLK, der er der en transfer live blog, og der kunne de i går berette om, at en dansk spiller, Christian Kirkegaard, han skifter fra Horsens til Silkeborg. I og for sig ikke et ret opsigtsvækkende skifte. Det, der bare var med det, det var, at AC Horsens, de skulle altså spille kamp i går. Ja. Han sad klar i spillerbussen og var klar til at køre til kamp, da der så ligesom bliver ringet efter ham, at nu skal han i stedet for at spille i Silkeborg, så han måtte gå ud af kampbussen og ligesom køre til sin nye klub og så blive præsenteret der.
0: Men, okay.
1: Forestil dig, at du...
0: Nej, det er så sygt.
1: Altså, mens du sidder her og sender radio, bliver bedt om, kan du ikke lige gå over på Skala FM eller Radio Nova eller et eller andet og sende radio i stedet for, og i øvrigt i den helt anden ende af landet. Det er da for vildt, ikke?
0: Det er for vildt.
1: Ja. Jeg synes, det er meget sjovt at følge med i det her transferpuslespil, der er i gang. Det er jo så fra... i nat, at jeg får min nattesøvn tilbage.
0: Du har da så fint nok i nat.
1: Ja, ja, men altså...
0: Men så hele natten, så ser du er vågen.
1: Nej, jeg kommer da til at følge med, indtil jeg skal sove, og så er det først, jeg gør i morgen tidlig, når jeg står op der, lige at holde øje med, hvem der har skiftet klub.
0: Det gode er, så kan vi få lov til at snakke om det igen i morgen. Kan jeg forstå på det hele?
1: Det kan vi godt aftale.
0: Og det bliver spændende. Der er meget på programmet, kan jeg høre.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Born with a broken heart. Klokken den er blevet 22 minutter over 6. Og det er blevet tid til, at vi skal have et blik ned i indbakken til alle vores gode værmeldere, der fortæller os, hvordan vejret er ved dem.
1: Og jeg har hoppet dybt ned i indbakken og kan lige give et overblik. Det er sådan en lidt overskyet morgen på tværs af landsdelen, hvor der er faldet en del regn over de seneste par dage. I går sådan et sted mellem det laveste af 1 mm og det højeste af lige knap 9 mm, kan jeg se indbakken. Og så er det et sted mellem 11 og 14 grader. Køligst ved Hellesamsø i Padborg med lige over de 11 grader. Og lunest ved Vojensområdet må det være ved Ydun Ritz. Ja, det er det luneste. Og så er der sådan nogle mellemtemperaturer blandt Bjerndrup ved Michael Erbs og Susanne Vittenkamp i Løgum Kloster, men sådan en overskyet morgen, hvor der er håb om opklaring i indbakken.
0: Sådan. Jamen, vi kan jo se, om det håb, det også befinder sig over Esbjerg. Godmorgen, Britta Køhner.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud ved dig?
2: Der er ikke meget håb her.
0: Ikke så håbefuldt.
2: Nå, men der er 17 grader, og så er der sådan en himmel, der ikke rigtig ved, om den skal gå den ene vej eller den anden vej, altså med vand eller uden vand. Mm. Og jeg har sådan en... dræbehunden er nærmest flyttet til Esbjerg, for jeg har pelsbarn på pleje. Nå. Så vi er lige ude at gå og holde øje med, om vi skulle have haft det der gummitøj på eller ej. Ja.
0: Så bliver du tvunget udenfor, kan jeg høre på det her.
2: Det er jo også en god ting.
0: Ja, ja. Men, nu skal ja, ja. Det. Men er du blevet regnet væk, præcis. Eller har det holdt tørt her til morgen?
2: Lige nu holder det tørt, ja. Og det ser slet ikke ud til, det holder resten af dagen, nej.
0: Så ingen
2: og hele Esbjerg og hele Esbjerg omegn holder jo vejret, fordi mange af dem skal jo til Fanø Vesterland her i weekenden.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Og det plejer jo at have ry for at have det smukkeste septembervejr, og da jeg så skal med første gang i år, så er det bestemt ikke det, det ligner, så det bliver spændende. Ja.
1: Du får ikke lov til at komme med igen næste år.
2: Nej, jeg tænker nok, at jeg er udelukket fra den gode klub.
0: Ja, ja, Britta. Det er i hvert fald... ja, vi håber, at du kan få noget mere håb i løbet af dagen. Er det ikke det, vi siger?
2: Det hører vi om.
0: Super. Tak for det, Britta. God dag, ikke?
2: Og god dag til jer.
0: Tak, hej, du. Nå, vi kan godt stå for håbet her, hvis den er.
1: Ja, ja, vi kan godt være lidt håbefulde på vejrets vegne og på Fanø Vesterlands vegne. Det ville da være synd, hvis den festival skulle regne væk, ligesom Tønder gjorde i noget af weekenden.
0: Du skal have lidt mere musik her på kanalen. Det er The Cardigans, Erase, Rewind.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er ikke længere blot noder, timing og sang på skemaet for de studerende på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg og Odense. Et nyt fag på skemaet skal nu lære de studerende, hvordan de kan bruge deres uddannelse på andre måder end i koncertsalene. For eksempel ved at skabe værdi inden for sundhedsvæsenet med demenskor og lignende. Det forklarer rektor Claus Skjold Larsen.
2: Musikers arbejdsliv har altid bestået af mange forskellige aktiviteter. Og det nye er, at vi i højere grad tager konsekvensen af det i selve uddannelsen. Så vi skal selvfølgelig uddanne nogle fremragende kunstnere, men også musikere, der kan se, hvor deres musikalitet kan skabe værdi.
1: En af de studerende, der glæder sig til at lære mere om, hvordan hun kan bruge sin musikeruddannelse mere bredt, det er Laura Flø Pallesen, der går på konservatoriet i Esbjerg.
3: Når man er musiker, så handler det jo meget sådan om en selv, og det kan godt blive sådan lidt navlepilleragtigt en gang imellem. Og det der med at blive, jeg nu siger, tvunget til at skulle tænke kreativt med, hvordan kan jeg sætte det her i spil i andre steder i samfundet, det tror jeg bare er virkelig, virkelig vigtigt.
1: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hvert år mellem 50 og 60 musikere. Her er cirka en tredjedel fra Esbjerg og 2/3 fra Odense. Når store projekter står til at forandre et lokalområde, så giver det ofte anledning til mange spørgsmål. I Haderslev Kommune tester de derfor nu, om et mobilkontor kan gøre en forskel. 2 dage om ugen her i september rykker en medarbejder ud til stranden ved Kjeldstrup og Hejsager for at svare på spørgsmål om kystbeskyttelsesprojektet Vores Kyst. Det fortæller Maj Strunge Jarvis, der er chef for klima og miljø i Haderslev Kommune.
4: Vi oplever, at der er rigtig mange spørgsmål. Sådan et kystbeskyttelsesprojekt er meget teknisk. Der er en hel masse juridiske ting omkring det. Og det er simpelthen en chance for, at folk kan komme ned og snakke med os direkte.
1: Flere gange tidligere er sommerhuse ved Hejsager Strand, Blokhusskoven og Kjeldstrup blevet oversvømmet, og derfor skal der nu kystsikres. Det er en omfattende og langvarig proces, så det giver god mening at prioritere at være til stede i området, siger Maj Strunge Jarvis.
4: Det er et utroligt stort projekt. Det har med over 1.500 forskellige grundejere at gøre, så der er rigtig mange interessenter i det. Så det er så stort et projekt for kommunen, at det er noget, vi klart prioriterer at bruge tid på.
1: Mobilkontoret er åbent hver tirsdag og onsdag i september. Hvis tilbuddet bliver brugt af de lokale, så vil kommunen se på, om det skal fortsætte længere endnu. Vejret i dag bliver skyet og med byger, og de kan være kraftige og både med torden og hagl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere drejer den til vest. Ved kysterne op til frisk vind.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
5: Og så er det også med Line Porse. Du holder øje med trafikken for os i dag, Line.
6: Det gør jeg, og jeg har kigget kamera for at se, om jeg kunne se noget af alt det her vand, vi skulle få fra foroven. Det kan jeg nogle steder, det er primært omkring Kolding, men generelt så er vejene egentlig ret tørre rundt omkring. Men lidt vand, det kan du selvfølgelig møde i Kolding-området. Resten af det syd- og sønderjyske, hvis jeg lige sådan kigger på det, så er morgentrafikken ganske stille og rolig.
0: P4 Trafik. Giv plads til hinanden. Det her. P4 Morgen.
7: P4

0: Klokken den er 6:37.
1: Og vi skal kigge på, hvordan vejret det bliver den her onsdag. Anders Strand Nysøen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er der at sige om onsdagens vejr?
2: Jamen, nu er vi jo kommet til september, og det er måske en god dag lige at få testet, om garderoben, efterårsgarderoben, den er opdateret. For det bliver en dag med byer, og det bliver også en dag med byer, der kan være ret kraftige. Altså, lige nu der ligger de i sådan en linje fra Kolding ned til Tønder, og de bevæger sig mod øst. Så, og der er altså mere på vej i løbet af dagen. Og det er især her i formiddagstimerne, man skal forvente, at der kan komme nogle byer. Så kommer der lidt ophold midt på dagen, men så kommer der altså byer igen i eftermiddag og aftentimerne. Og det er altså nogen, der vil næsten ikke opleve noget, bare et par millimeter, men der er altså også nogen, der kan få op til de der 15-20 millimeter. Og det ser ud til om, at det er omkring sådan Bramming-Holsted-egnen, at der kommer mest regn i løbet af dagen. Og ja, hvis man gerne lige vil have et kig til solen, jamen, så er det nok i eftermiddag, man skal ud. Det er der, hvor der bliver bedst mulighed for, at solen den kigger lidt frem. Og så er det altså med sådan en temperatur omkring de her 18-19 grader. Så ja, en dag med godt at holde øje på med hver af dem og radaren inde på den. Og så lige få støvet regntøjet af, ja. Ikke, og få gjort klar til lidt ustadigt vejr.
1: Og Anders, bare lige kort. Nu, du snakkede om, at man lige kan få testet efterårsgarderoben. Er vi der, hvor vi lige så godt bare kan pakke sommergarderoben helt væk?
2: Ja.
0: Dybt sukker. Jeg ved godt, du ikke kan altså, lide at sige dårligt
2: det
0: her,
2: Anders. I hvert fald, altså, når jeg sidder og kigger frem her, så er det er ustadigt vejr, og det er temperatur, der ligger sådan i et leje mellem 15 og 20 grader, men det er altså også med en del regn. Også plads til solen, men det er altså noget mere efterårsagtigt, og okay. Vinden den kommer altså også til at friske op, når vi kigger nogle dage frem.
0: Jeg har taget regnjakken på i dag. Det lyder som om, det var en god idé. Tak for det, Anders.
2: Velbekomme.
0: Vi skal have noget mere musik. Det er Jonathan og alle mine tanker.

0: Nicoline, jeg har behov for, at vi lige snakker om benzinpriser.
1: Ej, det kan jeg godt forstå. Hold op, mand, det er dyrt for tiden.
0: De er lige pludselig begyndt at stige igen, og jeg må indrømme, jeg måtte lige trække luft ind og overveje, om det var tid til at sælge en nyere, det jeg i mandags tankede til 17,39 kr. Literen.
1: Så er mit spørgsmål, tankede du fuldt om?
0: Jeg lavede faktisk en slat tank, ja. Fordi jeg tænkte, kan det blive ved med at stige?
1: Jeg har fundet ud af, at hvis man bare tanker for 200 kr. Hver gang, så koster det jo det samme.
0: Ja,
1: ja, så er det jo billigst.
0: Det er jo smart.
1: Ja, det skal jeg gøre måde. Det.
0: Ja. Jamen, det er da godt trick, du har der.
1: Tak skal
0: Vi tjekkede lige her til morgen den aktuelle pris på et par tankstationer her i nærheden af redaktionen. Mm-hmm. 17,29 kr. Literen.
1: Avs, god avs.
0: Grunden til, at jeg kom til at tænke på, at vi skulle snakke om det, det var fordi, at jeg her til morgen læste, at hvis vi skruer tilbage i tiden, eller skruer tiden tilbage til 2005, præcis på den her dag, altså den 2. september, ja. Så rundede benzinprisen dengang 11 kr. For en liter blyfri 95-oktan.
1: Og det var rammeskrig, eller hvad?
0: Der var ret meget rammeskrig over det, fordi at dengang der var prisen også steget ret markant. 3 kroner i løbet af året var prisen steget dengang.
1: Ja, og hvis bare de vidste.
0: Og så fik den altså også helt aktuelt der tilbage i 2005 et hop lige omkring det her tidspunkt. Mm-hmm. Også på grund af orkanen Katrina i den mexicanske golf.
1: Der er altid et eller andet, der skaber problemer.
0: Jeg tænkte hvordan har det egentlig været, sådan rent historisk? Mm. Og generelt kan jeg sige, at man skal kigge for meget på de der benzinpriser, hvis man synes, at den sviger lidt i de her dage. Den laveste pris, der har været i Danmark, det var tilbage i 1994, der kostede en liter benzin kun 5,21 kr. Inklusiv afgifter.
1: Hold nu op.
0: Jeg tænkte også, at det er jo også en saga blot. Altså, vi kan godt drømme os tilbage, men vi kan ikke gøre noget ved det på den måde. Så hvad kan vi i stedet for gøre? Mm-hmm. Og så kommer jeg til at tænke på 70'erne.
2: Sådan så trafikken ud i Aalborg ved middagstid. Og ude på landet var billedet omtrent det samme. Så godt som ingen biler på vejene.
1: Gud, der var jo en gang, hvor man slet ikke... Ja, hvor... ja, så må...
0: Jamen,
1: man
0: der
1: ikke...
0: var jo bilfri søndag.
1: Ja, så må man køre med
0: på
1: hest.
0: På grund af oliekrisen. der sagde man altså til bilisterne, hold lige søndagen fri. Det ville måske være meget lækkert lige for pengepungen at holde en bilfri søndag eller tre henover
1: jo, men
0: de kommende år.
1: Jeg har jo ikke nogen hest.
0: Nej, så må du bruge din bil, Nicoline. Du må gå en tur eller løbe en tur, eller ja, hvad du kan finde på. Mm. Hvis vi skulle tage de mere positive briller på, så kunne det jo også være værre endnu, kan man sige.
1: Okay.
0: For 4 år siden, på det her tidspunkt, der var benzinprisen over 19,5 kr. Literen. Ja.
1: Det kan jeg slet ikke huske.
0: Nej, tænk sig.
1: Det har jeg blokeret ud på en eller anden måde.
0: Det var selvfølgelig dengang Rusland invaderede Ukraine. Ja. Hør bare, hvordan det lød i TV-avisen dengang.
3: Selvom krigshandlingerne jo altså foregår 100 km væk, så skaber konsekvenserne af den kritiske situation ringe i vandet. Gaspriserne, de ligger på et historisk højt niveau, og oliepriserne, og dermed benzinpriserne, er også steget kraftigt.
1: Ja, men jeg synes jo bare faktisk ikke, at vi er langt væk fra de der 19 kroner.
0: Nej,
1: hvis du forstår.
0: Altså, vi er faktisk kun 2 kroner fra, kan man sige. Men hvis du synes, det gør lidt nas i pengepunkten og tankbilen, så kan du jo bare tænke 4 år tilbage i tiden. Det har været værre. Eller, jeg har også et alternativ til dig. Mm. Du kan tage til Venezuela, Iran eller Libyen. Der er ikke nogen stress over benzinpriserne. Der ligger prisen dags dato på under 0,5 kr. Literen.
1: Nå, men det var da nemt. Sådan lige noget med at importere dem og sådan noget.
0: Nej, jeg tænkte mere, at du bare kunne køre dig til.
1: Nå, ligesom, jeg kører dig til.
0: Ja, og så tank.
1: Jeg kan også bare tage en hest. Tag min hest i stedet for.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR.

0: Pleasure og Charme. Den her, den hedder Wide Awake.
1: Vi har en ret sjov historie her til morgen i morgenradioen, synes jeg. Den handler om Syddansk Musikkonservatorium. Der går jo en hel masse musikstuderende. Jeg tænker, mange af dem, de drømmer om at skulle ud og spille på store scener i koncertsale rundt omkring.
0: I orkestre og sådan noget der, ikke?
1: Ja, lige præcis. Men sandheden er jo også som musiker, at det er jo ikke nødvendigvis det, man egentlig kommer til at leve som. At det kan godt være, det er
0: alle mulige veje,
1: men
0: man
1: kan jo komme til at lave alt muligt andet. Mm. Og det prøver lige nu at omfavne på Syddansk Musikkonservatorium. Derfor har de studerende fået et nyt fag på skoleskemaet. Et fag, der skal lære de studerende, hvordan de kan bruge deres uddannelse på andre måder end bare at stille sig op på en stor scene eller være med i et orkester. Man kunne for eksempel forestille sig, at det kunne være i sundhedssektoren, at de skulle ud og arbejde med demenskor,
0: ja,
1: eller du ved, på andre måder. Der er en masse tanker om, hvor kan de komme til at arbejde hen, og det er altså det, faget ligesom også skal være med til at hjælpe dem. Vi har snakket med en af de studerende, Laura Fly Pallesen, der går på konservatoriet i Esbjerg, og hun glæder sig til det her med at prøve at lære lidt mere om, hvordan hun kan bruge sin musikeruddannelse mere bredt.
2: Når man er musiker, så handler det jo meget sådan om en selv, og det kan godt blive sådan lidt navlepilleragtigt en gang imellem. Og det der med at blive, jeg nu siger, tvunget til at skulle tænke kreativt med, hvordan kan jeg sætte det her i spil i andre steder i samfundet, det tror jeg bare er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Jeg har jo selv en kandidat, som det så fint hedder. Mm-hmm. En kandidat i noget meget, det hedder kulturformidling, det jeg har læst. Og det er bare sjovt, hvordan, at når man har sådan nogle uddannelser, det, man kan bruge det til tusind ting.
1: Ja.
0: Også for, altså ting som, altså på samme måde her, hvor det sådan, man ved jo ikke, hvad man ikke ved. Vel? Altså man ved jo ikke selv.
1: Nej.
0: Og at, når ja, selvfølgelig kunne man komme i demenskor, eller hvad ved jeg. Og sådan var det også meget med min uddannelse.
1: Og da du læste din kandidat, der var det vel heller ikke med henblik på, at du skulle sidde her nogle år senere.
0: Men nu var jeg jo journalist i forvejen, men ja, der var jo nogle af dem, jeg læste med, som havde læst noget filosofi og skrivekunst, og så læste de kulturformidling ovenpå, og når man så spurgte dem, hvad skal det egentlig ende med, så var de sådan, ja, det havde de ikke lige tænkt over.
1: Jeg tænker, der er mange, der kan genkende det her med også, at man uddanner sig til en ting, men er endt med at bruge sin uddannelse på en helt anden måde, eller faktisk er endt med at lave noget helt andet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede med lytterne om her til morgen. Jeg tænker, vi skal høre, hvad er du uddannet som, og hvad laver du i virkeligheden?
0: Ja, altså, hvis der er et stort forskel, det må der altså være mange, der har et eller andet gået en fuldstændig anden vej, end hvad de egentlig troede.
1: Ja, at karrierestigen har taget et smut i en anden retning, end man egentlig havde regnet med. Derfor, sms'en er åben. Det er 12.12. Du sender din besked afsted til startlig beskeden med syd og et mellemrum. Og så svar lige på spørgsmålet. Hvad er du uddannet som? Og hvad laver du i virkeligheden?
0: Hvad endte det egentlig med? Det vil jeg altså gerne høre om her til morgen. Mens du skriver, så hører vi lidt musik. Det er Summer 12 to 12. Så vil jeg altså gerne høre, hvad er du uddannet som? Og hvad laver du egentlig?

0: eller send en mail til morgensnabelag.dr.dk. Om 3 minutter, så er der en radioavis her på kanalen. Det er med alt det seneste nye fra både ind og udland, og det er Niels Christian Lang, som står for den.
1: Og så efter radiovisen, så kan vi jo samle op på alle de beskeder, I skriver til os. Som sagt, send afsted til 12. Husk at skrive syd og mellemrum først, så får du en radioavis lige efter Mina UKB og

0: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
0: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
2: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som den lettiske udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
0: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
2: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, jamen, at det jo bare bekræfter, at det de har sagt igennem længere tid, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine.

0: Ja, og fastholde også presset på Rusland.
1: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
2: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
3: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
4: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
5: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
1: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
6: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
7: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem, i sådan et lille område her.
8: Det er foran nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herude, for det var billige hus, og de kunne få en masse penge på det her hus i Holstebro.
1: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: Nick og Jay mod solnedgangen fik du her, hvor klokken er blevet 7:09. Og det er det her tidspunkt, hvor der nogle gange kan ske lidt af trafikken. Der er værd at fortælle om, Line Bose.
1: Heldigvis sker der ikke en hel masse, med andre ord meget rolig morgentrafik indtil videre i det syd- og sønderjyske. Dog så kan du møde sådan noget ret kraftigt regnvejr lokalt. Blandt andet kan jeg se på radarbillederne, at det lige nu ligger nord for Tønder. Kører du i et af de her områder, hvor det regner meget, så gælder det selvfølgelig om lige at være forberedt på, at du kan have masser af vand på kørebanerne og nedsat sigtbarhed.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
4: Og her til morgen, der spørger vi dig om, hvad er du uddannet som, og hvad laver du i virkeligheden?
0: Ja, det er fordi Musikkonservatoriet i Esbjerg blandt andet, de har fået et nyt fag, hvor de skal lære lidt om, jamen, hvis man ikke skal arbejde i et stort orkester, hvad kunne man så bruge sin uddannelse til?
4: Ja, lige præcis, fordi det er jo altså ikke sikkert, at man lige kan få den drømmestilling, man havde drømt om, da man startede på musikuddannelsen. Så derfor breder de ligesom muligheder ud for de studerende.
0: Og der er altså alle mulige veje, I er gået i uddannelsesøje med, og arbejdslivet i indbakken. Tina, hun skriver, ja, jeg er uddannet blomsterdekoratør og zoneterapeut. Så tænker man, bob, bob, bob, hvad bliver man så? Jamen, så arbejder man da selvfølgelig i dag som skolesekretær, skriver Tina.
4: Ja, det er da den oplagte vej at gå.
0: Jamen, selvfølgelig.
4: Der er også nogen, der har gået en mere ren vej, kan man sige. Merete, hun skriver til os, jeg er uddannet administrativ kontor, ansat i 2006, og det er faktisk også det, jeg arbejder med som i dag, og har gjort hele mit arbejdsliv. Så
0: det
4: på den måde, så har man bare holdt stien ren og blevet i sit felt i virkeligheden.
0: Det er lidt noget andet end springet fra blomsterdekoratør og søvnepøvet til skolesekretær. Ja. Jeg kan godt lide det. Vi vil gerne høre mere.
4: Ja, bliv endelig ved med at sende sms'er i indbakken. Det er faktisk lidt sjovt at høre om de der lidt snørklede veje.
0: Og hvis du kan give os en forklaring på, hvordan vejen kom dertil. Det gad jeg faktisk også godt høre.
4: Ja, hvordan er du endt der, hvor du endte i virkeligheden? Hvad er du uddannet som, og hvad arbejder du i virkeligheden med? Det vil vi gerne høre her til morgen. Det er 12.12, og du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: vil stadigvæk gerne høre om din uddannelse. Er du endt et andet sted, end du har uddannet dig til, så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og mellemrum først, så vil vi gerne høre om det der. Men det skal altså også lige handle om noget andet her i Morgenradioen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: Når der nu skal bygges nyt eller rives ned i, ude i kommunerne, så er det jo tit noget, der fylder blandt dem, som bliver berørt i lokalsamfundet. Og sådan har det også været gennem lang tid ved Kjeldstrup og ved Hejsager Strand i Haderslev Kommune, hvor der skal laves noget kystsikring.
2: Derfor har kommunen nu valgt at rykke en medarbejder til området i et mobilkontor, eller en skurvogn kan vi også bare kalde det. Maja Strunge Jarvis, du er chef for klima og miljø i Haderslev Kommune, skal gøre os lidt klogere på det her. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I har jo tidligere forsøgt jer med det her med at rykke nogle container, hvor lokalt kunne komme ud og stille spørgsmål i forbindelse med byfornyelsen på Jomfrustien i Haderslev. Hvad er det, der har gjort, at de erfaringer ligesom er blevet taget i brug igen?
3: Jamen, vi kan se, når vi laver store projekter, som berører folk lokalt, jamen, så giver det rigtig god mening for os, at vi er ude i området ved dem, det berører. Det kan noget helt andet end at sidde meget langt væk inde på rådhuset, når folk uformelt kan gå ind og tage en snak med os.
2: Ja, hvad er det, det kan? Fordi som borger kan du jo også gå ind og søge svar på kommunens hjemmeside, tænker jeg. Det er også muligt at ringe til kommunen. Hvorfor er det ikke nok?
3: Jamen, det er det. Man kan e-mail os, man kan ringe til os, man kan en verdens ting, men vi oplevede faktisk i forbindelse med, at vi havde en høring og nogle åben husarrangementer i forbindelse med nedsættelse af et kystbeskyttelseslag for det her område, at det var utrolig velbesøgt. Vi oplevede, at vi havde nogle rigtig gode samtaler med folk, at folk gav os feedback på, at det var rigtig rart at kunne have den her ansigt-til-ansigt-snak. Det er et meget teknisk projekt, det der med, at man også kan sidde og tale over en tegning og nogle illustrationer. Det kan også være rigtig hjælpsomt.
2: Ja, nu rykker jeg så det her mobilkontor til Kjeldstrup-området. Det er også jeres plan at bruge det mobilkontor fremover ved andre projekter. Altså, hvorfor tænker du, at kommunen... Eller hvad tænker du, kommunen får ud af det i virkeligheden?
3: Jamen, hvad får vi ud af det? Nu er det jo først og fremmest for at gøre os tilgængelige for vores borgere, men det der giver det også helt sikkert også en anden oplevelse. Vi får nogle samtaler med nogle folk, som vi tit ikke vil høre fra, og det kan være utrolig værdifuldt i sådan nogle store projekter.
2: Så hvad håber I, der kommer ud af at rykke dialogen ud til lokalsamfundene på den her måde i fremtiden?
3: Jamen, vi håber jo simpelthen, at der er rigtig mange, der vil benytte sig af det og blive klogere på de store projekter, vi har gang i. Vi kan få en bedre dialog ansigt til ansigt.
2: Maja Strunge Jarvis, tak for at gøre os klogere på projektet her. Chef for klima og miljø i Haderslev Kommune.
0: Mobilkontoret ved Kjeldstrup og Hejsager, det er åben hver tirsdag og onsdag i september, hvor det lyder til. Men bare kom forbi.
2: Det gør man da bare.
0: Det her det er Coldplay, Speed of Sound, og klokken den er snedet sig op på at være 17 minutter over 7.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4.

0: På Musikkonservatoriet i Esbjerg, der er man i gang med at teste og få et fag, hvor man lige kan få nogle idéer til, hvad man kan have af job efter en uddannelse, som altså ikke er i et stort orkester. Det har fået Hans Jørgen til at skrive, at det nok er en meget god idé for dem at kunne spille på flere strenge. En lille joke, vi kunne starte på.
1: Ja.
0: I hvert fald,
1: det er
0: også
1: sjovt, Hans Jørgen. Det er en god joke.
0: Ja. Vi har også spurgt dig. Hvad har du uddannet dig til, og hvad arbejder du med i dag, og er der stor forskel på det?
1: Ja, fordi det er jo i virkeligheden det, som Syddansk Musikkonservatorium de er i gang med lige at prøve at forberede musikerne på, at det ikke nødvendigvis den lige vej i den der musikkarriere kommer til at tage. Vi har fået en besked fra Kai. Han skriver, jeg er uddannet landmand, men jeg kører nu som porttekniker.
0: Okay.
1: Så jeg tænker, at han kører rundt og sætter sådan nogle garageporte og sådan noget op.
0: Der er lidt forskel, forestiller
1: jeg
0: mig.
1: Ja, jeg tænker også, det er noget at springe, som Kai har taget. Det sjove er, at der er faktisk flere uddannede landmænd, der har skrevet til os.
0: I hoppede væk fra...
1: Ja, det er jo det, der skete i de her år med landbruget, at de er nødt til at tænke andre veje. Mette har skrevet, hun skriver, jeg er også uddannet landmand og jordbrugsteknolog, og nu arbejder jeg så som teknisk designer.
0: Okay, det er også noget...
1: Der har man også taget noget at springe i en helt anden retning.
0: Teknisk designer, ja, okay. Jamen, altså, der er mange veje fører til Rom, så at sige, eller du ved.
1: Ja, man kan få mange flotte karriere på mange forskellige måder, må være det, vi ligesom læser ud af det her.
0: Hvis du har gået en lidt anden vej, hvis du har læst noget andet, som, end det, du er uddannet til, så vil vi gerne høre om det. Vi vil også gerne høre om, hvordan du kom derhen. På en måde, ikke?
1: Ja, og hvis du bare har kørt af en helt samme sti, så vil vi da også gerne høre om det, at du bare har fået en lang karriere inden for lige præcis det, du er uddannet dig til.
0: Den hedder 1212, du skal sende et besked til, og så skriver du lige syd, og et mellemrum først, så lander den også i den rigtige indbakke.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der skal kunne sejle endnu større skibe til Esbjerg, end der kan i dag. Det mener ledelsen i Esbjerg Havn, der derfor håber at få lov til at udvide og uddybe sejlrenden ind til Esbjerg. Det skriver Jyske Vestkysten. Sidste år blev sejlrenden uddybet ned til knap 13 meter, og nu skal den så gøres 2,5 meter dybere, siger direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juhl Pedersen.
2: Da vi lavede til uddybning sidste år, der var det 30 år siden, at man havde lavet en uddybning sidst. Og på de 30 år er skibene selvfølgelig blevet meget større. Det vil de også blive i fremtiden.
1: Esbjerg Havn vil søge om EU-støtte til udvidelsen. Ifølge Dennis Juhl Pedersen, så er der i dag skibe, der enten slet ikke kan sejle til Esbjerg, eller må losse noget af lasten i andre havne, for at de kan ligge højt nok i vandet til at komme igennem sejlranden.
2: Det her vil give os samme besejlingsforhold som Hamborg. Så vi kan jo kigge fra Esbjerg til Hamborg, og så se, om vi vil have lignende havn som i Hamborg. For os, der arbejder på havnen, så kunne vi godt tænke os at nærme os Hamborg havns størrelse.
1: Det første skridt mod udvidelsen af sejlrenden er at undersøge konsekvenserne for miljøet. Og Dennis Juhl Pedersen forventer, at når tilladelser og finansiering er på plads, så vil selve gravearbejdet tage omkring 3 år. Det er ikke kun i Venstres folketingsgruppe, at der er uenighed om, hvad man skal mene om den lov, der skal stramme reglerne for, hvor meget kvælstof landmændene må udlede. I går kom det frem, at der er 5 folketingsmedlemmer, der vil stemme imod gødskningsloven, som Folketinget skal stemme om i morgen. En af dem, der stemmer imod, er Anni Matthiesen, der er valgt her i Sydjyllands Storkreds. Hun mener, at loven skal udskydes i minimum 1,5 år. Og netop i Grindsted-området, hvor hun bor, er der opbakning fra den lokale formand for Venstrevælgerforeningen, Sten Lauritsen.
3: Hun ville jo gerne have, at det blev udsat 1,5 år, og det giver en fuldstændig ret i, at vi skulle lige trække, det skulle lige over på Christiansborg, lige trække luften lidt, og så prøve lige at få noget flere faktatal frem. Det er det, vi mangler, og det er det landbrug, der er meget op at køre over, at det går alt for stærkt.
1: Og han mener også, at hun har lyttet til sit lokale område, når hun vælger at stemme imod loven, der skal regulere kvælstofudledningen fra landbruget.
3: Det er ude i vores lille lokale samfund her. Hun har sin gang i vejenkredsen, som det er, og der er rigtig meget landbrug og følgeerhverv. Så jeg forstår godt hendes synspunkter lige nu.
1: Gødskningsloven, der ventes vedtaget af Folketinget i morgen, er en del af aftalen om den grønne trepart. Dagen i dag bliver skyet med byger, og de kan være kraftige og med både torden og hagl. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere drejer den til vest og ved kysterne op til frisk vind. Nyhederne her fra det sydvestjyske var med Ellen Bollerup.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Så blev klokken 7:55, og det her tidspunkt, hvor jeg lige åbner for dig, Line Porse. Hej, Line.
5: Jo. Hej med jer. Jeg iler med at fortælle, at vi har den sædvanlige tætte morgentrafik gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Kolding, og det gælder i begge retninger, lige nu særligt sydgående. Når du kommer fra Vejle Fredericia siden af, så møder du altså den tætte trafik allerede før sammenflætningen ved Kolding. Men ellers så er det et ganske normalt billede af netop morgentrafik, vi ser i øjeblikket i hele det syd- og sønderjyske.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Hvordan i alverden er du kommet til at arbejde i det, du arbejder med? Altså, er der stor forskel på, hvad du har læst, og hvad du har uddannet dig til? Det spørger vi om her til morgen, fordi at Musikkonservatoriet i Esbjerg, de er i gang med at have sig en lave et fag, hvor man lige kan få nogle idéer til, hvad man ellers kan arbejde med, hvis man ikke skal stå i et stort symfoniorkester, for eksempel.
1: Og jeg tror, at der er mange, der kan genkende det der med, at man er startet et sted, måske har uddannet sig til noget, og så hjemme årene gået, og så er man endt et helt andet sted.
0: Mm-hmm.
1: Det er i hvert fald noget, som du har prøvet, Henrik. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.
1: Hvad er det, du er uddannet som?
2: Jamen, jeg er uddannet mekaniker.
1: Og hvad, ja. Og hvad du laver i dag?
2: Ja, I laver faktisk lidt forskelligt. Jeg er ansat i en lille kursvirksomhed som lokomotivfører, og er også kørelærer og instruktør der. Og så samtidig med, så er jeg også driftleder og har ansvaret for vores daglige drift.
1: Og Henrik, hvordan ender man der, når man er startet ud med at uddanne sig til mekaniker?
2: For mit vedkommende, der var det faktisk helbredet. Min ryg kunne ikke rigtig holde til at arbejde som mekaniker. Og derfor så skulle der ske noget nyt. Og så tilfældigvis så rendte jeg en kammerat, der var ved at uddanne sig til lokomotivfører. Og dengang, der var det sorte svendebrev, som man kalder det, altså mekaniker, smed eller andet, som kunne komme ind og blive lokomotivfører. Så tænkte jeg, det skal jeg da prøve. Det er i hvert fald ikke så hårdt for ryggen.
1: Nej, og du har aldrig fortrudt skiftet?
2: Nej, for pokker.
0: Tværtimod. Det var et nemt svar.
2: Jamen, det er fantastisk at køre tog. Man ser jo naturen på altid af året, når man sidder derude foran jo. Og jeg er en suveræn virksomhed i dag, hvor at de udvikler folks kompetencer, og man får mulighed for at arbejde med det, man har lyst til. Så jeg har det så godt, som man kan have det.
0: Det er så sjovt, det der med, hvordan vi livet bare lige kan tage en drejning. Tak, fordi du ville fortælle os om det i hvert fald.
2: Jamen, det var så lidt. Rigtig god morgen til jer.
0: Jamen, ja, lige måde.
1: Vi hører altså også meget gerne fra dig.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan er du egentlig kommet til at arbejde med det, du nu engang gør? Altså, hvad er du uddannet som, og hvad laver du så i virkeligheden? Det spørger vi om her til morgen, og vi vil altså gerne høre fra dig på en sms. Det er 1212, du sender din besked til startlig beskeden med syd og et mellemrum. Eller alternativt, send os en mail, så er det til morgen@dr.dk.

0: føler næsten mig lidt kedelig her til morgen. Jeg har jo læst journalistik, og nu er jeg journalist. Ja, på den måde så er det utrolig kedeligt. Der er nogen, der har gået nogle mere snoede veje i indbakken, kan vi da hurtigt afsløre.
1: Ja, blandt andet Dennis, han skriver, jeg startede med at læse finansøkonom, arbejdede nogle år i en bank, før jeg lavede et totalt brancheskifte og blev paramediciner.
0: Hallo.
1: I dag sidder jeg som ambulancechef. Okay. Der er altså lang vej fra finansøkonom til ambulancechef.
0: Der skulle have noget mere gang i den,
1: ja,
0: kunne du forestille mig.
1: Det kan være, det blev lidt kedeligt at sidde i banken for Dennis.
0: Vi har også fået en besked, hvor der står, jeg er uddannet tarmrenser. Og jeg tror, hvis man havde milliard gæt på, hvad man kunne blive efter at være uddannet tarmrenser, så er jeg ikke sikker på, at man havde gættet souschef på en tankstation.
1: Nej.
0: Det synes jeg altså kan et eller andet.
1: Det er en sjov vej, man har gået der.
0: Jamen, kan jeg vide om... Altså, sådan, jeg tænker også nogle gange, har det været en fordel at være uddannet tarmrenser?
1: På hvilken måde skulle det være en fordel?
0: Det er det, jeg spørger. Jeg kan ikke se det for mig, hvordan jeg lærte den. Om man har brugt sin erfaring der. Ja, der er selvfølgelig noget med pølser.
1: Ja. Jeg overvejer også, hvis man har brugt nogle år på uddannelser til tarmrenser.
0: Ja.
1: Hvad har så gjort, at man ligesom har tænkt, det var ikke mig
0: alligevel. Ja, jeg skal noget andet.
1: Nu har jeg brugt 3 år på at uddanne mig til det. Ja. Vi har prøvet at ringe til nummeret. Personen tog ikke telefonen,
0: så det
1: er derfor, vi har så mange spørgsmål, som er ubesvaret.
0: Hvis du lytter med, så er det os, der har kippet dig ned. Vi beklager.
1: Tag lige telefonen. Vi vil meget gerne høre om den her udvikling i din karriere.
0: Vi vil også meget gerne høre fra dig. Har du gået en anden vej end din uddannelse? Ellers vil vise, at du skulle sende en sms til 1212. Skriv lige sydret mellemrum først, og så fortæl os, arbejder du med noget helt andet, end det, du har uddannet dig til?

0: Det her, det var Ariana Grande, klokken er 10 minutter i 8, og vi er i gang med at kigge på, hvad skal man sige, karriereskift eller det modsatte. Mm-hmm. Fordi vi på baggrund af en nyhed fra Syddansk Musikkonservatorium om, at de er begyndt at uddanne deres musikstuderende på en lidt anden måde, forstået på den måde, at de prøver at få dem til at få øjnene op for, at der er altså en anden måde, man også godt kan være musiker på, end bare i en koncertsal.
1: Og ja, vi har spurgt dig derude. Har du fået et andet arbejde, end du egentlig har uddannet dig til? Det har vi fået mange beskeder fra det emne. Og så har vi også fået en besked fra dig, Knud. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fra, du er i den anden boldkæde, kan vi vist hurtigt afsløre. Hvad er det, du er uddannet som?
2: Jamen, jeg har i princippet en uddannelse som kontor. Assistent, kan man sige sådan set. Mm. Og det startede jeg med i 1967.
1: Jeps.
2: I en jern- og stålforretning. Og da jeg var udlært, så blev jeg ansat i stålafdelingen. Og jeg har arbejdet med stål siden 1967. Og jeg arbejder stadigvæk.
1: Sådan. 59 år er det blevet til.
0: Det er helt vildt. Jeg får lige lyst til at bringe en anden i spil, Nicoline. Fordi på en anden telefonlinje, der har vi John. Godmorgen, John.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad tænker du om Knuds lange karriere?
3: Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, det kunne jeg jo nok ikke selv, hvis du ser mit CV.
0: Nej, fordi hvordan er dit CV ser ud?
3: Ja, det er voldsomt spraglet, eller spændende, kan man sige det, som man vil.
0: Jeg har talt 12 forskellige skift, har du oplistet i din besked til os.
3: Ja, men det er rigtigt.
0: Du har blandt andet haft din egen butik, du har arbejdet med børnesko, du har arbejdet med golfartikler, du har arbejdet med IT-software og meget, meget andet. Hvad har været sjovest, John, igennem alle de skifte, du har haft i dit arbejdsliv?
3: Jeg vil sige sådan, det er svært at pensle en af dem, men altså alle sammen har været spændende og lærerige, fordi det meste af det har jeg gået til som autodidakt, og så det vil sige, jamen jeg har jo lært noget nyt hver gang, og det har givet en bred, bred viden omkring rigtig mange ting. Men sportsartiklerne var jo spændende, og så også golfartiklerne var spændende, fordi det gav jo nogle store oplevelser med at spille golf med nogle professionelle og sådan nogle ting.
0: Mm, det giver mening. Ja.
1: Men så har jeg jo lyst til at lige smide den over til dig igen, Knud, og sige, har du aldrig været i tvivl? Altså har du aldrig tænkt, at du ville prøve noget andet?
2: Altså nu kan jeg sige det på den måde. Jeg kan godt høre, altså udviklingen er jo, jeg har været, som sagt, salgsassistent, jeg har været disponent, jeg har været afdelingschef, jeg har været salgschef i hele det lange forløb har jeg haft forskellige, men stadigvæk har jeg solgt stål hele tiden.
1: Okay, så der har været lidt forskelligt, men der har været fælles emne.
2: Hvordan så de tre forskellige firmaer gik på pension i et halvt år, blev spurgt, om jeg kunne hjælpe i et par måneder, og det er nu 6 år siden, og nu nærmer jeg 76 år, og nu stopper festen ligesom.
1: Ikke mere stål.
0: Fornuftigt nok.
1: Jamen tak for, at I vil skrive ind begge to.
2: Okay, ja, velbekomme.
1: Ja, god dag, ikke? Ja. Vi har stadigvæk plads til flere beskeder, hvis det er. Men har en historie til os?
0: Ja, lige præcis. Byd gerne ind med din historie. Hvad er du uddannet som, og hvad arbejder du med? Det vil vi altså gerne høre i en sms. Den skal afsted til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Powder med nummeret Bad Day.
1: Og her klokken 8:05, som klokken er blevet nu, der plejer vi jo at tjekke ind i trafikken og til dig, Line. Men inden vi lige hører, hvordan det står til i morgentrafikken. Vi snakker jo her til morgen om, hvordan man er endt med det job, man nu engang er endt med. Hvordan er du endt i trafikradioen, Line? Har du altid vidst, du skulle være der?
2: Nej, det har heller ikke været den snorlige vej. Jeg er jo faktisk kontoruddannet.
0: Ja.
2: Så jeg tog sådan en uddannelse, det er virkelig mange år siden. Og på et tidspunkt, så fandt man i Danmarks Radio, at det der trafikservice, det var smart. Det skulle man til at i gang med. Og det var faktisk ikke særlig populært. Det var der ingen, der havde lyst til. Så chefen pegede lige ud i lokalet til dig og dig. I skal lave det. Det var sådan en tvangsbolle.
1: Okay, jamen sådan så kan man jo også komme til det. Jeg håber, du er glad for det i dag, Line. Vi er i hvert fald glade for, at du endte der.
2: Det er jeg også. Og meget apropos. Skal vi så ikke lige tage et blik på den der morgentrafik?
0: Nu ved vi, at du er blevet god til det. Så kan vi lige godt høre, hvordan det endte.
2: Lad os kigge på det. Vi har ikke de store problemer ude på vejene, men selvfølgelig så er der jo tæt morgentrafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Det gælder i begge retninger, men særligt når du kommer fra Fredericia Vejlesiden af. Det er kø, der bydes på fra før sammenflætningen ved Kolding. Vi har også lidt knas på skinnerne. Der er en del aflyste tog her morgenen igennem mellem Esbjerg og Ribe, så brug gerne rejseplanen, hvis du skal rejse den strækning. Og så nok så vigtigt en busmelding også, for det er Sydtrafik, der fortæller, at kørsel med almindelige flexture i dag er aflyst hele

0: God morgen med P4.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
2: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, altså, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
1: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
2: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig for Tyskland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Mue Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
3: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
1: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
3: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også har vi hørt fra Trump i den

0: seneste tid altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
1: Lød det her fra Nana Mo Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
2: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
1: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det har de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
2: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
1: Regionen forbereder sig der også på at skulle overtage opgaven, og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
3: Hvis ingen der er til at drive rensanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Jeg er uddannet folkeskolelærer, skriver Lili til os her til morgen. Vi har jo spurgt, om man har en anden uddannelse, end det man er endt med, og hvor stor forskel der er på det. Og så skriver hun, i dag, der arbejder jeg med udviklingshemmede i et dagtilbud i Ribe. Elsker mit arbejde, og jeg glæder mig hver eneste dag til at komme på arbejde. Det er min helt rette hylde.
2: Grunden til, at Lille har skrevet til os, det er fordi, at vi her til morgen snakker om Syddansk Musikkonservatorium, der blandt har en afdeling i Esbjerg, som jo uddanner musikere, men som også nu får et nyt fag på skoleskemaet, som handler om, jamen, hvis du ikke skal sidde på en scene eller i en koncertsal og spille i et orkester, hvad kan du så egentlig bruge din uddannelse til, fordi at man ligesom kan begynder at gøre sig nogle tanker om en alternativ vej ind i faget.
1: Og alternativ veje har der altså været rigtig mange af i indbakken. I har kommet alle mulige måder ind i det arbejdsliv, I nu engang fik jer.
2: Ja, det må man sige. Blandt så havde vi jo tidligere på morgenen en tarmrenser, nu tankstations-souschef.
1: Ja, klassisk rejse fra den ene til den anden.
2: Og apropos tarmrenser, så har Bent fra Tarm skrevet til os netop om det her, som en lille kommentar til det med tarmrenseren. Bent, han skriver, at tarmrenser kan føre til mange ting. Se bare på Jotlebio. Jotlebio var jo sådan en dansk topstjerne.
1: Som?
2: Startede som tarmrenser. Simpelthen.
1: Det er da en lige vej. Alle veje, det er den modsatte af, at alle veje fører til Rom, så alle tarmrenser fører til
2: alle veje.
1: Alle ja. Veje, på den ene eller anden måde.
2: Om et øjeblik, der tjekker vi ind på Syddansk Musikkonservatorium og snakker med en af de fremtidige musikere, som altså nu får det her nye fag på skoleskemaet.
1: I mellemtiden må du gerne skrive til os stadigvæk. Hvad har du fået en uddannelse, og er du endt et helt andet sted? Så hører vi gerne om det på en sms til 1212, skal den afsted. Husk lige at skrive syd og så et mellemrum.

0: Når du som musiker starter på en uddannelse på Syddansk Musikkonservatorium, så kan det jo godt være, at du har en drøm om, at du skal ud spille på nogle store scener, ude i nogle koncertsale, men nu kan det også godt være, at de studerende de skal begynde at tænke lidt nogle andre veje, hvor at, fordi det kan jo godt være, at man kan være lidt udfordret af at skulle lave sådan et stabilt arbejdsliv, når man er uddannet musiker. Så Syddansk Musikkonservatorium, der har afdelinger i Esbjerg Odense, de har lavet noget nyt undervisning, hvor at man skal undervises i, hvad man ellers kan lave for nogle opgaver. Det kan jo være demenskor, det kan være alt muligt. Og Bo Bæksgaard, du står sammen med en af fremtidens musikere lige nu.
1: Ja, det kunne jo næsten lyde som om, at jeg var gået i kirke. Det er jeg ikke, og den studerende, der sidder og øver sig på orglet nu, har jo også en sandsynlig retning i en folkekirke bag orglet. Men det er langt fra alle af de 130 studerende, der er på konservatoriet her i Esbjerg, som kan være helt sikre på, at det nu også lige præcis er det instrument, de spiller, de kommer til at arbejde og leve af i fremtiden. Derfor så er der kommet det her nye fag på skemaet, der hedder samfundsrettede projekter, og der kan jeg blandt andet læse om musikformidling, men også samskabelse. Jeg står her sammen med Laura Flø Pallesen, som netop er begyndt på kandidaten, og det er så i musikpædagogik, speciale i sangskrivning. Hvad tænker du om, at du nu skal undervises i, at den fremtidige arbejdsplads ikke nødvendigvis er på scenen eller bag mikrofonen?
2: Jamen, jeg synes, det giver virkelig, virkelig god mening. Som musiker, så ser man ind i en fremtid, hvor det skal stykkes sammen af mange forskellige dele. Og jeg tror, at det her med, at vi bliver undervist i at kigge ud i samfundet, se, hvor kan jeg sætte mig selv i spil henad, det giver virkelig, virkelig god mening. På den måde, så kan vi også finde noget, vi rent faktisk brænder for, og så sætte det ud i verden på den måde.
1: Men for, altså, hvis jeg tænker, Laura, ja. Du er 29, ja. Du har garanteret haft det sådan, jeg skal sådan spille.
2: Ja.
1: Hele dit liv, du har knoklet, du har mast Ose for overhovedet at komme ind i de hellige haller her på konservatoriet. Og nu fortæller de dig vel nærmest, at du skal ud og være pædagog i stedet for. Altså, jeg synes faktisk, det må lyde sådan lidt nederen.
2: Det må du gerne synes, det synes jeg absolut ikke. For mig så handler det hele om musik. Man er ikke mindre musiker, at man er ude at undervise, eller at man er ude at spille på hospitaler, eller plejehjem, eller lave kor med folk, der har demens. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at man gør samfundet en tjeneste. Man gør musikken tilgængelig for folk, der ellers ikke ville have haft muligheden for at opsøge det.
1: Lige til sidst, altså, når du så kigger fremad, når kandidaten er overstået, og du så kigger på, at det her fag nu er kommet, hvor man på konservatoriet gør en dyd ud af det, de måske har vidst i mange år. Altså, at det ikke er sikkert, at I alle kommer til at leve direkte af det, I drømte om. Hvad håber du, der kommer med det her fag, og at der kommer fokus på det?
2: Jeg håber selvfølgelig, at vi får noget undervisning i, hvordan man kan få noget økonomi ud af det også. Fordi der er rigtig mange, der gerne vil have musik i den ene eller den anden form. Men der er ikke lige så mange, der gerne vil betale for det. Eller i hvert fald betale ordentligt for det. Så det håber jeg selvfølgelig, at jeg får med i rygsækken. Og så er det nok også noget med noget idéudvikling. Fordi vi skal jo være virkelig entreprenante. Vi skal selv sætte de her arbejdspladser op, eller arbejdsopgaver, eller hvad man skal sige det. Så det håber jeg, at det her fag kan give med mig.
3: Så lød altså fra studerende Laura Flø Pallesen fra Syddansk Konservatorium i Esbjerg til vores reporter Bo Bæksgaard.
0: Der er cirka 110 elever på Syddansk Musikkonservatoriets afdeling i Esbjerg. 150 af dem, og så er der også 150 i Odense. Og det tager 5 år at tage en kandidatuddannelse på konservatoriet. Yeah.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det er Cat's Eye med nummeret Animal. Klokken den er blevet 22 minutter over 8.
1: Og her til morgen, der snakker vi om, hvilken karrierevej man har haft i anledning af det, vi også hørte om før, nemlig Syddansk Musikkonservatorium, der vil prøve at få de studerende til at få øjnene op for, at der findes jo også alternative måder at arbejde som musiker, end bare at skulle spille i store koncertsale.
0: Og alternativ, må man godt, kan man godt sige, at I har været i indbakken. Der er en, der skriver her, jeg har været maler, svejser, rækker, stillagsarbejder, jernbinder, og i dag så er jeg ejendomsinspektør. Der
1: okay,
0: man også kommet
1: ja.
0: Rundt om, ikke?
1: Der kobler man på en eller anden måde nærmest det hele sammen.
0: Man har været rundt om det hele, kan bygge alt faktisk på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og så kommer min personlige favoritbesked, vi overhovedet har fået hele morgenen. En, der skriver, jeg har en bachelor i statskundskab og historie, og så er jeg professionel jonglør.
1: Nå, okay, ja, der er man da godt nok gået en helt anden retning.
0: Ej, det er noget helt andet, det er fantastisk. Jeg ved ikke, om, om det der statskundskab og historie har hjulpet, det forestiller jeg mig ikke.
1: Nej, jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne bruge det som jonglør.

Det er Akon og Gwen Stefani med The Sweet Escape. Klokken den er sådan 8:55. Det betyder også, at der er 3 minutters tid til, at du skal have en mere omgang af de regionale nyheder. Inden vi kommer så langt, der tager vi lige et nummer mere fra playlisten. Det er Marcus Wave, og det sker alt for tit.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er ikke længere blot noder, timing og sang på skemaet for de studerende på Syddansk Musikkonservatorie i Esbjerg og Odense. Et nyt fag på skemaet skal nu lære de studerende, hvordan de kan bruge deres uddannelse på andre måder end i koncertsalene. For eksempel ved at skabe værdi inden for sundhedsvæsenet eller lave et demenskor eller andet. Det forklarer rektor Claus Skjold Larsen.
2: Musikers arbejdsliv har altid bestået af mange forskellige aktiviteter. Og det nye er, at vi i højere grad tager konsekvensen af det i selve uddannelsen. Så vi skal selvfølgelig uddanne nogle fremragende kunstnere, men også musikere, der kan se, hvor deres musikalitet kan skabe værdi.
1: En af de studerende, der glæder sig til at lære mere om, hvordan hun kan bruge sin musikeruddannelse mere bredt, er Laura Flø Pallesen, der går på konservatoriet i Esbjerg.
3: Når man er musiker, så handler det jo meget sådan om en selv, og det kan godt blive sådan lidt navlepilleragtigt en gang imellem. Og det der med at blive, jeg nu siger, tvunget til at skulle tænke kreativt med, hvordan kan jeg sætte det her i spil i andre steder i samfundet, det tror jeg bare er virkelig, virkelig vigtigt.
1: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hvert år mellem 50 og 60 musikere. Her er omkring en tredjedel fra Esbjerg og to tredjedel fra Odense. Heller ikke i dag kan du komme med flextur bestilt hos Sydtrafik. Sydtrafik fortæller på sin hjemmeside, at der på grund af ekstraordinære kapacitetsproblemer er lukket for kørsel med almindelig flextur, og at allerede bestilte ture vil blive aflyst. Og det samme skete i går. Her forklarede Sydtrafik til Jyske Vestkysten, at problemerne skyldtes, at flere af de private vognmænd havde trukket biler ud af systemet. Flextur er offentlig transport, hvor du bestiller en tur direkte fra en adresse til en anden. Patientkørsel og kørsel med folk med handicap er ikke påvirket, oplyser Sydtrafik til DR Syd. Når der er planer om nye byggerier eller store forandringer i et lokalsamfund, ja, så kan det afføde mange spørgsmål fra områdets beboere. Det oplever de også i Haderslev Kommune, hvor et langvarigt kystbeskyttelsesprojekt nu får kommunen til at rykke ud med et mobilt kontor. 2 dage om ugen her i september, der kan grundejerne komme forbi stranden ved Kjeldstrup og Hejsager og få svar på spørgsmål om projektet Vores Kyst. Planen er, at det mobile kontor også kan bruges i andre af kommunens lokalområde fremover, når store projekter er på tegnebrættet. Mobilkontoret ved Hejsager og Kjeldstrup er til en start åben hver tirsdag og onsdag i denne måned, og hvis tilbuddet bliver brugt af de lokale, ja, så vil kommunen se på, om det skal fortsætte. Skyde med byger i dag. De kan være kraftige, og det kan indeholde torden og havl. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
4: Og så blev klokken 8:50. Vi skal have et mere blik på trafikken, Line Porse.
5: Vi har fået afviklet den værste morgentrafik, og det ses på vejene, der er nemlig godt med plads selv gennem motorvejsudvidelsen videre forbi Kolding i begge retninger. Til gengæld så har jeg lige fra Vejdirektoratet fået at vide, at du kan risikere at møde spændestropper liggende på motorvejen. Det er E45 nordgående fra grænsen mod Kolding, mere præcis mellem 70A Røde Kro og så Resteplads Øster Løgum. Spændestropper mellem sporene, lyder meldingen fra Vejdirektoratet, der er vejl på vej.
0: God morgen.

0: Medina, for altid fik du her, hvor klokken er blevet 8:37. Og som altid på det her tidspunkt, så er det blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig den her clickbait-quiz, hvor jeg har været inde på dr.dk, fundet to overskrifter, lavet om med dem, så de bliver væsentligt mere tabloid. Og det er dit problem, Stefan, for du skal gætte, hvad der er bagved.
3: Og jeg er bare klar til at gætte.
0: Du har været inde på dr.dk i dag?
3: Det har jeg, som jeg gør hver morgen.
0: Nå, men altså, så kan vi lige så godt bare komme i gang. Det, der er lidt spændende ved dagens clickbait-quiz, det er, at det ikke er mig, der skal sige overskrifterne.
3: Nå.
0: Jeg har fået Google Translate til at sige dem. Tænker, at det kommer til at give mening på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Så derfor tænker jeg, at vi kan bare starte med den første. Den lyder sådan her.
4: Det der er jævla falske nyheder.
3: Dette er jævla falske nyheder?
0: Yep.
3: Det er jo svensk.
0: Yep.
3: Og det er noget med fake news, eller hvad?
0: Ja. Kan du gætte det?
3: Nej, jeg synes, den er svær i dag.
0: Skal du lige have den en gang med?
3: Ja.
4: Det där är jävla falska nyheter.
0: Det där är jävla falska nyheter.
3: Jamen är det nu, og jeg aner det ikke, så nu gætter jeg bare. Ja. Er det en svensk politiker, der er blevet sur over et eller andet, og så ligesom prøver at kalde fake news på det?
0: Nej, men du er faktisk, jeg synes ikke, det er helt forkert.
3: Okay,
0: det handler om en svensk politiker.
3: Jeg tror, du er nødt til at fortælle mig, hvad historien er.
0: Du får lige sådan en her først.
3: Ja.
0: Jeg ved, det er din yndlingslød.
3: Velfortjent.
0: Ja. Det handler om, at det er verificeret. Som jo er det her, vi laver i DR, hvor der er nogle mennesker, der sidder og holder øje med, om ting er rigtige eller ej.
3: Ja.
0: Der har de altså fundet ud af, at der findes rigtig mange falske historier om Sveriges statsminister lige nu på sociale medier, med meget få uger til, at svenskerne de skal til valg. Og det er sådan noget med mistanke om handel med stoffer og beskyldninger om forbindelser til pædofile netværk og alt muligt. Det er en artikel, man kan læse ind på DR.dk om, at hvem er det, der så spreder de her? Er det sådan noget russiske alt muligt der?
3: Propaganda er ødelægge demokratiet. Præcis. Nå, det der er spændende.
0: Lige præcis. Men ikke nogen point til dig?
3: Nej, jævler.
2: Nummer to.
0: Og grunden til, at vi har været på Google Translate i dag, det er fordi, at den første var jo svensk. Den næste, den er på engelsk. Den lyder sådan her.
4: The Danes have had enough of this one word.
3: Danskerne har fået nok af det her ene ord.
0: Ja.
3: Det er simpelthen overskriften på din artikel.
4: The Danes have had enough of this one word.
3: Handler det, altså der har jo været en stor debat i Danmark omkring, du ved, brugen af danske eller engelske udtryk, som så, du ved, bliver brugt i dansk. Det kunne for eksempel være deadline.
0: Ved du hvad, du får sådan en her. Fordi det
3: hvad er det for et ord, vi
0: jamen, hader? Der er 10 ord, de har sendt over sommeren, der har, som du siger, debatten har været i gang. Og derfor så har Dansk Sprognævn spurgt 2.300 danskere om, hvad deres hade engelsk ord er. Vil du komme med nogle bud?
3: Sådan noget som jamen, der er helt
0: jeg
3: klart
0: har top 10 her.
3: Okay, der er jo helt klart sådan nogle key account manager CEO-agtige ting.
0: CEO nummer 9.
3: Nå, okay.
0: Ja.
3: Low-key.
0: Low-key nummer 10.
3: Hvad kunne det ellers være? Hvad hader ord? Jamen, det er jo sådan nogle virksomhedsord, tænker jeg. Og nu kan jeg slet ikke komme i tanke om nogen sådan nogle
0: noget du ser, når du går ned igennem en gågade alle steder på gule skilte.
3: Sale
0: er det værste, åbenbart.
3: Nå, det hedder vi hader mest.
0: Ja. Den hedder sale, så er nummer to, det er nice. Så er der random. Så er der F-bandeordet.
3: Ja.
0: Onboarding, cringe. AI, doorstep,
3: godt nok, jeg
0: CEO og low-key. Altså dem, vi synes, der er aller værst. Eller, som man også kunne sige det.
4: The Danes have had enough of this one word.
0: Mm-hmm.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: If You Had My Love. Klokken er 12 minutter i 9.
1: Et stort kystbeskyttelsesprojekt ved Hejsager og Kelstrup Strand i Haderslev Kommune har gennem længere tid vakt stor debat og også givet anledning til en række spørgsmål til kommunen fra grundejerne. Og det får de nu hjælp til at få svar på, altså spørgsmålene for kommunen. De har sendt og rykket et mobilkontor ud til stranden i området. Formålet det skulle gerne være at øge gennemsigtigheden, svar på spørgsmål og gøre det lettere for sommerhusejerne. Simpelthen at blive klogere på projektet.
0: Og Victor Hovmand, det her kontor, det åbner godt nok først klokken 9. Der er jo lige lidt tid til, men du har hævet fat i en af områdets grundejere til det.
2: Det må man sige. Jeg står her et par rækker fra strandkanten ved Kelstrup og Hejsager, hvor ja, der skal laves en bredere og højere strand. Der skal laves noget kystbeskyttelse. Eksisterende diger skal højnes. Og alt det her, det skal finansieres af grundejerne i området. Derfor så har Haderslev Kommune sat her på parkeringspladsen det, der mest af alt minder om en blå skurvogn med kommuneskiltet plastret hen ad siden, hvor borgerne i området altså kan komme hen og stille spørgsmål. En af dem, der bor her, det er dig, Søren Aldal. Du har et sommerhus her på Kelstrup Klint. Hvad siger du til det her nye mobil kommunalkontor, hvor I som grundejer kan møde op og stille spørgsmål til planerne, der er i området?
3: Jeg synes, det er fint, at forvaltningen og kommunen generelt set rækker ud med information og stiller sig til rådighed, så man kan komme forbi og få sine bekymringer stillet eller få informationer omkring specifikke områder.
2: Du er jo også formand for Kelstrup Klint Grundejerforening, men nu udtaler du dig selvfølgelig som sommerhusejer. Men hvad er det for nogle spørgsmål, du oplever fylder blandt dig og de andre grundejere i området?
3: Jamen, man er jo urolig for, hvornår der kommer til at ske noget, og hvad der kommer til at ske endeligt. Så vi afventer jo dispositionsforslag. Og så er der jo det med pengene, fordi vi skal selv finansiere det. Så vi vil jo meget gerne snart have en fordelingsnøgle.
2: Men de her spørgsmål, hvorfor kan I ikke bare gribe telefonen og stille spørgsmålene direkte til kommunen eller finde informationen på nettet?
3: Det tror jeg også, man kan. Der er rige muligheder til det. Man kan tage kontakt til forvaltningen, og man kan også gå på nettet og se en hel masse om det. Men nogle gange så er det jo sådan, at det er rart at møde et menneske, og det har man nu mulighed for. Jeg synes, det er fint, at kommunen har sat det her i gang.
2: Hvorfor er det lige, at det her projekt fylder så meget for de grundejere, der bor her?
3: Jamen, klimaforandringen har jo gjort, at der bliver mere og mere voldsomt klima. Og det er jo kun 3 år siden, vi havde en 100-års hændelse, og nogen kalder det en 1000-års hændelse. Eksperterne siger jo, at der behøver ikke at være 100 år, før der kommer en, der er endnu værre. Så det er jo det rekreative område, vi gerne vil beslutte og beholde.
2: Nu indbyder kommunen jo til dialog ved at rykke ud til jer her på parkeringspladsen i det her mobile kommunalkontor. Hvad tænker du om, at de nu prøver at skabe dialogen på benene?
3: Jeg synes, det er rigtig fint, fordi jeg tror på, at dialog det hjælper til, at man får nogenlunde det hele projektet på plads, og at vi så kan komme fremad. Det er det, vi skal.
2: Søren Aldalen, tak skal du have.
3: Tak.
1: Det var altså vores reporter Victor Hovmand, som var på besøg ved sommerhusejer Søren Aldal. Kontoret det har indtil videre åbent tirsdag og onsdag i hele september, og hvis det bliver en succes, så kan det være, at kommunen holder det åbent længere endnu.

Lasse skriver, fik du her med Warring Hearts. Klokken, den er 7:07. Vi skal have noget musik med lidt mere gang i den. Vi skal over til Madonna og Sabrina, der sammen har lavet den her sang, der hedder Bring Your Love.

Carpenter og Madonna på Bring Your Love. Om 3 minutter, der skal du have dig en radioavis. Det skal handle om, at der er flere lande, der nu advarer om, at Rusland skruer op for sin hybridangreb mod lande i Europa. Det er mere om det. Der er mere om det, hedder det, i radioavisen kl. 9. Med Niels Christian Lang, lige på den anden side af det her nummer, der hedder Need You Tonight.

0: you know, I've got to let you know, you one of my kind. Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø korrespondent.
1: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også for russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså de skal føle, det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
0: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
1: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er og bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine. Så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
0: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
2: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
0: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
3: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
4: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
5: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
0: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor

0: og beholdt bryllup er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
1: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Jeg har lige været en tur inde på DR.dk, Stefan. Mm. Der ligger der en artikel om TikTok.
3: Ja.
2: Er du på TikTok?
3: Ja, sort of. Jeg ser videoer derfra en gang imellem.
2: De kommer over på min Instagram, og så ser jeg dem alt for forsinket. Det er sådan, jeg får det set på en eller anden måde. I hvert fald så er der jo mange af de samme sange, der sådan går lidt igen i de videoer, der bliver delt derinde. Ja. Og det, der er lidt sjovt, det er, at de har lavet en opgørelse over, hvad for nogle sange, der blev delt mest i løbet af sommeren. Der er nogle af dem, der er helt nye. Altså Shakira og Burna Boy, Die Die, som jo er den her VM-sang. Mm. Den er nummer 9. Så er der lidt forskelligt rundt omkring. Men der er altså også nogen, som er meget gamle.
3: Altså nogle gamle sange, der er begyndt at poppe igen på TikTok.
2: På tredjepladsen, der ligger der Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
3: Ja, okay, det er en gammel sang.
2: Ja, der er man altså tilbage i 1991.
3: Ja, der har man været tilbage i gemmerne og fundet den. Den er simpelthen blevet populær hen over sommeren.
2: Fuldstændig. Så nummer 2, det er Mac Miller og Ty Dolla $ign, som hedder Cinderella.
3: Det er også en relativ gammel sang, fordi Mac Miller, han...
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt nok.
3: Han lever jo ikke længere.
2: Nej, det er rigtigt.
3: Det er mange år siden, han er gået bort.
2: Og de skal altså bare bede om at få nogle ældre sange, de her TikTok-brugere. Nummer 1. Sang. Der skal vi tilbage til 2011.
3: Altså den mest delte sang på TikTok hen over sommeren. Det er
2: Katy
3: en sang
2: Perry,
3: fra 2011.
2: The One That Got Away.
3: Okay, jeg kan slet ikke lige forstå, hvorfor den sang skulle være noget særligt lige præcis den her sommer.
2: Det kan være, at du kan forstå det, hvis jeg lige spiller den for dig, fordi jeg har fundet den frem. Nu kan vi lige så godt.
3: Ja, så kan vi lige så godt høre den. Nu
2: er gang mere, altså. Ja. Også fordi, at man hører kun hvad 10 sekunder af den ad gangen, når man,
3: når man er på TikTok. Ja.
2: Præcis. Så her får vi altså den mest billede sang hen over sommeren på TikTok. Katy Perry, The One That Got Away. Altså, fra 2011.

Her fik du altså den mest lyttede sang på TikTok i sommeren 2026. Det her, det var Katy Perry med The One That Got Away. Her var klokken er blevet 14 minutter over 9.

0: og Stefan Jørgensen.
1: Og nu skal vi så til Kjeldstrup og Heisager, fordi der får de besøg sådan lidt mere permanent hen over den kommende måneds tid. For normalt, når man har noget, man vil spørge kommunen om, så plejer man at skulle ringe eller møde op i kommunen. Men i Haderslev, der har de besluttet at sende en medarbejder ud til de lokale grundejere ved netop Kjeldstrup og Heisager for at svare på spørgsmål. Et stort kystbeskyttelsesprojekt fylder nemlig hos grundejerne, som igen og igen har oplevet, at vandet skyller ind. Gennem projektet skal laves en bredere højre strand, eksisterende diger skal forhøjes, og det skal finansieres af grundejerne i området. Og så kan man jo godt have mange spørgsmål.
2: Og Victor Hovmand, derfor så er du taget hen for at banke på en gang.
3: Jeg er netop lige trukket indenfor i den blå skurvogn, det her mobile kontor, som Haderslev Kommune har etableret her ved Heisager og Kjeldstrup. Og der er altså mange spørgsmål, der kan besvares herinde. Væggene de er også fyldt med plancher omkring projektets formål, størrelse og en masse tidsplaner. Og en af dem, der skal svare på nogle af de her spørgsmål, det er dig, Jette Skriver. Du er projektleder for kystbeskyttelsesprojektet Vores Kyst. 2 dage om ugen her i september, der har du jo kontor her ved stranden. Hvad er formålet?
4: Formålet er at komme tættere på borgerne. Vi har et stort projekt, og vi vil meget gerne i dialog med borgerne. Borgerne har mulighed for at komme uformelt ind, uden at bestille tid, og få svar på nogle af de spørgsmål, de har.
3: Der har jo lige været en borger på besøg her for kort tid siden. Nu har jeg jo haft åbent i et kvarter i dag allerede. Hvordan har du mærket, at netop det her kystbeskyttelsesprojekt, det er noget, der afføder spørgsmål blandt dem, der bor her?
4: Det er fordi, det er et stort, komplekst projekt med masser af forskellige tekniske løsninger og bidragsmodeller. Hvordan kommer det til at se ud? Hvor lang tid tager det? Kan vi overhovedet forvente, at det bliver til noget? Så der bliver stillet rigtig mange gode spørgsmål, som vi forsøger at svare bedst muligt.
3: På planchen her bag os, der kan man jo se et kort over hele projektets størrelse ved Kjeldstrup og Heisager. Der er jo stadig rigtig mange ubekendte i det her projekt. Altså, for mange fylder det, hvad de skal betale for kystsikring, og hvad der for eksempel kommer til at betyde for deres udsigt. Kommer du reelt set til at kunne svare på alle de spørgsmål, som borgerne de henvender sig med?
4: Nej, det kan vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi kan fortælle, hvornår vi forventer, vi kan give dem et svar. Og det er egentlig også en måde at fortælle dem på, at det er noget, vi gerne vil arbejde med og have dem inddraget i det her arbejde.
3: Nu siger du, at du gerne vil give borgerne svar, men ja, I har jo åbent hver tirsdag fra 12.30 til 15.30 og hver onsdag fra 9 til 11.30. Det er jo et sommerhusområde, det her. Burde I ikke måske have lagt besøgstiden i weekenden eller om aftenen?
4: Det her er et forsøg. Vi prøver det for at komme tættere på området og at man kan komme til os. Det er jo ikke et enten eller. Det kan godt være, når vi evaluerer, at vi siger, at nu vil vi prøve at åbne en lørdag formiddag eller en søndag eftermiddag. Så vi afprøver det. Vi har jo ud over, at man kan komme på besøg, se på vores hjemmeside, vores kyst, men man kan også ringe til mig for at komme i dialog med mig.
3: Nu har du allerede snakket med nogle af grundejerne her i området. Hvad er det for en forskel, du håber, at det kan gøre for dem, der kommer og stiller spørgsmålene?
4: Jamen det er, at de kan få svar på nogle misforståelser. Jeg havde en forbi i går, og han sagde, nu har jeg hørt det her, nu vil jeg gerne høre det fra hestens egen mule. Kan jeg få svar på det? Og det var en mega fin dialog, vi havde med ham.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

Katinka fik du her med nummeret Bare Rolig. Og vi forholder os helt i ro i din morgenradio. Klokken den er blevet 24 minutter over 9. Det betyder, at der er 6 minutters tid til, at vi skal have nogle regionale nyheder. Først så får du et nummer med Peter Sommer, 8660. Efter den så får du ny musik fra Sissal, der hedder Blond for dig, før du får nogle regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ligesom i går kan du heller ikke i dag komme med flextur bestilt hos Sydtrafik. Sydtrafik fortæller på sin hjemmeside, at der på grund af ekstraordinære kapacitetsproblemer er lukket for kørsel med almindelig flextur, og at allerede bestilte ture vil blive aflyst. Presseansvarlig hos Sydtrafik, Louise Christine Rasmussen, forklarer, hvad der ligger i det.
2: Det er fordi, vi oplever udfordringer med flere af vores leverandører, altså vores vognmænd, og det giver os nogle kapacitetsproblemer. Konsekvenserne er, at vi har måttet aflyse de flexture, der var bestilt i dag, og så lukke for bestillingen af nye.
1: Flexture er offentlig transport, hvor du bestiller en tur direkte fra en adresse til en anden, og i dag aflyser Sydtrafik 350 flexture på grund af manglende biler. Patientkørsel og kørsel med folk med handicap er ikke påvirket, siger Louise Christine Rasmussen.
2: Nej, altså vi har aflyst flexturene, som man selv bestiller, for netop at kunne køre med de mere sårbare borgere, vi har i patient- og handicapkørselen.
1: Hvornår Sydtrafik igen har biler nok til at køre de bestilte flexture er endnu uvist. Sydtrafik arbejder sammen med Midttrafik og Fynbusser og deres øvrige leverandører for at skaffe flere biler. Og Sydtrafik oplyser også, at rejsegarantien bortfalder og beklager de gener, som flexturs aflysninger giver kunderne. Syddansk Musikkonservatorium har nu lavet et nyt fag, hvor fokus er, hvordan de studerende kan bruge musikken uden for koncertsalene. Her lærer musikerne, hvordan de kan skabe værdi i samfundet, for eksempel i sundhedsvæsenet eller med et demenskor. Og det er der god mening i, fortæller rektor for Syddansk Musikkonservatorium, Claus Skjold Larsen.
3: Vi prøver jo at følge med de udviklinger, der er omkring os, og nu er der simpelthen tydelige signaler i forhold til det her med, at for eksempel man på sygehuse har musikere engageret til at spille på intensivafdelinger. Der sker simpelthen nogle bevægelser, som tydeliggør, at der er der nu et felt, der danner sig.
1: Laura Flø Pallesen går på konservatoriet i Esbjerg, og hun glæder sig til det nye fag. Hun mener, at det kan være en god øjenåbner for hende og hendes medstuderende at arbejde med musik på en helt anden måde.
4: Der er mange, der har det sådan, de synes måske ikke, at det der med at gå ud på en musikskole og være musikunderviser lige er noget, de kan se sig selv i. Så det her med at kunne bruge musikken til sådan et samfundsvendt projekt og også kunne have et arbejdsliv igennem det, det tror jeg er mega relevant for virkelig mange.
1: Syddansk Musikkonservatorium uddanner hvert år mellem 50 og 60 musikere. En tredjedel af dem fra Esbjerg og to tredjedele fra Odense. Skyde med byger, der kan være kraftige og med hagl og torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest i dag.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: I knew it, I knew you. Fik du her med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Og klokken der er blevet 20 minutter i 10.
1: Godmorgen med P4.
0: Et fast fuldtidsarbejde som professionel musiker, det er jo ikke noget, man sådan, som oftest ser. Det er tit et arbejdsliv, hvor man sammensætter lidt med flere jobs. Og for de musikstuderende, der læser på Syddansk Musikkonservatorium, så skal man begynde at se nye og flere beskæftigelsesmuligheder for sig. Derfor så har konservatoriet lagt et obligatorisk fag ind på uddannelsen. Et nyt fag hedder det, som hedder samfundsrettede projekter. Bo Boksgaard, du er taget til Musikkonservatoriet i Esbjerg.
2: Ja, her hvor 110 studerende møder ind på daglig basis. Nogle uddanner sig på enkelte instrumenter, andre er på det rytmiske musikkonservatorium, og der er sågar også en folkemusiklinje, der undervises i her. Når de er færdige med bacheloren og vil tage en kandidat, så skal de studerende her også til at sætte sig ind i et helt nyt, eller i hvert fald på papiret nyt fag, nemlig denne her samskabelse eller samfundsrettede projekter. Jeg er sammen med dig, Claus Skjold Larsen, som er rektor her. Hvorfor det her nye fag?
3: Det er fordi, at vi har jo haft alle vores uddannelser til gennemsyn, og vi har tænkt, at vi vil i den forbindelse virkelig fokusere på, at uddannelserne er rettet mod, at vores dimittenter får nogle bæredygtige karriere. Bæredygtige forstået på den måde, de skal kunne leve af det, de skal kunne holde til det, de skal være super dygtige og være fagligt professionelle.
2: Er det anderledes, end det altid har været?
3: Nej, man kan sige, at det vi arbejder med, det er sådan set at prøve at udvide mulighedsrummet for vores dimittenter, for at synliggøre for vores studerende, hvordan er det egentlig, man kan bringe sit musikerskab og sit kunstnerskab i spil, og hvordan man kan være ressource og kunstnerisk ressource, musikalsk ressource for mange forskellige sammenhæng.
2: Det kunne godt lyde sådan, som om, at I ikke gør en dyd af nødvendigheden, men i hvert fald er med til at tage lidt af glansen af drømmen om at være den musiker, der sidder i spotlightet på de store scener eller får anden violinen i et symfoniorkester. For det er der simpelthen ikke arbejde nok i. Er det rigtigt?
3: Det er klart, at rigtig, rigtig mange musikere har et sammensat arbejdsliv. Og i øvrigt også mange af dem, som sidder i symfoniorkesterne, som også har undervisning eller projekter eller ting at sære ved siden af. Så derfor er det vigtigt at forstå, at et professionelt musikerliv, det er ikke kun at spille, det er også at kunne sætte sit musikerskab i spil i den virkelighed, der omgiver en.
2: Og, altså, hvordan forestiller du dig, at det her det så udmønter sig? Er det entreprenører, der kommer og underviser i, hvordan de gør noget helt andet, eller er det stadigvæk på sporet?
3: Det er jo sådan, at der faktisk er rigtig mange aktiviteter rundt omkring i regioner og kommuner, hvor man inddrager kunst og kultur og herunder også musik i forskellige sammenhænge. Og der trækker vi på den viden, der bliver bygget op ude i de relevante steder.
2: Men som jeg siger, altså, det her er jo noget, der har været virkelighed for musikere, der er gået ind igennem nåleøjet her, efter en kæmpe kamp helt fra barns ben. Og altså, hvis du så kigger på, at det her fag, det så skulle være med til at ruste dem bedre til i hvert fald at få smør på brødet, hvad er dit succeskriterie for, at det her, det så også bliver, som I gerne vil?
3: Jeg synes, der er to ting, vi gerne vil. Det ene er det her, som vi taler om nu med smør på brødet, og kunne se, hvor udgør jeg noget, som kan dække et behov, som jeg kan få penge for at yde. Det er den ene ting. Den anden ting, det er selve det dannelseselement, der ligger i at arbejde med, at nu skal vi altså træde ud af øvelokalet og ud af koncertsalen og ud i en bredere virkelighed, og så opdage, at musikken har en rolle at spille der, hvor der er mennesker.
0: Sådan sagde altså rektor for Syddansk Musikkonservatorium, Claus Skjold Larsen, til vores reporter, Bo Bæksgaard. Syddansk Musikkonservatorium uddanner ca. 60 musikere om året, og en tredjedel af dem er fra Esbjerg, to tredjedele fra Odense.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Ja, det var Sara Larsson med Midnight Sun fra hendes album af samme navn. Det næste stykke musik, du skal høre, er den danske slagsen Jonah Blacksmith, og Magda synger den her, der hedder Saw You Dancing.

0: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.
2: Formiddagen på 4'eren handler i dag om, hvordan man takler det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygdom. Den konservative politiker Mai Mercado er med og deler sine erfaringer. Du er også velkommen til at melde dig, hvis du har erfaringer med det her. Det er lige efter radioavisen. Formiddag på 4'eren, de tager over. Vi får lige lidt mere musik her fra min hånd og playlisten. Veronica Maggio får du her med Mondagsbarn. Ha' en god dag.

0: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
1: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
0: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
3: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
0: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er blevet onsdag. Det er onsdag formiddag. Det betyder jo, at vi er gået i gang med de to bedste timer på hele dagen, fordi nu er der nemlig formiddag på 4'eren. Og vores program, Louise, det er jo sådan et program, hvor vi jo ved, at rigtig mange lyttere, de har os i ørerne, eller går lidt frem og tilbage mellem radioen, mens de er på arbejde, fordi i det her tidsrum, der er det jo arbejdet, der ligesom fylder i vores vågne timer, ikke?
2: Men når vi går på arbejde, så risikerer vi jo også pludselig at stå i en situation, hvor vi måske bliver ramt af alvorlig sygdom eller en livskrise. Vi bliver i hvert fald sygemeldt, og nogen jo i længere tid. Men heldigvis, så vender langt de fleste af os jo også tilbage på jobbet igen før eller siden. Og det skal vi tale rigtig meget mere om den her onsdag formiddag. Maj Mercado, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Jo, tak.
2: Mange år et konservativt folketingsmedlem, tidligere minister, og også for nylig vendt tilbage til Christiansborg efter et længere kræftforløb. Maj, hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg har jo været tilbage i en måned, men jeg får stadigvæk spørgsmålet rigtig mange gange om dagen, fordi det er jo ikke alle mine 178 kolleger, jeg lige ser hver eneste dag. Så i går, der stod jeg ved kaffemaskinen, inden vi skulle ind til anden behandling og også ind og stemme i Folketingssalen. Og der var det Samira Nava, der kom hen og gav mig et stort kram og sagde velkommen tilbage. Men jeg har jo været tilbage i lidt mere end en måned.
2: Og når vi har inviteret dig med programmet i dag, Maj, så skyldes det, at du har jo været meget ærlig og åben omkring både dit sygdomsforløb, men også det her med at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet som et forandret menneske. Det tror vi, at der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i. Det skal vi tale meget mere om.
1: Og vi vil jo rigtig gerne have alle jer ude bag radioerne med i den her samtale. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom eller været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode? Har du prøvet det her med at vende tilbage? Jamen så fortæl os rigtig gerne, hvordan du har oplevet det. Blev der taget hensyn til dig?
2: Ja, var det bare lige på og hårdt? Var der noget, der kom bag på dig, da du endelig var tilbage på arbejdet igen? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Maj, vi er rigtig glade for, at du har tid og lyst til at være med her til formiddag.
3: Ja, jeg glæder mig.
2: Om lidt, der skal vi tale meget mere om, hvordan det har været for dig at komme tilbage til jobbet som folketingspolitiker.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: sige, den her hedder No Scrubs.
1: Vi har selskab af Maja Mercado, folketingsmedlem for de konservative, tidligere minister, mor, hustru, kvinde og også ambassadør. Maja, da du i oktober 2025, der blev præsenteret som Senfølgeforeningens allerførste ambassadør. En forening, som jo netop arbejder for at udbrede kendskabet til kræftsenfølger. Og du har delt meget åbent omkring dit eget sygdomsforløb og de her udfordringer, der følger med, når man sådan får at vide, at nu er man erklæret rask.
0: Maj, i foråret, der vender du så tilbage til dit job på Christiansborg. Du beskrev det som en kæmpestor milepæl. Har det så været, som du forventede, eller er der noget, der er kommet bag på dig?
2: Jamen, egentlig var det jo lige så dårligt timing, som det var, da valgkampen blev udskrevet, fordi der var jeg lige blevet færdig med strålebehandling, og det tager nogle uger før, at de stråler ligesom bliver sådan arbejdet igennem i kroppen. Så jeg var bare virkelig, virkelig træt og lavede jo digital valgkampagne, men det kom virkelig på et dårligt tidspunkt. Men lige så god timing var det faktisk at komme tilbage, for jeg kom jo tilbage der i midten af april, og der var der regeringsforhandlinger, og det gjorde, at jeg kunne få sådan en meget langsom opstart, fordi der var faktisk ikke det helt store at lave på borgen. Men så her efter august, altså efter sommerferien, jamen, der skal jeg helt så sige, der er der kommet skred i tingene igen, og arbejdet er tilbage ved det normale. Og jeg havde et møde med hende, der har udviklet den app, der hedder Hey Boob, som er en app, hvor man egentlig bliver mindet om at tjekke brysterne for brystkræft, og som også giver nogle gode anvisninger til, hvordan man skal gøre det. Men hun sagde det faktisk rigtig godt, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig. Det er mig, der har forandret mig i verden. Mm. Og sådan er det også for mig at være kommet tilbage. At på nogle stræk, så har jeg sådan lidt en distance og kigger sådan lidt ind på Christiansborg. Og synes virkelig, at det er meget anderledes. Og på en og samme tid er det også enormt velkendt. Men jeg ved jo godt, at det er jo ikke Christiansborg, der har forandret sig. Det er bare mig. Mm. Der har forandret mig efter mit sygdomsforløb.
1: Men Maj, du sagde det der med, at under regeringsforhandlingerne var der ligesom sådan en blød opstart at komme i gang på, og så tog det rigtig fart her i august. Altså, har det været hårdt her, hvor folketingsarbejdet sådan for alvor har meldt sig igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det har været hårdt, men Christiansborg er jo grundlæggende ikke sådan, at man kan have en langsom indfasning, og at man kan starte på deltid og starte på nogle timer om ugen, og så fylder man på efterhånden. Christiansborg er jo Christiansborg, og når først det kører, så er det lige på og hårdt. Og det er klart, at det har kroppen skulle vende sig til, og jeg tror i virkeligheden, det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at have en god accept af, at jeg kan ikke overkomme alt på én gang. Jeg må overkomme det, jeg kan, og gøre mit bedste. Og hvis man har den accept med sig, så tror jeg i højere grad, det er lettere egentlig at komme tilbage. Det har det i hvert fald været for mig. Jeg skal ikke kunne generalisere. Så har det været nemt at komme tilbage, og fordi jeg har vidst, at jeg har kunne gøre det bedste, jeg kunne.
0: Og vi ved, at noget af det, Maja, du er optaget af, det er ligesom at forvalte din egen energi bedst muligt. Du har selv fået og siden også delt nogle gode råd til, hvordan vi så egentlig bedst gør det. Og dem vender vi sammen lige om lidt.

0: Når man kommer tilbage efter et sygdomsforløb, så er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen og blive den, man var før. Kroppen og hovedet arbejder anderledes, energien er ikke den samme, og det er heller ikke sikkert, den bliver det igen på samme måde.
1: Sådan skrev du, Maja Mercado, i et opslag på Facebook tilbage i april, faktisk dagen efter, at du officielt var vendt tilbage på jobbet som folketingspolitiker på Christiansborg. Og i opslaget, der delte du tre konkrete råd, som du har fået af Charlotte Juhl Vest, der er specialist i energiforvaltning og tilbagevendt til arbejdet.
0: Og det er jo råd til, hvordan du, ja, og i virkeligheden os alle sammen, bedre kan forvalte vores energi, når vi vender tilbage på jobbet efter et længere sygdomsforløb. Råd nummer et lyder, vurder ikke dig selv ud fra før. Maj, hvorfor er det et råd, der giver mening for dig?
2: Jamen, fordi at tingene har forandret sig. Altså, jeg er anderledes. Min krop er anderledes. Jeg er nødt til at tage højde for, at der er nogle senfølger, nogle bivirkninger, som skal passes ind i løbet af hverdagen. Og sådan er det, så det er bare en anden måde at arbejde på end tidligere.
0: Har det været svært for dig at acceptere, at du ikke længere er den samme, eller kan det samme, som du kunne engang?
2: Nej, for jeg har egentlig fra start af sagt, at jeg er nødt til at give mig selv den accept, fordi ellers så kommer jeg til at bokse mod mig selv. Og det har jeg dog alligevel ikke lyst til. Så jeg har egentlig været ret afklaret med, at der er nogle ændrede forudsætninger, og dem er jeg nødt til at indordne mig under.
1: Råd nummer to, det lyder, pas på din kommunikation. Hvordan skal det forstås mig?
2: Jamen, det Charlotte jo skrev til mig, og det har hun virkelig ret i, det er, at der kan godt være en tendens til at oversælge. Og jeg bliver jo spurgt rigtig tit, og det er der rigtig mange, der gør efter sådan et forløb, hvordan har du det? Og det nemmeste svar, det er jo bare at sige, jeg har det godt. Og derfor så kan man godt komme til at oversælge, at man egentlig har det fremragende hele tiden. I min folketingsgruppe, mange af dem kan godt se det på mig, når jeg har en dag, hvor at jeg bøvler med lidt ekstra. Og ellers så fortæller jeg det. Så siger jeg direkte, at jeg er svimmel i dag, eller jeg har nogle udfordringer i dag, jeg har ledsmerter. Så det er jo det der med, ikke bare at italesætte, jamen alting er egentlig bare godt, men egentlig være ærlig om, hvordan er status egentlig? Og hvis ikke det er særlig godt, så sig, det er faktisk ikke særlig godt i dag.
1: Råd nummer tre, Maj, det hedder, tag din træthed alvorligt. Hvorfor er det et vigtigt og et rigtig godt råd?
2: Fordi man kan virkelig slå sig på den her. Altså, energiforvaltning er jo et begreb, jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med tidligere. Men det handler om at dosere energien. Sådan så, at jeg ved, at hvis jeg har et interview tidligt om morgenen, så hvis jeg kan, så skal jeg altså lige have lagt en pause ind om formiddagen. Eller hvis jeg har aftenmøder, så skal jeg også prøve at passe det ind, sådan så at jeg ikke brænder al min energi af indtil klokken tre, og så har jeg ikke mere at skyde med om eftermiddagen. Så det at afpasse energien, det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid bare kørt derud af med 200 i timen. Men det er jeg virkelig nødt til nu, for at jeg simpelthen ikke løber tør. Og det er ret tydeligt, når jeg løber tør. Så jeg prøver sådan at passe på mig selv og lægge nogle pauser ind, når jeg kan.
0: Men er det ikke, får jeg lyst til at sige, enormt svært i jobbet som netop folketingspolitiker med lange forhandlinger og møder og i det hele taget utrolig lange arbejdsdage? Altså, kan det lade sig gøre i praksis?
2: Nej, det kan være rigtig svært at gøre i praksis. Men man skal ikke have ondt af mig overhovedet. Og det er altså sådan her, vilkårene er for rigtig mange, som vender tilbage efter en kræftsygdom og også efter en anden sygdom. Og derfor så skal en vigtig pointe og et vigtigt budskab jo være, at mange tror jo ligesom, at kræft og også anden sygdom slutter, når behandlingen er slut. Altså når kemoen er færdig, når strålebehandlingen er færdig, så er man tilbage på arbejde, og så er man nok bare som før. Og sandheden er jo, og virkeligheden er jo, at det er man ikke. Der er rigtig mange ting, der er forandret. Og det tror jeg egentlig godt, at vi kan være bedre til at tale om, og måske også i talsætte, både på arbejdspladserne og måske også med vores familie og venner og netværk, at der er nogle forudsætninger, der har ændret sig, og det er man nødt til at tage med, hvis det er, at man skal leve på bedst mulig vis efter en kræftsygdom.
1: Maja Mercado, tusind tak for, at vi skal lige være tale i munden på hinanden. Maja Mercado, tusind tak for at dele ud for dine erfaringer og de gode råd i forhold til at vende tilbage på jobbet efter et langt sygdomsforløb. Og så rigtig, rigtig god arbejdslyst ind i Folketinget.
2: Jo, tak. Tak skal I have.

0: Rick Astley bragte os frem til en runde regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En 45-årig mand fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg, sigtet for hvidvask. Det skriver anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 45-årige mand blev anholdt i går i et samarbejde med Københavns Politi. Han er sigtet for hvidvask samt forsøg på hvidvask for omkring 32 millioner kroner. Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre af hensyn til den igangværende efterforskning. Det er ikke kun i Venstres folketingsgruppe, at der er uenighed om, hvad man skal mene om den lov, der skal stramme reglerne for, hvor meget kvælstof landmændene må udlede. I går kom det frem, at der er 5 folketingsmedlemmer, der vil stemme imod gødskningsloven, som Folketinget skal stemme om i morgen. En af dem, der stemmer imod, er Anni Matthiesen. Hun er valgt her i Sydjyllands storkreds, og hun mener, at loven skal udskydes i minimum et halvt år. Og netop i Grindstedområdet, hvor hun bor, er der opbakning fra den lokale formand for Venstres vælgerforening, Sten Lauritsen.
3: Hun ville jo gerne have, at det blev udsat et halvt år, og det giver en fuldstændig ret i, at vi skulle lige trække, det skulle lige over på Christiansborg, lige trække luften lidt, og så prøve lige at få noget flere faktatal frem. Det er det, vi mangler, og det er det landbrug, der er meget op at køre over, at det går alt for stærkt.
2: Og han mener, hun har lyttet til sit lokalområde, når hun vælger at stemme imod loven, der skal regulere kvælstofudledningen fra landbruget.
3: Det er ude i vores lille lokale samfund her. Hun har sin gang i vejenkredsen, som det er, og der er rigtig meget landbrug og følger erhverv. Så jeg forstår godt hendes synspunkter lige nu.
2: I dag får vi skydevejr med byger. De kan være kraftige og med både torden og hagl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn og kommer fra sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Lige før de regionale nyheder, der havde vi jo selskab af folketingspolitiker Mai Mercado, som jo har fortalt meget åben og ærligt om det her med at være sygemeldt i en længere periode med brystkræft, men også at vende tilbage til jobbet. Jeg synes, det var meget interessant med det der med energiforvaltning.
3: Ja.
2: Som hun ligesom sagde, det var et ord, hun ikke kendte.
3: Nej, det er faktisk et meget sjovt begreb. Altså, ja. Man kan sige, det giver super god mening i den situation, mig har stået i, men i virkeligheden også for nogle af os andre kan det jo også give. Der er jo gode råd i det der, som ja. Vi alle sammen kan bruge sådan noget.
2: Altså, tag din træthed alvorligt, pas på din kommunikation, lad være med at oversælge dig selv ja. Og sige, jeg har det fint, hvis du rent faktisk ikke har det fint, efter du vendt tilbage på job efter en sygemelding. Fordi vi taler jo lige præcis om det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygemeldt. Jeg har jo prøvet det.
3: Mm.
2: Jeg vil så sige, at jeg var ikke syg, men jeg var sygemeldt, fordi jeg mistede et barn halvvejs i graviditeten, og det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, så er man i en livskrise.
3: Ja.
2: Jeg kunne ikke passe mit job. Men efter 2 måneder, så vendte jeg retur. Og noget af det, jeg i hvert fald sådan, når jeg kigger tilbage, kan se, det var måske ikke så optimalt. Det var, at jeg gik sådan lidt fra 0 til 100.
3: Ja.
2: Bare tilbage ind i studiet, kør. Og jeg var bare træt på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i mit liv.
3: Kunne du godt have brugt nogle af de der råd,
2: ja,
3: som mig lige havde der?
2: Det kunne jeg. Det kunne jeg. Fordi det er det der med, at man er altså, man er lidt en anden, og det er jo uanset, om man har været haft et alvorligt, en alvorlig kronisk lidelse, eller alvorlig livstruende sygdom, eller om man er stresssygemeldt. Det gør jo noget ved både din krop og dit sind. At du pludselig står i en livskrise på den måde. Ikke?
3: Oversolgte du dig selv? Altså, var du for dårlig til at sige dels, hvordan du havde det? Eller også sådan måske, du ved, sådan, jeg tænker også, det der med at oversælge sig selv, kan jo også være det der med, at man giver udtryk for, at man kan mere, end man rent faktisk virkeligheden kan. Og det finder man jo først ud af efter noget tid, og så kan det jo godt være svært at bakke tilbage på det.
2: Ja, jeg tror, det er det der at blive grebet af. Det er også dejligt og fantastisk at være tilbage, og jeg er jo enormt glad for mit job, og jeg er glad for mine kollegaer, men hammeren ramte bare. Når jeg så kom hjem fra arbejde, altså jeg kunne jo nærmest ingenting.
3: Ja.
2: Og det er jo ikke optimalt for nogen. Kirsten, hun melder sig også i den her snak. Hun blev sygemeldt i februar med en diskusprolaps i lænden. Hun blev opereret i juni. Nu er hun så vendt tilbage på job på deltid.
3: Jeg har indimellem kunne arbejde hjemmefra og også talt med nogle få kolleger, når der er noget, der skulle klares. Helt ok, men jeg savner mine kolleger, så det er fedt at kunne komme ind på arbejde igen og se og tale med mine kolleger. Jeg håber, jeg efterhånden kan komme på fuld tid igen. Min arbejdsgiver har været fantastisk hele vejen. Og selv nu siger min chef, at jeg skal tage den med ro. Med venlig hilsen, Kirsten.
2: Nej, det lyder som om, du er på en rigtig god arbejdsplads, Kirsten.
3: Ja, virkelig. Og det lyder også som om, at der er nogen, der passer rigtig godt på Kirsten, sådan at hun kan få opfyldt den der drøm om at komme tilbage på fuld tid igen.
2: Alle kan jo blive ramt af sygdom, af sorg, af en livskrise, af stress, der betyder, at de må trække stikket fra jobbet i en længere periode. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom? Har du været sygemeldt fra arbejde i en længere periode? Hvordan oplevede du det der med at vende tilbage på job? Altså gode som dårlige erfaringer er, og gode råd også.
3: Ja, præcis. Velkommen. Og også sådan et eller andet det der med, det var det her, der gjorde en forskel for mig, eller jeg har lært det her. Det vil jeg ønske alle andre, der står i den situation, de vil vide, eller hvis de kommer dertil, ved.
2: Indbakken er åben for det hele.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV. Ikke nemt.

0: Vi samler jo på erfaringer og anekdoter den onsdag formiddag, hvor vi taler om det her med at vende tilbage til jobbet efter en længere sygemelding. Fordi det kan ligesom være helt fantastisk og måske ganske uproblematisk for nogen. Mm. Det kan også være svært og kompliceret for andre.
1: Daniel, han har skrevet, jeg har været sygemeldt i et års tid for 5 år siden. I dag er jeg flexjob som buschauffør og bringer en masse fantastiske mennesker fra A til B. Om vinteren tilbyder gratis snerydning.
0: Sikkert overskud.
1: Kæmpe overskud. Det er mega fedt, at man, man kan komme tilbage. Og så kan godt være, at man ikke kan være der på fuld kraft. Men der er en mulighed for, at man stadigvæk kan komme tilbage og være en del af et arbejdsmarked og lave noget, der giver mening for en.
0: Frank fortæller sådan her. Halløj. Jeg er for tiden ved at komme igennem min anden omgang af prostatakræft. Min arbejdsplads har været aldeles fantastisk. Jeg ikke skulle indrette mig efter mit arbejde, men min arbejdsplads har indrettet sig efter mig. Så jeg fik selv lov til at bestemme, hvor mange timer jeg kunne klare om dagen og hvad jeg ville lave. Efter 3 måneder med en delvis opgradering i mit tempo, gik jeg på fuld tid i marts. Jeg er stadigvæk træt. Tager en morfar på sofaen, når jeg kommer hjem. Og det er svært at lave simple ting i haven, men sådan er det, skriver Frank. Altså, og det var også lidt af det, Maja Mercado var inde på. Man er simpelthen nødt til at acceptere, at kroppen kan ikke helt det samme.
1: Nej.
0: Man er altså træt på en anden måde. Men det kan også være svært, tror jeg, at acceptere.
1: Jeg tror, det er mega svært.
0: Altså, fordi hovedet ikke nødvendigvis lige følger med. Med kroppen.
1: Jo, men også fordi der er det der med, at hvis man så bliver raskmeldt, og man ligesom får det stempel, så opfatter man jo både selv, men også omgivelserne, at så er man jo rask. Men det der med, sådan er det generelt også, hvis man bare har haft en fysisk skade fra sport, eller hvad ved jeg. Ja. Det er noget med, at man accepterer, at der er noget, man ikke kan. Det har vi mega svært ved som mennesker.
0: Men helt fantastisk, Frank, at høre, hvordan din arbejdsplads simpelthen bare rummer og siger, Frank, vi tager hensyn til dig. Vi vil bare gerne have dig tilbage. Der er en, der har skrevet, som vil være anonym, som modsat Frank har rigtig dårlige erfaringer med at komme tilbage på job efter sygdom.
1: Jeg var langtidssygemeldt 9 måneder med en belastningsreaktion på grund af dårlig ledelse eller mangel på samme. Det skabte et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da jeg kom retur, magtede kollegerne ikke tage imod mig. De kunne ikke rumme at tale med mig, og de var selv presset. Det var i hjemmeplejen. Det er mennesker, som arbejder med mennesker.
0: Ja.
1: Jeg kan virkelig også godt sætte mig ind i det der med nogle gange. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er ond vilje, at man har svært ved at tage imod dem, der kommer tilbage. Fordi det er jo også det der med, man ved, folk har været væk. Man ved, folk har haft det rigtig dårligt, har haft det rigtig svært. Så man vil heller ikke træde nogen over fødderne.
0: Nej, men her der lyder det også som om, at det er simpelthen dårlig ledelse.
1: Ja, ja. Og det er,
0: der er årsagen til sygemeldingen, og som jo så bare fortsætter,
1: at der ikke bliver taget godt imod vedkommende. Det er trist.
0: Lige om lidt, der ringer vi til Christina.
1: Ja.
0: Hun lige vendt tilbage til sit job efter en større operation og 3 måneders sygemelding. Så hendes erfaringer med at vende retur på job, dem vender vi lige efter Maroon 5 og Christina Aguilera her på Moves Like Jagger.

0: Det er en onsdag formiddag, hvor vi taler om at blive sygemeldt fra sit job i en længere periode, og så især om det her med at vende tilbage igen. Nu kan vi sige god formiddag til en, som virkelig har prøvet det her for ganske, ganske nylig.
1: Christina fra Lime på Djursland, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er bioanalytiker på et sygehus, og det her emne er topaktuelt. Du er i torsdags vendt tilbage på job efter 3 måneder derhjemme efter en større operation i maven. Du arbejder lige nu 5 timer i gang, 4 dage om ugen. I dag har du en sygedag. Men Christina, hvordan har det været for dig at vende tilbage på job efter 3 måneder?
2: Dejligt, men hårdt. Igen den her snak med energien. Der er jo 2 ting i det. Det er jo den fysiske træthed, der kan ramme en, men det er også den mentale træthed. Det er også rigtig, rigtig hårdt at gå hjemme så længe, som jeg nu synes, altså mange har gået hjemme længere end mig. Jeg bor alene, og det kan faktisk også være rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at komme tilbage og møde patienterne og mine kollegaer. Og de har en masse spørgsmål, jeg kan svare på og få lidt mere afklaring i mit forløb, for det er gået meget, meget stærkt.
1: Du skriver til os, at du har holdt dine kollegaer rigtig godt underrettet hele vejen igennem, og siger, at det har været rigtig godt for dig, det her med at være åben omkring din sygdom, og hvad der ligesom skete med dig helt fra starten. Hvorfor har det været så vigtigt for dig?
2: Det har været vigtigt for mig, fordi jeg forsvandt fra mit arbejde lige pludselig. Og det lægger mine kollegaer selvfølgelig mærke til. Og så synes jeg, at det var vigtigt for mig, og det er også det var også en proces for mig at komme godt igennem det hele, at få talt åben om det her. For jeg skal møde mine kollegaer på et eller andet tidspunkt, når jeg er raskmeldt, eller nu er jeg så delvis sygemeldt. Det er en stor arbejdsplads. Jeg kan komme til at fortælle den her historie rigtig, rigtig mange gange. Så ved at jeg ligesom har talt åben om det fra starten, jeg er også blevet spurgt, om de må sige det til hinanden, jamen så, jeg har følt, at jeg blev mødt med meget, meget åbne arme og en forståelse for, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Har det været svært, Christina, at være åben omkring det? Fordi man kan, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke, at der er jo også noget i det der med, at man viser også en sårbarhed ved at være åben og fortælle om, hvordan man har det, eller hvad det er, man har været ude for. Har det været svært at være åben og ærlig omkring det?
2: Nej. For mig har det været en styrke at gå ind i det på den måde. Ja, helt sikkert.
1: Christina,
2: men jeg kan også godt forstå, det er, man lægger sig ud helt åben og sårbar. Det gør man.
1: Stærkt gået, Christina. Tusind tak for at dele dine erfaringer med alle os her i formiddag på 4'eren.
2: Velbekomme.
1: Jeg synes lige, vi skal slutte på Tina, der har skrevet ind for sommerhuset i Ense. Jeg troede, jeg var superwoman efter min brystkræftoperation. Jeg begyndte på job 2 dage efter sidste strålebehandling, for nu var jeg jo rask. Dog på nedsat tid den første uge. Det var dumt og dyrt på hjemmefronten, for jeg var jo ikke rask. Jeg var kun færdigbehandlet. Jeg kan kun give Maja Mercado ret i, at energien slet ikke er der i begyndelsen. Jeg er nu tilbage i min gamle energi efter 3 ugers sommerferie. Men til andre, der skulle komme i samme situation. Lyt, når du hører, at der altså går måneder efter sådan en tur, før du er oppe i gear igen.

0: større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns Politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsminister i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
1: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
0: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
2: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
0: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Louise, hørte du Ole Ryborg, han var i radioavisen?
2: Nej,
1: nej,
2: det lader jeg ikke mærke til.
1: Nej, men han snakkede selvfølgelig om noget EU.
2: Ja.
1: Så kom, det fik mig bare til at tænke på, hvad tror du, Ryborg han ville byde ind med, hvis han nu skulle byde ind til formiddag på Fierens egen radioavis? Jeg har nemlig nogle bud.
2: Det kunne godt være noget om noget Vejle Boldklub.
1: Ja, det var nemlig det ene. Det kunne også være nyt om kattene Vejle og Boldklub.
2: Det er rigtigt,
1: som hans to katte hedder.
2: Ja.
1: Og det kunne jo også godt være, om han havde, som ridder i Belgien, havde fået en invitation til et eller andet.
2: Ja.
1: Det kunne også godt være en status på pomfrit-situationen.
2: Hmm. Men altså, Ole er jo velkommen til at byde ind i en sms til 12.12. Eller talebobben i det her lyd.
1: Ole kan altid byde ind.
2: Vi laver vores egen radioavis, altså formiddag på Fierens radioavis, med dagens absolut vigtigste nyheder, inden klokken har slået 12. Og det er også derfor, vi spørger alle, der samlet, hvad er egentlig dagens største nyheder hos dig? Og det behøver ikke at være en nyhed, der lige kunne finde vej til den rigtige radioavis.
1: Det må ikke handle om EU.
2: Nej, det kan handle om kattene Vejle og Boldklub.
1: Sagtens.
2: I sidste uge, da vi lavede det her, der havde vi jo blandt andet altså breaking news, nyheden om en ung mand, der 3 år efter at have fået sit kørekort, har plaget sig til at få lov at låne familiens, altså forældrens bil. Så glemmer han så bare lige at sætte p-skiven. Yes. Så det kostede 940 kroner i p-afgift, og som hans far Claus udtalte den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
1: Ja, der var jo også decideret breaking news fra et børneværelse i en Aarhus forstad, hvor der for første gang i lang tid var muligt at se både gulv og seng for legetøj.
2: Lige præcis, og det kan jo være nyheder i alle afskygninger, der er plads til i vores radioavis. Men hvad skal toppe? Formiddag på Fierens nyhedsudsendelse i dag. Er der sket et eller andet i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om?
1: Man har fået ryddet op i rodeskuffen.
2: Ja, der kan være noget breaking news på byggepladsen. Der kan også være en eller anden vigtig trafikmelding.
1: Nå ja, meget vigtig lokal trafikmelding. Ja.
2: Ja, lige præcis. Vi havde jo en på et tidspunkt faktisk fra Sverige.
1: Ja,
2: hvor
1: det er
2: der lå
1: rigtigt.
2: En død el.
1: Død el, ja.
2: Ved Lund.
1: Ja.
2: Det, du skal gøre, det er at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Vi plejer jo altid at sige, hvis det er nyheder, er vigtigt for dig, så er den i den grad også vigtig for os.
1: Ja, 100. Det er vores grundregel.
2: Vi gør klar til nyheder senere på formiddagen, men først, der skal det faktisk handle om en anden ret vigtig nyhed.
1: Ja.
2: En spise, som nogen siger, vi skal undvære i fremtiden. Og hvad det handler om, det siger vi mere om lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Landmændene, de er rasende i de her dage, Louise.
1: Ej, det må man sige.
0: Altså, de er mega sure.
1: Ja.
0: De er så rasende og vrede på politikerne på Christiansborg, som i morgen skal stemme for en ny lov, som begrænser landmændens mulighed for at sprede gødning. Det skal ligesom være med til at sikre, at vi får mindre kvælstof ud i søer, åer og vandløb. Altså generelt giver noget bedre havmiljø i Danmark.
1: Og der har jo været sagt utrolig meget i forbindelse med de her frustrationer, den her debat. I går, der siger landmand Jeppe Christensen sådan her i Radioavisen.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ikke mere stegt flæsk med persillesovs.
0: Sagde manden ikke mere stegt flæsk med persillesovs?
1: Ja, det siger han.
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, fordi hvis landmand Jeppe Christensen har ret, så betyder det jo, at vi skal have fundet en ny nationalret.
0: Ja, ja.
1: Fordi stegt flæsk med persillesovs blev jo i, var det i 2014,
0: yes,
1: kåret som Danmarks nationalret.
0: Og det var jo kulturministeriet. Det var kulturministeren.
1: Ja. Vi står også med et problem omkring menuen, sådan omkring både kommunalvalg og folketingsvalg.
0: Ja, hvis vi ikke kan få valgflæsk, hvad gør vi så? Ja, du kan jo ikke spise valgkylling. Det er der ingen, det findes
1: ikke. Ja, der er jo nok nogen, der gør.
0: Åh, men det er...
1: Valgselleri.
0: Nej.
1: Valgrøbede.
0: Ja, det bliver uden mig.
1: Det bliver uden dig. Der er også det her med, hvilken slags svinekød eller andet kød skal sælges ad libitum på restauranter landet over.
0: Stæk flæsk ad libitum, det lyder godt. Medister ad libitum. Ah, jeg synes ikke, det klinger ordentligt, det må jeg bare sige.
1: Nej, schnitzel ad libitum.
0: Jeg kan godt lide schnitzel.
1: Peberbøf ad libitum, det lyder nu egentlig meget godt.
0: Ja, det lyder meget godt, men jeg bare sige, der er stadigvæk noget over stæk flæsk med persilletovs. Alibitum.
1: Jamen, det er der.
0: Det er en sætning, den klinger bare rigtigt.
1: Altså, persillesovsen, er den egentlig også truet, tror du? Altså, ja. Hænger den... Ja, man kan jo spise persillesovs til fisk.
0: Ja, men jeg kan kun komme tanke om, at du kan spise det til stikflæs selvfølgelig, og til fiskfilet.
1: Ja.
0: Det er ligesom de to eneste ting, jeg kan komme...
1: Fiskefrikadeller kan man altså
0: også godt til. Okay, så er de tre ting, jeg kan komme på.
1: Men jeg kan godt mærke på dig, Mads, at du er rystet over det her.
0: Jamen, jeg var da rystet, da jeg hørte Jeppe sige det. Du så mig også på redaktionen i går. Ja, jeg kunne slet ikke, altså...
1: Altså, vi står med en potentiel krise.
0: Vi står midt i en krise. Og hvis Jeppe har ret, jamen...
1: Ved du, hvem der særligt står med en krise?
0: Nej.
1: Ja, det gør Flæskekongen.
0: Flæskekongen, ja.
1: Ham ringer vi til. Lige om lidt. Fordi, når han hører det her...
0: Hvad gør han så?
1: Ja, jeg ved det ikke. Men det håber jeg, Flæskekongen over dem alle kan svares på. Lige om lidt.
0: Øj.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Stegt flæsk med persillesovs er truet på sin overlevelse, og det kan der sikkert være mange, der er i krise over. Men hvis der er en, der ryster mere end os andre, så må det næsten være flæskekongen over dem alle, som han er blevet døbt i det nordjyske.
1: God formiddag, Bo Hilfing Larsen.
2: Goddag,
1: Indehaver af Forup Skovhus gennem 38 år, og i øvrigt også uddannet slagter. Bo, lad os lige prøve at høre ham her, landmanden Jeppe Christensen, og det han sagde i radioavisen i går.
3: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gangen I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ingen stegt flæsk med persillesovs, Bo. Er du stadigvæk i chok?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg tænker da bare, at det er lidt mærkeligt, fordi det er som sagt døbt Danmarks nationalret. Og gris, det er godt, og det er på mange måder, det er godt. Det er ikke bare at stikke flæsk. Altså, der er så mange måder at lave det på, frem for mig andet kød, men gris kan du lave alverdens ting af. Farsretter, frikadeller, hamburg, flæsksteg, rullepølse, pålæg, alt i gris. Så selvfølgelig, det der heller ikke sker, det er jo også bare, at nu kommer vi til at købe en gris i udlandet. Nå, jeg tykker, du skal på, de har bedre end de gris, vi har hjemme.
1: Er det en win-win det her, Bo? Altså, hvis grisene har det bedre ude i udlandet, end de har derhjemme?
2: Nej, men det tror jeg ikke, de har. Tror jeg ikke på.
1: Nå.
2: Altså, det kan godt være, at vi har set nogle enkelte, eller har set nogle grimme ting og sager i fjernsynet og sådan noget, men altså, jeg tænker også bare, hvis folk, de har nu to hunde derhjemme, den ene bliver bidt i røven af en anden hund, om så de afliver den, det tror jeg ikke, så prøver de på at køre den til side, og så se, om de kan hele, og kan de ikke det, og så kan de jo aflive, man gør det ikke lige, hvis de kommer ud og tager, altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke, altså, jeg tror, at landmanden prøver at og redde de gris, de kan, ikke også? Inden de skyder dem.
0: Hvis jeg lige kigger på jeres hjemmeside, så står der, hvis du elsker stegflæsk, så er Forup Skovhus det rette sted for dig. I har både paneret stegflæsk, I har sprødstegt saltet flæsk, I har gammeldags røget flæsk. I serverer det selvfølgelig med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Men altså, hvis det her står til troende, hvad landmanden siger, det er slut med flæsk, hvad gør I så?
2: Jamen, så må vi jo finde på noget andet.
0: Ja, men der kan man servere ad libitum, hvis ikke det er flæsk. Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og man tænker,
2: det er rigtig godt spørgsmål.
0: Hvad gør vi herfra?
2: Men det vil jo blive til nogle helt andre priser også. Altså, ja. Vi kan jo ikke... Gris er jo et, hvad skal man sige, et rimeligt pris på produkt at bruge, ikke også? Altså, skal vi bruge gårdskød, det sælger vi da også meget af, men det er jo lidt dyrere, ikke også? Og ikke det, man lige sidder og vælter i sig, altså.
0: Så, og der er jo også, der er jo faktisk også dit kælenavn på spil. Flæskekongen. Det kan jo godt gå hen og blive et andet kælenavn, du skal operere i. Men altså, den tid, den sov Bo.
2: Ja, altså. Jamen, vi bruger jo meget gris, ikke? Altså, vi har jo mange helt stik pattegris også, og det har jo en gang om ugen, så det er også gris, vi bruger, ikke også?
0: Det er det jo.
2: Og det er jo, altså, ikke gris. Jeg tror ikke på, at det forsvinder, det gør jeg simpelthen ikke. Folk vil have gris.
1: Ja, jeg håber virkelig, du har ret, Bo. Det håber jeg virkelig.
2: Ja.
0: Tusind tak.
2: Det tror jeg, det gør.
0: Bo, tak for at være med, og pøj pøj med madlavningen.
2: Jo, tak for. Hej.
0: Altså Bo Hilfling Larsen, a.k.a. Flæskekongen fra Forup Skovhus.

0: Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der skal kunne sejle endnu større skibe til Esbjerg, end der kan i dag. Det mener ledelsen i Esbjerg Havn, som derfor håber at få lov til at udvide og uddybe sejlranden ind til Esbjerg, der skriver Jyske Vestkysten. Sidste år blev sejlranden uddybet ned til knap 13 meter, og nu skal den så gøres 2,5 meter dybere, siger direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juhl Pedersen.
3: Da vi lavede til uddybning sidste år, der var det 30 år siden, at man havde lavet en uddybning sidst. Og på de 30 år er skibene selvfølgelig blevet meget større. Det vil de også blive i fremtiden.
2: Esbjerg Havn vil søge om EU-støtte til udvidelsen. Ifølge Dennis Juhl Pedersen, så er der i dag skibe, der enten slet ikke kan sejle til Esbjerg, eller må losse noget af lasten i andre havne, for at de kan ligge højt nok i vandet til at komme gennem sejlranden.
3: Det her vil give os samme besejlingsforhold som Hamborg. Så vi kan jo kigge fra Esbjerg til Hamborg, og så se, om vi vil have lignende havn som i Hamborg. For os, der arbejder på havnen, så kunne vi godt tænke os at nærme os Hamborg havns størrelse.
2: Det første skridt mod udvidelsen af sejlranden er at undersøge konsekvenserne for miljøet. Heller ikke i dag kan du komme med flextur bestilt hos Sydtrafik. Sydtrafik fortæller på sin hjemmeside, at på grund af ekstraordinære kapacitetsproblemer er lukket for kørsel med almindelig flextur, og at allerede bestilte ture vil blive aflyst. Og det samme skete i går. Problemerne skyldes, at flere af de private vognmænd har trukket biler ud af systemet. Flextur er offentlig transport, hvor du bestiller en tur direkte fra en adresse til en anden. Og patientkørsel og kørsel med folk med handicap er ikke påvirket. Skyd med byer, der kan være kraftige, og med torden og hagl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Nyhederne her blev fortalt af Ellen Bollerup.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er noget livsbekræftende, Louise, når man kigger ud af vinduet på sådan en regnværs onsdag.
2: Jeg troede, det var det, du sagde.
1: Nej, jeg kommer til pointen nu. Flytter sit blik fra regnvejret udenfor ind i indbakken og ser, at ude i virkeligheden rundt omkring i det skønne, ganske danske land, der sker der fantastiske ting, som bør og skal nå formiddag på 4'ens helt egen radiovis.
2: Ja, der er det væltet ind med nyhedstips.
1: Jamen, det er skønt. Tips.
2: Der er blandt andet, der er noget med en hund, der er fødselsdag.
1: Nej!
2: Jo.
1: Det er
2: dyr, ved vi, det er altid godt.
1: Dyr sælger.
2: Der er altså også nyt om, apropos dyr, Soen Solvej.
1: Ja, fra Randersegnen.
2: Det har været en føljeton.
1: Jamen, det har været et drama.
2: Ja, der er breaking news. Og så er der også Peter Mads.
1: Ja.
2: Der skriver mulige arvestykker fundet i miniskov ved siden af Køge Svømmeland.
1: What?
2: To styk. Det er norske smykker.
1: What?
2: Søger nordmand, der mangler smykker i Ølby.
1: Nej.
2: Det er jo en virkelig spændende historie.
1: Det er meget spændende historie.
2: Og næsten arvestykker. Vi er ikke ude i Danefæ her. Og det er vi selvfølgelig slet ikke, hvis det er norsk.
1: Hvad hedder Danefæ på norsk?
2: Norgefæ. Nej.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke. Men spændende historie. Skal den med?
1: Jamen, jeg kan da ikke afvise det.
2: Så er det Thomas. Jeg har lige været til fys, og han var ondt som sædvanligt, så skal nok fys. det er en reel nyhed for Thomas, ja. Ikke?
1: Jo.
2: Onde fyser.
1: Jeg håber, Thomas han når at komme sig.
2: Ja, det håber jeg da også. Der er også en nyhed fra Christian i Hillerød.
1: Ja.
2: Til nyhederne i aften skal du hygges med familien, når en ny episode af Jetlag The Game skal ses. Et gratis gameshow på YouTube med rejserelaterede udfordringer.
1: Nå.
2: Det lyder også meget fedt.
1: Er ikke noget, jeg kender til?
2: Nej, vi er ikke meget erhvervsnyt eller arbejdsmarkedsstof.
1: Nej, har vi udlandet i dag?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi har fået et enkelt tip inden for det der med erhvervsnyt arbejdsmarkedsstof.
1: Okay.
2: Det er noget med en kaffemaskine.
1: Det er en kaffemaskine?
2: Ja, og alle, der går på arbejde, ved, at det kan nok. Jo være i, der kan vi jo både være i afdelingen for stor drama, eller altså
1: Det kan jo altså nærmest være tendenseren til en katastrofe.
2: Ja, på en arbejdsplads. Det er måske stort ord.
1: Ej, jeg vil da nok sige, at hvis alt kaffemaskiner gik ned her på matriklen, så skulle du da nok se, der var opstå problemer.
2: Det er rigtigt. Så vil vi nedlægge arbejde.
1: Jeg vil da opstå en eller anden form for
2: strækker.
1: Der vil opstå tumult. Tumultlignende scener.
2: Det er jo sådan, som altid, når vi laver formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, så kan der godt lige komme sådan et vigtigt telegram ind fra højre til sidst. Fordi der simpelthen sker noget, der er så breaking news, at det skal vi lige nå at have med.
1: Naturligvis.
2: Så hvis du har noget, der sker lige nu, lige er sket, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, ude i haven, whatever, så skal du altså skynde dig og melde det ind til os.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:46.
1: Der er nyt i sagen om den nybagte teenagebilist, der er begyndt at tage tog, efter han havde en uheldig oplevelse med en p-afgift på intet mindre end 940 kroner. En nyhed, der løb ind for præcis en uge siden. Det viser sig nu, at den barmhjertige samaritaner ikke kun er en lidelse i Bibelen, men rent faktisk er en virkelig person. Jeg hørte godt om den stakkels knægt. Det synes jeg ikke er i orden, så jeg betaler gerne hans p-bøde, udtaler samaritaneren Paul fra Nordsjælland i dag til formiddag på 4.
0: Rekordmange danskere går hver dag på job og passer deres arbejde. Men i takt med, at flere og flere af os møder ind på arbejde, ja, så stiger risikoen for skænderier mellem kollegaer også drastisk. Førende internationale arbejdsmarkedsforskere advarer om, at selv små ting kan udløse store konflikter, når mennesker har travlt og alt for mange ting på bordet. Og det gør de alt for at undgå på Masses arbejdsplads. Der er en kollega, der både har lavet kaffe og tømt opvaskemaskinen, rapporterer Mads.
1: Så er der breaking news fra en lille by nær Randers, hvor beboerantallet er steget voldsomt, faktisk til over det dobbelte. I weekenden der nedkom Son Solvej med et stort, flot, kulnuttet smågrise. Begejstringen er stor, specielt blandt de yngste i byen, fortæller vores lokalreporter Anne. Fødslen forløb som den skulle. Solvej og ungerne har det godt, lyder det glade budskab.
0: Vi slutter med en vigtig markering. Et ukendt sted i Danmark er der flag, kager og tonsvis af godbidder lined op. Hundevalpen Balder fylder nemlig 6 måneder. Der er lidt uenighed blandt eksperterne om, hvad 6 måneder i hundeår præcis svarer til i menneskeår. Men vi kan gå så langt som til at sige, at Balder fylder et sted mellem 10 og 20 år i dag. Og som Balders ejer skriver, det er en stor dag.
1: Og så et blik på vejrudsigten, hvor det lige nu siler ned i det jyske, men en melding fra Louises mor lyder, at der er solskin i Hillerød. Sådan lød formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag, de var tilrettelagt og redigeret af redaktør Lise og producer Simon. Ha' en skøn onsdag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tyrsted.
1: Nu lander vi lige i fællesskab.
2: Ja.
1: Oven på lige knap 2 timers formiddagsradio den her onsdag. Vi tager selvfølgelig hul på fællesmødet, og der er noget, vi er nødt til at tale om.
2: Ja.
1: Vi har jo spillet et klip med landmand Jeppe Christensen, som jo i går i radioavisen, ja, altså han dømmer stækflæsk med persillesovs ude.
2: Ja.
1: På grund af den nye gødskningslov.
2: Slut færdigt.
1: Og så ringer vi jo så til Bo.
2: Ja.
1: Hilfling Larsen.
2: Flæskekongen.
1: Ja, fra Fårup Skovhus. De sælger alt i flæsk.
2: Ja.
1: De er glade for flæsk. Fordi tanken var, hvis flæsket forsvinder, så står Bo med et kæmpe problem.
2: Han skal lave et nyt menukort. Noget nyt at slå sig op på. Og han skal have et nyt kælenavn.
1: Mm.
2: Det er der kæmpe problemer.
1: Ja, men der vil jeg sige, Bo rimelig sindig nordjyde der.
2: Det må man sige.
1: Meget, meget rolig omkring det, som man siger, vi elsker flæskesteg, medister, frikadeller, folk bliver gris.
2: Ja, det er nok den kort version af det, Bo han sagde.
1: Ja, vi skal slå koldt vand blod.
2: Ja, og det var da rart, synes jeg, at Bo han var så rolig. Fordi jeg tænkte da nok, hvis der var nogen, der måtte være nervøs, så måtte det da være Bo.
1: Ja, og jeg synes også, jeg kan mærke på dig, Mads, at du har faktisk også været ret nervøs for det her.
2: Ja, men jeg synes, det er en stor historie, at Danmarks nationalret ville simpelthen forsvinde.
1: Ja.
2: På grund af en ny lov.
1: Vi talte jo også om det der, hvad kan man servere ad libitum? Fordi det må man jo. Der er utrolig mange restauranter rundt omkring det her land, der serverer stikflæsk.
2: Det der? Ja.
1: Der er kommet et bud.
2: Ja.
1: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs ad libitum.
2: Mm. Se, det rammer lige noget. Det havde jeg slet ikke tænkt over.
1: Og så er det bedre til. Ligesom med den stegte flæsk.
2: Det havde jeg ikke. Den er god.
1: Ja, det er den altså. Jeg vil så også sige, Mads, vores faste, trofaste lytter, Morten fra Søbjerg.
2: Ja.
1: Han skriver direkte henvendt til dig. Jamen for pokker, Mads. Du burde da netop være henrygt over mindre gris i køledisken. Fordi det kan jo potentielt være med til at sænke forekomsten af pølsehorn.
2: Nå, så Morten er ude i, at det der med, der vil være mindre svin, vil gøre, at det svin, der er, bliver brugt på noget andet end pølsehorn.
1: Ja, og du kan jo ikke fordrage pølsehorn.
2: Nej, men jeg kan godt lide en grillpølse. Det er god pointe.
1: Det er også svært, ja.
2: God pointe, Morten.
1: Morten skriver så også, men mund ikke. Vi nok skal have rigeligt med grisekød fremover, ellers får vi jo til gengæld måske mere god fisk. Mm. Hvis vandmiljøet forbedres, mums, siger jeg bare.
2: Ja, men det, Morten han har et godt syn på tilværelsen.
1: Ja,
2: meget ligesom Bo. Altså, vi er progressive her. Vi kigger på løsningerne. Vi slår lige koldt vand i blodet, inden vi aflever den stegte flæsk.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Det er også vigtigt for mig at sige. Det var også lidt med glimt i øjet. Det her.
2: Du tog det ikke seriøst?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
2: Det var altså,
1: jeg tror, vi er en postgang for tidligt.
2: Jeg tror måske, Jeppe han tog soven lidt på forskud. Men nogle gange kan det være godt at sætte tingene på spidsen, hvis man gerne vil af med sit budskab.
1: Ja. En, der sætter tingene på spidsen i dag, det er jo Carsten.
2: Ja, hvad gør Carsten?
1: Ja, han skal jo til Jordan.
2: Nå, gud ja!
1: Ultrahalvmaraton.
2: Nå ja, det er jo weekenden.
1: Det var helt vildt.
2: Ja, jeg har jo tænkt over, det er godt, at Carsten han rejser nu, så han lige kan nå at akklimatisere.
1: Ja, det forestiller mig også en rigtig, rigtig god idé.
2: Ved du, hvem der også rejser?
1: Nej.
2: Det gør Paul sammen med børn og sin svigersøn. De skal til Malaga.
1: Ja.
2: Der er jo mange, der er i Malaga.
1: Ja, det er jo Thomas Helmi, der spiller.
2: Ja, Pia og Carsten, de er der allerede. Ja. De tog afsted i går.
1: Vi skal ud til en frokost nu.
2: Ja.
1: Har du spinekød eller noget?
2: Nej, ja, det har jeg faktisk.
1: Ja, det har du spejbørg eller sådan noget?
2: Nej, det er noget hamburg. Jeg tror, der er stegflæsk med persillesovs.
1: Ej, det
2: kan jeg elske. Så dropper jeg madpakken, hvis det var.
1: Det gør du.
2: Ja, det gør jeg.
1: Tak for en dejlig...
2: Jeg går nu, jeg går op og kigger. Ja,
1: du kan bare smutte, så afslutter jeg. Tak for en dejlig formiddag. Mads, han er røget i kantinen. Vi høres ved i morgen. P4. Letter hele

0: kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
1: Der ligger en egen, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
2: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
3: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det er sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned. At det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
3: Ja, altså, tyskerne har sagt, de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i St. Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Smidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
5: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
6: Det, man har fokus på, det er, hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks. Det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto eller et sommerhus i Europa eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
6: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo

0: svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
1: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
3: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: Og et af de steder, hvor man håber på, at en ny gødningslov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
4: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er i live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid, bare lige vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
1: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
5: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
1: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
5: Det har den her forstærkende effekt, og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne, og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
1: Sådan lød det altså her fra Maria Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
6: Hvis ingen er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
7: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, at så kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde. Med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
1: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
7: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
1: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
8: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så har vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores forløbige, kan man sige, de forløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned, så har FMC tænkt sig at køre det videre.
1: Men det er, det er nok ikke for altid vel det her, så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
8: Jamen det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Så hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
1: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
9: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er altså byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
1: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sådan højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således opsløb, så er vi klar nu til et par timers tid her, hvor den blandt andet står på lidt nye danske numre med kunstnere som Trandemøller, produceren og remixeren, der er på sin ny single, har allieret sig med sanger Jonas Bjerre, og vi skal også høre sanger og sangskriver Laura Hermann. Som altid om onsdagen kigger vi selvfølgelig på ugens hitlister, og lige straks der får du endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med gruppen Dreng og Piger. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Hun udgav sit nye album Daughter From Hell for nogle måneder siden. Gracie Abrams var det her, og Look At My Life.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, at vi skal videre til den sang, vi jo simpelthen lytter til allermest i programmet. Den er med et helt nyt navn i dansk musiktriven, der kalder sig Drenge og Piger. Og ja, faktisk er de så nye på musikscenen herhjemme, at sangen med dem, som hedder Hvor Du Er, er deres allerførste singleudspil. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere om sangen lige nu, for det klarer de nemlig aldeles glimrende selv i gruppen, som vi kan høre det her.
2: Hej, vi hedder Alma, Louis og Nynne, og vi går under navnet Dreng og Piger, og vi har lavet en sang, som hedder Hvor Du Er.
3: Vores sang handler om at være så tiltrukket til en person, at man føler det sommer, hver gang man er sammen med dem. Men når man så er adskilt, har man trængt til at være lige præcis der, hvor den person er.
4: Og det er så derfor, at vores sang hedder Hvor Du Er. Tusind tak for at have lyttet med, og vi håber selvfølgelig, at I kan relatere derude.
2: Hej!

Mange tak for hilsen før til Louis, Alba og Nønne, de tre, der altså udgør trioen Dreng og Pige, som altså står for vores hit-tip i den nu her P4 Play med sang, vi lige hørte, der hedder Hvor Du Er. Om lidt her på kanalen, der står den på regionale nyheder. De kommer jo, når klokken den bliver halv et, og frem til dem lad os lytte til et tidligere hit-tip fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sang.

0: podcast endnu.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Her ved middagstid er det lykkedes for Flextrafik at finde ekstra kapacitet, så der igen her fra kl. 13 er muligt at bestille en flextur. Trafikselskabet oplyser dog, at allerede aflyste ture skal bestilles igen. I går og i formiddag blev turene aflyst, fordi flere private vognmænd trak biler ud af systemet, så der manglede kapacitet. Flextur er en offentlig transport, hvor du bestiller en tur direkte fra en adresse til en anden. Og patientkørsel og kørsel med folk med handicap har ikke været påvirket af det her. Når musikere begynder på en uddannelse på Syddansk Musikkonservatorium, så er det tit med drømme om at spille på den store scene og i koncertsale. Men nu skal de studerende til at gentænke deres drømme. Det kan være en udfordring at sammensætte et stabilt arbejdsliv, når man er uddannet musiker. Og derfor underviser Syddansk Universitet, der har afdelinger i Esbjerg og Odense, nu også i, hvilke opgaver musikerne kan være med til at løse i samfundet. Og det glæder Laura Flø Pallesen sig til at høre mere om.
3: Som musiker så ser man ind i en fremtid, hvor det skal stykkes sammen af mange forskellige dele. Og jeg tror, at det her med, at vi bliver undervist i at kigge ud i samfundet, se, hvor kan jeg sætte mig selv i spil henad, det giver virkelig, virkelig god mening.
2: For eksempel kan det være på sygehuse eller i et demenskor, og det er også vigtigt musikalsk arbejde, siger Laura Flø Pallesen.
3: Man er ikke mindre musiker, at man er ude at undervise, eller at man er ude at spille på hospitaler eller plejehjem, eller lave kor med folk, der har demens. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at man gør samfundet en tjeneste. Man gør musikken tilgængelig for folk, der ellers ikke ville have haft muligheden for at opsøge det.
2: Skyde i dag med byer, de kan være kraftige og med torden og hagl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svagt jævn vind fra sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Ja, så spiller musikken igen her på en onsdag 12.35. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var blæst, vi hørte med, hvis solen brændte ud. Og jeg kan byde på flere nye danske toner lidt senere i den her time af programmet, når vi skal lytte til sangerne og sangskriveren Laura Hermann. Og så er det også lige straks, at vi tager vores ugentlige kig på hitlisterne. Det er alt sammen efter

0: Den sang i høj grad bygget over den gamle klassiker Red Red Wine. Lattery Wine lød det her fra, som sagt. Nu skal Nico og Vince.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det også nu, at den står på hitlister her i programmet, nærmere bestemt. Album hitlister, der vil vi jo altså lige kaste et blik på her om onsdagen, såvel den hjemlige top 40, som de tilsvarende lister i USA og Storbritannien. Herhjemme der finder vi velkendte danske navne på de øverste pladser. Lamina nummer 1 med albumet Wavy, Apaka nummer 2 med Vild Ungdom, og på en tredje plads der er det Annika og albumet AW. Og så kommer vores allesammens Dolly Parton, som er ind på listen, på en 38. plads, som højsplaceret nyhed med albumet Jolene. Og Dolly Parton har selvfølgelig også sat sit præg på alverdens hitlister. Nu her efter hun gik bort for nylig i USA, er hun for eksempel ny på albumhitlisten på en 5. plads med opsamlingsudgivelsen Ultimate Dolly Parton. Og ellers er det Olivia Rodrigo, vi finder på en 3. plads i USA med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er Ella Langley og Dan the Lion, mens 1'eren er en nyhed fra K-pop-bandet In Hype and deres nye EP, der hedder The Sin Bliss. Den EP er der er ikke nogen steder at finde på ugens britiske hitliste. Til gengæld er den tidligere forsanger i blandt andet bandet The Beautiful South, Paul Heaton, strøget direkte ind på førstepladsen med sit nye soloudspil, The Genius. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så finder vi ellers på tredjepladsen det album, som vi faktisk skal høre en sang fra nu, nemlig det nye soloudspil fra Brandon Flowers, sangeren og sangskriveren, der normalt slår sine folder i bandet The Killers. Albummet hedder Thrasher, og det her er Tiger's Blood fra pladen.
2: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

Som nævnt er amerikanske Brandon Flowers strøget ind på en tredjeplads på ugens britiske hitliste med sit nye album Thrasher, hvorfra vi her lyttede til sangen Tiger's Blood. Også i hjemlandet USA er Brandon Flowers kommet ind på hitlisten, men kun lige akkurat, må man sige, på plads nummer 196. Det er en overraskende lav placering, så hvad der lige er sket der, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være, at han kommer højere op på listen i næste uge, vi får se.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleplansen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det også Asta Norvi. Jeg lyttede til hendes nye sang, der hedder Danser, når vi er gamle. Og lige straks i P4 Play, der danser vi videre til flere nye danske toner, når det er Laura Hermann, vi skal lytte til. Men inden da, der kan jeg altså også byde på lidt solskin. Fransk solskin oven i købet. Gems.

gået en små 5 års tid, siden vi første gang lavede til denne her sang i P4 Play, Beautiful Thing, som den hedder, som introducerede os for den danske sanger og sangskriver, der dengang som artist kaldte sig Laura Drewsy. I tiden, der er gået siden da, der har Laura Hermann, som hun rigtig hedder, også budt på flere glimrende eksempler på sin sangskriver kun med en stribe udspil, hvor hun har sunget først på engelsk og senere på dansk, men nu lader det til, at det er de engelske tekster, hun har vendt tilbage til, i hvert fald på sin helt nye sang, som vi skal lytte til nu. En sang, hvor hun sætter fokus på de stille stunder i tilværelsen. Dem, der ofte så let forsvinder i hverdagens hektiske tempo, men som i virkeligheden udgør størstedelen af livet. For Laura Hermann, der var det ikke mindst efter, hun var blevet mor, at hun blev tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter. Det blev en nødvendighed, som hun selv siger. Og det blev også til sangen her, der hedder Another Simple Day.

0: de stille stående, dem skal man også huske at sætte pris på. Her der var det som sagt Laura Hermann og sang, der hedder Another Simple Day. Du fik den i P4 Play, og der er selvfølgelig mere på vej fra mig på den anden side af radioavisen, der kommer her. Når klokken den bliver et trendemøller, skal vi for eksempel lytte til der. Men inden radioavisen, lad os lytte til den her sang fra Snow Patrol og Kylie Minogue, These Alarms, er titlen på den.
1: It's

0: Lige nu er EU's udenrigsminister samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor er et af de budskaber, der går ud herfra til landene,

0: Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, at den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
1: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik 5 teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de 5 drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tapgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
2: Vi ved jo, at der...
1: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: P4. Du

I er endnu en timested her, og det var jo nye toner fra The Minds of 99, der satte os godt i gang med den her anden time af programmet. 9mm er titlen på deres nye singleudspil. Senere som lovet nye toner fra Trantemøller. Vi skal også høre et spændende helt nyt nummer med artisten Evigblå i den her time. Så er der uges album med Alex Warren, sang selvfølgelig fra den plade. Der er hitdepotet, hvad tre du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks er det Sande Salmussen. Der er uges danske musiknavn i P4 Play. Thank you.

0: Nogle ualmindelig fine toner fra det danske band Lowly var det her. Sang, der hedder Softie.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er hun på vej igen, Lusanne Salomonsen. Vores musiknavn jo altså i den her uge med sangene fra albumet 1996. Det album, der sjovt nok også udkom i 1996. Så dermed så kan Sanne Salomonsen jo altså fejre 30 års jubilæum med pladen i den her tid. Da musikanmelderne som skulle vurdere albumet, da det udkom, der var de altså ikke voldsomt begejstret, men Sanne Salomonsen selv sagde der jo mange år senere, at hun var glad for albumet og betegnede den som en af sine yndlingsplader. Og eftersom den nåede en anden plads på den officielle danske albumhitliste dengang, så var der jo i hvert fald også mange af hendes fans, der tog godt imod 1996-albumet. Det album, hvorfra vi i dag lytter til sangen her, Gadebarn.

30 år tilbage i tiden var vi jo altså her med Sanne Salomonsen og albumet 1996, hvorfra vi i dag lyttede til en af de sange, der også blev udgivet som et singleudspil, nemlig Gadebarn. Og eftersom Sanne Salomonsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play, så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996-albummet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100 år.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: lige før, som sagt, det er Ebjørk og Augusta Schackinger på sang, der hedder 100. Og så var det bagefter her, eller det var vi hørte på Playboy tidligere hit i her program.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er nu Evi Blå, der er på vej her. Evi Blå, som er sanger og sangskriver Emilie Lykkeskov, der debuterede for et par år siden, og som vi også har lyttet til tidligere, ikke mindst med sangen Mit Hjerte, som vi havde som et hit-tip her i programmet tilbage i maj måned 2024. Og hun har her den senere tid atter haft fuld gang i sangskrivning og indspillingerne, så nu her på fredag, der vil hun være klar til at udgive en helt ny sang, som vi har lukket hende til selv og fortælle lidt om her, inden vi hører den. Ja, hvor blev hun af? Hun var der lige før, men nu forsvandt hun. Lad mig lige prøve at trykke på den knap, så ser vi, hvad der sker her. Ikke så meget, men sangen kommer til gengæld, og det er jo trods alt det vigtigste. Så her er det Evi Blå og hendes

0: Blå for evigt, det er titlen på den nye single fra Evig Blå, som vi altså faktisk havde premiere på her i P4 Play. Og ja, desværre så forsvandt hendes hilsen jo også lige før, men jeg har fundet den frem igen nu, så lad os se, om det virker denne gang, hvis jeg trykker på knappen.
1: Hey Andrew og P4 Plays lyttere, jeg er Evig Blå, og på fredag der udkommer min nye sang, som hedder Blå for evigt. Og ligesom navnet det antyder, så er det lidt en form for signatursang. Den er skrevet om mig og til alle dem, som nogensinde har følt sig som outsider eller aliens, på en eller anden måde følt sig uden for fællesskabet. Sangen den udkommer nu på fredag, men I får lov at høre den først, så her kommer Blå for evigt.
0: Ja, det gjorde den jo så, altså lige før. Men jeg synes lige, vi skulle have hendes hilsen med, nu hun har været så sød at lave den til os. Evig Blå var det altså, vi hørte det. Og som sagt, hendes nye single hedder Blå for evigt. Den kommer vi sikkert til at høre igen her i P4 Play. Lige nu i programmet, der kommer vi til at høre tyske Kamrat, hans seneste udspil. Lærersang her, der hedder

En utrolig populær her i Tyskland er han ham her, Kammerat, som vi hørte med Hug Yourself her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til hitdepotet, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du også Kasper Winding her, som er Lola de Lola.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, for heller ikke i dag skal du også snydes for et besøg i hitdepotet her i P4 Play, hvor vi jo lige i sådan en 10 minutters tid hygger os med lidt gode sange, der godt nok har en del over på banen, men som bestemt holder endnu, og som det godt lige at få et lille genhør. Men de stammer jo alle sammen fra det samme årti, for i hitdepotet, der giver vi dig nemlig altid tre, du kan lide fra et årti. Og det årti er i dag 90'erne.

0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hit depotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen.

Alle glade sange fra 90'erne var det i år, som vi fik i hitdepotet i dag. Vi startede lige præcis midt i årtid i 95, altså med Ainsky the Boo Radleys og deres Wake Up Blues. Og var det fra 94, Janet Jackson og Whoops Now. Og så til sidst her fra 1993, svenske Stakkaboo og Here We Go. Og der er mere på vej til dig fra hitdepotet i programmet i morgen.

Og så fik Lille med lidt guitar her. Hun er blevet lidt mere ro på sin nye sang, Mille var det, og gør det noget. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. En sang fra ugens album, som jo er Wild Child, den nye fra Alex Roman. Og bagefter, så er det nogle helt nye toner med danske trendemøller, vi skal lytte til. Men lige nu, der er det britiske December 10, vi er fat i. Og så ganske.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4 Play præsenterer ugens album.
7: Cover my trucks, I can't bear.

ask you up. Han var ude i noget skidt, men så kom hende, der skulle blive hans kone og redde ham. Hun blev hans rescuer. Alex Warren var det her med en sang fra ugens album, hans nye spiller, The Wild Child. P4 Play.

Og nu der skal vi så til en producer, musiker, remix og sangskriver, som de sidste 20 år har huset flittigt på musikscenen. Ikke bare herhjemme, men faktisk overalt i verden, og ikke mindst inden for den elektroniske musik, der er han et af de største danske navne, vi har. Jeg taler om Trantemøller, eller Anders Trantemøller, som han hedder, hvis vi tager hele navnet med. Måske ikke en kunstner, vi har lyttet voldsomt meget til her på P4 tidligere. De elektroniske toner er jo ikke det, vi spiller allermest, men på noget måde, vi skal lytte til nu, der er det sådan fra en lidt mere poppet side, vi skal høre Trantemøller. Nummeret er en forsmag på et nyt album, han udgiver til november, og på nummeret, der har han fået hjælp af den tidligere forsanger i bandet Mew, Jonas Bjerre, som altså lægger vokaler til de der meget unikke lysevokaler, som han jo i høj grad er blevet kendt for. Og det fungerer faktisk rigtig godt, synes jeg, det her musikalske samarbejde mellem de to, altså Trantemøller og Jonas Bjerre. Så der er bestemt ingen grund til at blive rædselsslagen over det, der er på vej nu. Heller ikke, selvom titlen på nummeret er Terrified.

som sagt, det lyder altså rigtig godt, når Trættebøller og Jonas Bjerre laver musik sammen, som de gjorde det her på Terrified. Som sagt, det er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Trættebøller til november. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, kanadiske Charlotte Cardin. Rigtig god sang fra en, der hedder The Way We Touch.

0: Ja, det her er altså en sang, hun har rigtig pæn succes med hjemme i Canada og også flere steder i Europa. Charlotte Canada var det, og som sagt, The Way We Touch. Og det var så sådan set det for i dag her i P4 Play. I morgen er der et lytprogram, og der kan jeg byde på spændende nye danske singleudspil fra Kalby. Der er en duet med Malte Ebert og Mumle, der er nyt fra Uro. Og så er der også en ny sang fra Christoffer. Så det er altså alt sammen noget, man kan se frem til i morgen. Ja, vi klapper lige af det hele her. Vi kan også klappe Poulsen og Holden, fordi han er nemlig på vej lige straks her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
3: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om og portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
3: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
3: Tusindvis

0: Turen G, jeg vil have dig for mig selv.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen.
2: Indenfor.
0: Hos os.
2: Ja, lige præcis.
0: Og ude hos jer. Set os.
2: Så skal jeg nogen sige tak til nogen, og det kunne være de 92 personer, der har tilbagebetalt den her såkaldte fødevarecheck.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Den blev udbetalt over to millioner danskere tidligere på året, der fik...
0: Det var i hvert fald mange, og der var rigtig meget snak om det.
2: Ja, men du siger Anne Halsbo Jørgensen, hun siger ind i Folketinget, prøv at høre, der er 92, der betalte tilbage.
0: Altså, der har sagt, prøv at høre, den skulle jeg ikke have haft.
2: Ja. Det er der ingen grund til.
0: Så de penge skal jeg da ikke... Ej, jeg bliver helt blød af
2: ja, men det. Hvor
0: er det dog dejligt, der er sådan nogle mennesker ja, til...
2: Det var jo helt op til 5.000 kroner, man kunne få, ikke?
0: Jo.
2: Så det er jo, hvis vi bare tager den højeste, så er det jo omkring 500.000.
0: Ja.
2: Der er røget ind i statskassen igen.
0: Og faktisk til den historie, hvis jeg lige må tilføje noget til den, ja. Så var der yderligere 39 borgere, som har rettet henvendelse om, at de gerne vil betale pengene tilbage. Jeg ved ikke, om de har gjort det, men altså, hvis du... Så vi skal have de 92, der har gjort det.
2: Ja.
0: Så har vi de 39, der har vist interesse.
2: Der ikke kan bruge nem idé.
0: Ja. For det.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke husker meget galt, så var der også 11 personer, der har takket nej. Så det er jo en voldsom mængde mennesker.
2: Med rene hjerter.
0: Ja. Her til lands.
2: Det må jeg sige.
0: Nå. I skal have sig en helligdag.
2: Det skal I.
0: Det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg.

0: også.
1: Det er kun rimeligt. Ja. Ja, nå, vi er jo en stolt søfartsnation, så vi kan nok godt sætte os ind i, hvor hårdt det er at være til søs længe, uanset hvad man så laver til søs. Og nu kommer den her bare lige ind fra højre, fordi det vi snakker om 5.000 amerikanske søfolk, der var ude på et hangarskib. Det her, der har gået mange historier om det her kummerlige forhold. De har ikke haft det fedt derude.
2: Ej, det er også mange dage.
1: De det er sindssygt mange dage. Det er 286 dage, ja. De har været til søs, fordi så var de først et eller andet sted, så blev de omdirigeret til Mellemøsten og så videre. Og det
2: er jo noget med, at de har en chef, der godt kan finde på sådan at sende forskellige steder hen, ikke?
1: Jo,
2: fordi
1: jo.
2: Han lige synes, det brænder det ene øjeblik det ene sted.
1: Og... Men nu kan de se frem til nogle dage med hvile og afslapningsforhold.
2: Nå.
1: Og det vil jeg sige, uanset hvad, så når sømænd går i land, skråstreg kvinder,
2: ja,
1: så er det jo rart lige at få noget fast grund under fødderne efter så lang tid. Det er det, der hedder R&R, det står for Rest and Relaxation. Det er på dansk hvile og afslapningsforhold. Nå, jeg, nu har jeg glemt, hvad der var så vidt. Hvor er de gået i land hen? Pattaya.
2: Var Thailand? Ja.
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Det viser sig, at lige præcis Pattaya...
2: De har sådan en havn.
1: Det er en meget populær destination for amerikanske soldater. Det har det været siden Vietnamkrigen. Og det skyldes, at man godt vil give besætningen mulighed for at nyde dette smukke og historiske land. Og det kan de gøre frem til søndag. Helt sikkert.
2: Ja, mange steder.
1: De skal bare have stærk mad palmer og lidt salg mellem tjernen. Det er da klart. Ja. Ikke desto mindre, så har Thailands politi lige mindet dem om, at prostitution er ulovligt. Selvom der så anslås værste mellem 25.000-50.000 sexarbejdere alene i Pattaya. Men de skal... Nok bare hver deres vej.
2: Ja, det er rimelig hæftigt, har jeg hørt fra... Jeg har nogle venner, der har været. Vi skal videre.
1: Men det er også, når man skal... Hvad de laver, det skal vi jo ikke blande os i.
2: Nej.
1: De skal søge igen på søndag. Hvem ved, hvornår de får land under fødderne igen?
2: Ja, det er ikke alløj. Kan du huske...
1: Men lige på Thaia. Ja. Det var pudsigt.
2: Det var pudsigt. X-Files.
1: Ja.
2: Mulder Scully.
1: Ja.
2: Det
1: kunne jeg godt lide.
2: Scully. Ja, hun er jo så dukket op i nogle andre serier sådan, senere hen, men det Kjellan var ligesom Anderson. Det der. Ja, lige præcis.
1: Mm. Hun er stadig bare skoldig.
2: Hun er skoldig, kroget som verdens smukkeste kvinde og alt muligt andet.
1: Stadig skoldig.
2: Stadig skoldig. Nu har hun så valgt at bruge nogle af sine penge på en fodboldklub, Crocs Football. Det er, altså de har ligesom en del paraplyorganisation med nogle flere fodboldklubber under sig.
1: Ja, okay.
2: Både Montpellier fra FC fra Frankrig og svenske Rosengården. Det vil sige, at nu kommer skoldig til Sverige. Og skal ligesom sætte fokus på kvindefodbold.
1: Ja, det er fedt.
2: Jeg synes, det er stærkt. Det er
1: jeg med noget af en... Jeg må også godt spille fodbold, hvis jeg kunne spille for Scully.
2: Ja, præcis.
1: Ej, der er mange, mange gode ting derude.
3: Ja. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. En anden god ting ved dagen i dag, og den kan man godt mærke selv gennem lidt groft og regn, hvis det er det, der skulle stå forrest. Det er det en stor fødselsdagsdag.
1: Kæmpe
0: fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: I hvert fald stor nok til, at vi skal have en fødselsdagsquiz. Altså, det er den ene grund til, at vi skal have fødselsdagsquiz, fordi det er en stor fødselsdagsdag. Men det er også bare fedt at kaste ud i noget, man er rigtig god til. Det der med bare at have sådan helt gummitarsen øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Hvor du får, hvis du bare kan køre en kran i vandet, så skal det nok gå. Det er den følelse, vi dyrker. Jeg synes, det er fedt.
1: Ej, det er
0: jeg
1: fedt.
0: Godt lide det.
1: Det er sgu fedt at møde på arbejdsdag, hvor man tænker, den skal vi bare, ja. Skal vi bare have med hjem igen, den her. Ja. Det er skønt. Ej, ja, det er jo fødselsdagsquiz.
0: Det der sovs, det kan vi altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg lige sige telefonen?
1: Ja, få lige gang.
0: Det er da rigtigt. Ja. 70 25 26 00. Jamen, det er bare, man ryger hurtigt ned i det der spor, om hvor godt det er. Men det, vi skal da selvfølgelig sige 70 25 26 00. Fordi at uden dig kommer der simpelthen ingen quiz.
1: Nej.
0: Altså dig, der kan overbevise os.
1: Om at du har fødselsdag.
0: I dag, ja.
1: Og måske har du fødselsdag.
0: Måske har du ikke.
1: Måske har du ikke. Det er vores opgave at høre om, hvorvidt det er rigtigt.
0: Ja, og så er vi lidt tilbage til starten. Og det er en god opgave, det er en dejlig opgave.
1: Det er en opgave,
0: vi godt kan lide at løse.
1: Og det er jo fordi, der er, det siger vi, og det ved vi, fordi vi kan fornemme det, vi kan høre det, vi kan mærke det. Når der er fødselsdag hos dig,
0: ja.
1: Så udstråler du noget igennem din stemme.
0: Mm.
1: Man ser nogenlunde det samme hos gravide mennesker. Det er ja. Den der glæde, den der, man er ligesom i zonen og siger, det handler om mig i dag.
0: Ja.
1: Alt er godt.
0: Og det er den der lille, fordi selv hvis I prøver at nedtone den,
1: det kan ikke.
0: Lidt sol stadig, ja. Som vi fanger. Det er i hvert fald det, det går ud på.
1: Ja, ja.
0: Og så må vi se, hvordan det går. 70 25 26 00. Der er jo en gevinst at hente, kan man sige. Har du fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på National Radio. For fuld musik, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og du har det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Den får du så ikke at vide, hvad er, og den må du heller ikke åbne, før det er din rigtige fødselsdag. Simple regler.
1: Ja, det er sgu nemt.
0: Ja, ja. Vi starter med at høre lidt til din fødselsdag, og så vender vi lige beskøjten og lige ser, om vi tror, det er i dag. I sidste uge, der havde vi, det var Christian, vi havde igennem. Ikke alene ham, men også hans 37-års fødselsdag. Ja, så var det bare, og om vi lige kunne gennemskue, om det var hans store dag, og lige hvad stjernetegn man har, den slags der. Er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
2: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
2: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
2: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg. Bare komme med glæderne. Komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
2: Ja, bare bring it on.
0: Til stjernetegn.
2: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Det er, hvad det hedder...
1: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig. Hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
2: Den kan jeg ikke huske.
0: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Nej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
0: Holm, har du nogensinde glemt dit stjernetegn?
1: Nej.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Men jeg har heller aldrig sagt prikken på i'et.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men fødselsdag har vi haft.
1: Det har
0: fødselsdag får vi forhåbentlig igen. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring, hvis du er med på en omgang fødselsdagsquiz, der går ud på at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Her er det Cindy Lauper. Girls just want to have fun.

0: Det er, og har i mange år været, vores sang.
1: Ja.
0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. 70-25-26-00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt. Hvis du har det i dig at overbevise os om, at det er din fødselsdag, så tag et overring. Mm. 70-25-26-00. Imens.
1: Ja, tak.
0: Får vi lige krattet basil ud mellem tænderne, så man har et pænt smil, når vi er blandt de royale.
2: Her på programmet, der er vi jo stadig med Norge. Det har vi været i mange år. Men vi er med dem i medgang og i modgang.
0: Ja.
2: Sådan er det. Og vi sørger med Norge, men vi hilser også Håkon velkommen i den nye stilling og de nye privilegier, der følger med titlen som konge.
0: Konge, ja.
2: Ja. Og selvom der er et stykke vej fra konge til greve, så synes jeg, det var lidt synd, at greve Nikolajs fødselsdag ingen opmærksomhed fik her den 28. august, fordi netop kong Harald gik bort den dag.
0: Ja, men hører man noget brok?
2: Nej,
0: ej, nej, det gør vi ikke.
2: Så bare lige her på bagkant, stort tillykke til Nikolaj fra Poulsen og Holm.
0: Fuldstændig.
2: Og så kan vi også lige få med, at kong Håkon, han har taget en stor beslutning, og den første som konge.
0: Ja.
2: Han har erklæret hofsorg. Og hvad betyder det så, spørger du?
0: Ja, det, ja.
2: Det betyder en sørgeperiode, hvor hele kongefamilien og hoffets personal bærer mørkt tøj, mørke sko, mørke uniformer, eller jeg mener også fodlænker, de er sorte.
0: Ja, sådan mørke. Ja.
2: Og sørgebind. Og så vender de tilbage til pligterne den 9. oktober.
0: Man skal ikke fumle meget med bogstaverne i hofsorg, før der er hofsnår.
2: Nej, det er rigtigt. Nu er vi lige forbi greve Nikolaj, og der findes jo flere rundt omkring, som bevæger sig i det, vi kalder periferien af de royale personager.
0: Ja, ja.
2: Han er jo en af dem, men stadig royal eller kongelig. De findes også i Norge, tv-serien Alternativ Norge med prinsesse Märtha Louise.
0: Og Durik.
2: Og Durik,
0: som jo
2: ja,
0: er blevet opereret og havde det godt.
2: Ja, og ja.
0: Jeg er stadig målløs over, at en mand, der på afstand ved hjælp af trommedans og lyde, kan kurere både kræft og corona, ifølge eget udsagn.
2: Ja.
0: Altså ikke kan så meget som at tromme nedgroet negl væk fra sig selv.
2: Ja.
0: Det synes jeg synes, det er så mærkeligt.
2: Jeg tror, det er noget, der rammer
0: og med mange. Alt det, man hælder, hvorfor kommer der ikke nogen trommer for du, ikke?
2: Ja.
0: Det er men et kæmpe mysterie.
2: Han er jo sat i verden for at redde andre.
0: Ja, åbenbart.
2: Og det er jo sådan, han er. Der skulle have været en serie i fjernsynet, der skulle have haft premiere i dag.
0: Ja.
2: Og det er den, der hedder Alternativ Norge, hvor vi følger Durek og Märtha Louise og en masse alternative behandlere.
0: Åh, det var godt, fordi det var lidt fesen, den der bryllupsting der, så, men der er mere hens.
2: Miaplay har besluttet, at den kommer den 16. i 9.
0: Ja, jeg skal ikke noget den dag.
2: Nej.
0: Det bliver fedt.
2: Og den forventer vi os meget af. Så kan vi lige nå en tur til England.
0: Ja, det kan
2: jeg. Hvor balladen også ruller. Det er Meghan og Harry, der vender hjem til England jo.
0: Ja.
2: Der er ikke flere succeser høst i Amerika, tror jeg, de vurderer.
0: Ja.
2: Og Meghan kalder sig skuespiller. Og så er det også på tide, at hun begynder at lave noget skuespil, kan man sige, ikke?
0: Jo, jo. Det har hun da også været.
2: Hun har lavet en rolle. En ligegyldig rolle.
0: Ah, okay.
2: En lille rolle.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Der bliver snakket meget om, hvem der skal betale for sikkerheden for de to unge mennesker, når de kommer til England.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke se problemet. Det er kong Charles, der ligesom skal tage ansvar for sit afkom.
0: Ja,
2: er det ikke meget?
0: Og så må de gøre som os andre. Så må de gå til selvforsvar.
2: Ja, præcis. Og så skal de også betale for hushjælp.
0: Nå, arv for den, hva'?
2: Og her er rygterne godt i gang. Meghan skulle ifølge rygter være frygtelig at søge job hos, siger det.
0: Ja.
2: Kilden fortæller, at ansøgerne skulle aflevere deres CV, og så skulle de gå over i hjørnet og stille sig og kigge ind i væggen, mens hertuginden gennemgik CV'et. De måtte ikke tale med hende, de måtte ikke have øjenkontakt med hende. Altså, jeg håber, det rygter.
0: Nå, ja, det kan da være, at hun lige har haft noget i øjet den dag, eller en bums.
2: Jo, jo.
0: Der er der sikkert en forklaring på.
2: Åh, men altså, hvor fanden. Nå, der sker meget i de royale kreds.
0: Selv når vi lige kommer ud i kanten af det hele.
2: Ja.
0: Ja. Fødselsdagsquiz.
2: Nå ja.
0: Ja, jeg er klar. Det er du også, Holm.
2: Yes.
0: Ikke? Ja, godt. Vi tager den om lidt efter
2: Maldemort.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag klokken

0: og Freedom. Christian, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal I have.
0: Frihed, er det ikke bare det, når man har fødselsdag og sidder bag rattet på en lastbil?
1: Jo, det kan man godt sige.
0: Ja. Er det sådan, du fejrer din fødselsdag?
1: Ja, sådan set.
0: Ja. Nå, det er dejligt at høre. Det er bare fordi, jeg ved, du er ude at køre, men lad os da lige...
2: Hvor gammel bliver du?
0: Ja, lige få det på plads først.
1: Ja.
2: Hvor gammel bliver du, Christian?
1: Jeg bliver 36.
3: Åh, den er god.
4: Den er sag. Den er 36.
0: Det var en af dem, du godt gider at tage.
2: Kan du huske det, Poulsen?
0: Ja, for helvede. Sikken vinder.
4: Nej.
0: Den var lækker.
2: Ja, det var den.
0: Den er et glas at ramme.
2: Ja. For ellers så kunne vi ikke huske noget af
0: det. Ej, den er fed.
2: Ja.
0: Ej, tillykke med det alene, Christian. Det er jo altid. Hvordan har du oplevet den?
1: Jamen, den startede med 4 om året, stod jeg op, og så gik jeg i bad, og så gik jeg på arbejde. Kørte på arbejde.
0: 4:30 i morges, siger du. Der er vi jo nok nogle stykker, der ved at argumentere for, at det nok er nat. At det er fordi, du simpelthen glæder dig så meget, når du har fødselsdag, til bare at komme i gang?
1: Nej, det er bare sådan min hverdag.
2: Når du så synes, at du gik på arbejde, så var der så lavkage på kontoret, eller?
1: Nej, garagen. Der var meget, meget stille op på pladsen, da jeg kom. Der var nogle af de andre, de var kørt, og så hoppede jeg bare op i lastbilen, og så kørte jeg op mod Nordsjælland og lavede klare nogle opgaver derop.
2: Men I har jo vorgear. Var der hilsner?
1: Ja, det har vi også, men vi har også telefoner. Der er nogle af dem, der har ringet til mig og sagt tillykke.
0: Okay. Det var meget godt. Ja, fordi ellers lyder det som en fuldstændig en, så var der slet ingen, der har sunget for dig.
1: Min storsøster og min mor har sunget for mig.
0: Nå, det var godt.
2: Sådan. Nå, og hvad skal der så ske efter fyraften?
1: Jamen, så skal jeg hjem og have almindeligt tøj på, og så skal vi op og spise på Bones op i Roskilde.
2: Stop. Hvad har du på nu?
1: Arbejdstøj.
2: Nå, okay. Det kan godt være, du rent rundt som en eller anden...
0: Vi fik bare sådan en, okay, nu er han fødselsdag, så han sidder bare i bøllehat og kimono, og så...
1: Det kunne være fedt, hva'?
2: Nå, okay. Så skal I på Bones?
1: Ja.
4: Yes.
0: Det synes jeg bare, der er mange, der siger med fødselsdag. Er det et eller andet med, at fødselaren spiser gratis eller får en hat?
2: Jeg ved ikke, hvordan det foregår.
1: Der er noget med, at man får et flag og sådan lidt af hvert.
2: Okay.
0: Og det er nu ikke unikt for Bones, vil jeg mene. Nej. Det er der mange restauranter, der kan leve op til. Men så skal du også insistere på, at personalet kommer ind og synger.
2: Men hvor mange bliver I så, Christian?
1: Jamen, vi bliver min mor og min storsøster svoger, og så et vennepar af deres 2 børn.
2: Ja, og de kommer alle sammen fra Midtjylland?
1: Nogle kommer fra Holbæk af, og min mor og min storsøster svoger kommer fra Roskilde af.
2: Ja, okay.
0: Hvad med fødselsdagsgave? Har du fået nogen? Har du været helt blankt?
1: Nej, det har jeg ikke. Nej.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Faktisk ikke.
4: Hold kæft.
1: Et par nye sokker måske?
0: Nej, det er for tidligt. Nå. Det er rent. Man må først ønske nye sokker, og så må de ikke være mørkeblå til at starte med, når du fylder 40. Ja. Når du så har fyldt 45, så må du godt ønske dig mørkeblå sokker og rødvin. Ikke før.
1: Ej. Okay, jamen, det skal være noget bag øvrigt, så.
0: Ja, jamen, det troede vi var en rimelig klar regel.
1: Ja, det har jeg jo meget ikke hørt.
0: Nej. Men Christian, det lyder da som en relativt stilfærdig fødselsdag.
2: Må vi lige høre, skal det faktisk i weekenden så med noget fest og noget med...
1: Nej. Der tager jeg til truckershow op i Skåne og ser min kammerats lastbil deroppe sammen med alle de andre op fra Sverige og Norge og Finland af.
0: Fod.
2: Så er alligevel langt at tage for at se sin kammerats lastbil.
1: Ja, så også for at se noget af det andet.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det giver mening. Ja. Nå, Christian, vi vil lige tykke lidt på, om vi tror i dag er din fødselsdag, så bliv hængende.
1: Jeg bliver hængende.

0: og Wide Awake. Christian?
1: Ja?
0: Dagens fødselar, altså en ud af 16.430. Hvis du øvrigt i dag på din fødselsdag, den deler du bare overhovedet ikke med nogen A-kendisser.
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, ikke nogen. Altså, så du kan jo princippet nu her, når du er i radioen, hvad er det mest kendte menneske, der har fødselsdag i Danmark i dag? Hvad? Ja. Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
1: Ja.
0: Hvad hedder den skide rigtig, du kalder chef?
1: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth for helven, altså. Du skal da ikke, når du møder klokken nissehue i natten til onsdag, og så stadig arbejde nu her på en fødselsdag.
2: Så kunne man lige have smidt en træstam i hans rummet, så du havde lidt at hygge med, ikke?
0: En hindbærsen i det her,
2: et eller andet.
0: Ej.
2: Og den går sgu ikke. Men vi skal lige have styr på de stjernetegn også.
1: Jamen, det er jomfru.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
2: det burde det faktisk komme meget hurtigt nu her. Det er jo fair nok.
0: Er du i øvrigt en type, der altid er ordentlig i sagerne? Altid meget velforberedt og logisk sans og ordenssans og sådan noget?
1: Ok, ja.
0: og går du meget op i god hygiejne?
1: Det kan man godt sige en lille smule, jeg gør.
0: Ja, jamen, det er meget karakteristisk for jomfruen. Ja, det er sådan, vi kender dem. Den er god nok. Ja. Nå, Christian, vi skal jo lige finde ud af, om det så også er i dag, der er din fødsel.
2: Har du fået nogle hilsner? Altså, på telefon siger du, hvad med sådan noget som Facebook, eller...
0: Nogen, der har skrevet?
1: Jamen, sjovt nok, efter jeg er kommet herind, så vil jeg sige, min messengerbakke og min sms-bakke, den er ved at være godt fyldt nu.
0: Nå, ja, folk skulle lige have det i radioen. Ja, det er jo meget godt, altså, hvis det har været sådan en lidt ensom fødselsdag, og så lige at tjekke stemple ind, ikke?
1: Jo.
0: Og så sige hov.
2: De sidder der, dine venner og kollegaer, og lytter med?
1: Ja, det tror jeg.
2: Kan vi vide, om de bare æder den rot ligesom os, eller...
1: Eller, nej, eller, jeg tror jeg ikke, fordi der er nogen, der har været inde og tjekke, om jeg har fødselsdag, eller om jeg ikke har fødselsdag. Det ved man jo ikke helt endnu, jo.
2: Nå, okay.
0: Hvordan... Altså, dine venner, hvordan kan de gå ind og tjekke det?
1: Jamen, inde på Facebook, og så er der nogen, der kender mig sådan rimelig godt. De ved godt, hvornår jeg er fødselsdag, og jeg har også en knæk, der har fødselsdag i morgen, så det er sådan, jeg har før ham, så...
0: Altså, tror du, dine venner er så skeptiske, at hvis de hører i radioen, du har fødselsdag, så går de ind og tjekker det, inden de skriver tillykke, hvis de havde glemt det? Tror du ikke bare, de skriver tillykke?
1: Nej, de går ind og tjekker det, før de skriver til mig.
0: Ja, okay. Ej, du er omgivet af dårlige folk.
2: Åh, ja.
0: Nå, hvad siger vi, Holm?
2: Jeg ved, jeg synes sgu... Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske over for i dag er din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
1: Mm-hmm.
0: Har du det?
1: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen. Den skulle have chancen.
2: Ej, det var... Ja, du fik os sgu, Christian. Hvad så med knægten? Har han fødselsdag i morgen? Er det også
1: løgn? Han har fødselsdag i morgen.
2: Nå, okay.
0: Ja. Og når du så har fødselsdag, bliver den så kedelig, som den, du har beskrevet?
1: Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ferie, når jeg holder min fødselsdag, så der er jeg ude hos en anden kammerat, der tager lidt rundt sammen med ham, og sådan lidt at være der. Folk plejer at være gode og skrive til mig og ringe til mig.
0: Nu er det i hvert fald lige blevet mindet om, at det er om 13 dage, og det er tids nok til, at vi kan nå at sende dig en fødselsdagsgave, som du ikke må åbne før præcis på din fødselsdag, og vi siger ikke, hvad det er. Vi skal bare lige høre dig. Er du sådan allergisk over for fisk og skaldyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Perfekt. Det var alt, hvad vi skulle vide.
2: Ja.
0: Christian, tak for kampen.
1: Og i lige måde.
0: En Infernal med 10 miles.

0: Inferno og 10 Miles. Jeg har lidt som om, Holm, at vi er sådan et par dyrt indkøbte fodboldspillere, der ikke kan sætte to afleveringer sammen.
1: Ja.
0: For en kort bemærkning.
1: Jo, jo. Men
0: altså, vi troede jo ikke rigtigt på ham, men trods af vores mavefornemmelse og svarede noget andet, fordi vi for gode hjertet. Det stopper her.
1: Det stopper her, men det var sgu også dejligt at høre. Christian blev glad.
0: Ja, ja, vi kan da godt, rumme andre end sejre.
1: Vi er jo nogle gode tabere.
0: Det er sådan en lille skudårsting, ja, vi har i os.
1: Ja, så frygtelige vinder, og vi er også nogle gode tabere.
0: Lad den lige smut den her gang. 2-2 står den så. Fint.
1: Det laver vi med det en uge.
0: Ja, ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja.
1: Løftesang kunne jeg godt bruge.
0: Det skal du da få. Det skal du da få. En skål for alt også med glas halvt fyldt, alt med glas halvt tomt.
1: Man skal danse, trumme og synge, hvis man virkelig skal have noget ud af den her løftesang.
0: Det har været lidt en vanskelig udvælgelse i dag, synes jeg. Fordi det er sådan, at mit arbejdsuge, og udover det jo er en stor fødselsdagsdag, så får man også sådan bare jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, sådan en mellemfølelse. Så vi skal have noget, der ikke taber nogen i processen. Og der er det her meget godt valg. Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: og Whitney Houston med Higher Love. Vi skal jo slutte et godt sted, Holm.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er lidt at vælge imellem i dag. Jeg tænkte faktisk på ja, nu er Christian jo ikke lige fødselsdag, men det er der jo pænt mange andre, der har.
1: Ja.
0: Skulle vi ikke, i anledning af deres fødselsdag, lige sende salut afsted?
1: Tillykke til jer.
0: Tillykke for delen. Alle jer garanteret ærlige, ordentlige, bundhederlige fødselarer, som bare skal fejres, og som ikke har det i jer at bruge sådan en dag for at tage røven på andre.
1: Ja, ja. Tillykke til jer. Igen, norsk, ja. Fordi vi er med Norge.
0: Ja, det er vi. Ja. Nej, så sad vi også og kiggede lidt på, at diesel- og benzinpriserne, de eksploderer. Det har de jo fleste fundet ud af, hvis man er ude og tanke.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke utænkeligt, vi kommer op over 18 kroner for diesel i denne uge. Det er den, der er steget mest. Og der tænkte vi, kan vi vende det til noget godt? En fin salut at gå ud på. For ja, der måske så sparer man det lidt godt for klimaet og så videre. Mm. Jeg kom bare i tanke om noget andet. Fordi jeg havde lidt, jeg kan huske, at det har været højere op.
1: Ja.
0: Så det kan man jo altid varme sig ved. Det har været dyrere, fordi den har været helt op på et sted mellem sådan noget 1839 og 1912 for en liter diesel. Og jeg kan huske, at jeg så kørte forbi på et tidspunkt, hvor diesel kostede 18,59 kr. Liter.
1: Ja.
0: Vil du være så god?
1: Nej.
0: Så gik jeg sgu ind og fylde en lille bit dunk af det, for jeg tænkte, det bliver mahoni med tiden. Jeg vil eje en dunk
1: liter
0: af det dyreste diesel, jeg har.
1: Ja, det synes jeg...
0: Den har jeg stående. Men så er jeg ude. Altså, hvis det bliver dyre, så bliver jeg nødt til at hælde det ud.
1: Og ja, og så kører du noget, der er dyre.
0: Så nogen, der kan bruge det, så kører noget, der er dyre.
1: Men jeg kører en X2 diesel.
0: Er det dyreste diesel, der nogensinde er solgt i Danmark?
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke, om det er noget for alle. Men ellers...
1: Ja, jeg vil bare lige sige, i forhold til det sidste ord, vi kører med her nu her, ikke? Der, det er jo meget tydeligt, at vi er middelalderne mænd, fordi først snakker vi dieselpriser, nu skal vi så tale værd.
0: Ja,
1: det er jo det, man taler om i vores alder.
0: Men det er jo et godt sted inden, fordi nu er vi jo kommet til efteråret, og så er de fleste sådan, sommeren er slut. Men der må vi lige minde om, at efteråret er faktisk varmere end foråret.
1: Mm-hmm.
0: Middeltemperaturen fra september, oktober og november er 9,5 grader, hvor foråret, der er den altså 7,3 grader.
1: Ja.
0: Så alle dem, der sidder, skutter sig og halsterklæder allerede, og i øvrigt, så langt det er været til en række, bliver det 17-21 grader. Efteråret er varmere end foråret.
1: Ja.
0: Det synes jeg er et meget fint sted at slutte.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutscher Rundfunk og Vestdeutscher Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande, som I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder, og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København, og ifølge politiet så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet, og alle tre, de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Glædelig onsdag eftermiddag. I dag der har vi fokus på en historie, som Jyllandsposten er udkommet med i dag. Den handler om, at hver syvende patient afvises hvert år på landets sygehuse. Og i alt det drejer det sig om 200.000 patienter årligt, skriver avisen. Altså patienter, som ikke bliver indkaldt på sygehuset, selvom at deres praktiserende læge har henvist dem til netop sygehuset. Senere i programmet der får jeg besøg af en praktiserende læge fra Aabenraa, som genkender det her mønster fra sin hverdag. Og så har du også tændt for P4 eftermiddag på en onsdag, hvor der nu er ganske få timer til, at de danske fodboldklubber kan lave de sidste handler. Transfervinduet lukker nemlig, når klokken slår midnat. Og Lars Påske, reporter på P4 eftermiddag, du har jo simpelthen sat dig for at se, om du kan lave breaking news og afsløre, om der måske lander en ny spiller i Sønderjysk i løbet af udsendelsen.
3: Ja, fordi altså, det er jo Sønderjyske, som alle andre, er jo også formentlig i gang i dag i det her, som du siger, transfervindue, der lukker ved midnat her. Altså, med måske at sikre sig en forstærkning til Superliga-holdet. De ligger jo sidst i Superligaen lige i øjeblikket, så måske er der nogen, der tænker, de godt kunne bruge en ny spiller eller to eller sådan noget i den stil. Så missionen er lidt i dag, Niklas, og prøve at se, om det kan lykkes os i vores missionssendetid her at få sat navn på en kommende ny sønderjyske spiller.
2: Vi har et håb om, at du kommer hele vejen ind på chef- og direktørkontorerne og kigger måske ovenikøbet på både på spilleren og en kontrakt, der er skrevet under. Vi får se, om det lykkes, Lars, men vi vender tilbage til dig lige om lidt.
1: P4 på mission.

0: Hugorm fik du her med Forfra Sårbar i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: I aften, når klokken slår midnat, der lukker transfervinduet for de danske fodboldklubber. Og som min kollega Lars Påske sagde lige før, så ligger SønderjyskE jo sidst i Superligaen, og fodboldholdet kunne måske godt bruge en forstærkning eller to. Og vores mission er altså at se, om vi kan få sat navn på en ny SønderjyskE fodboldspiller, som bliver handlet her i sidste time. Lars Påske, hvor sandsynligt tror du egentlig det er, at vi får sat navn på en ny SønderjyskE spiller i løbet af programmet?
2: Ja, altså det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi klubberne er jo sådan for det meste ret tillukkede, når det kommer til at fortælle, hvilke spillere de nu gerne vil skrive kontrakt med. Jeg kørte ud til Kjeldstrup Strand syd for Haderslev. Her bor Stig Kongstad Hansen, som er tidligere medieansvarlig i SønderjyskE fodbold. Stig, som du husker det, hvordan vil du så beskrive sådan en dag på kontoret, hvor transfervinduet lukker?
3: Ja, det var hektisk. Jeg stoppede jo i 2017, og dengang var vi ikke så mange i kommunikationsadministrationen. Jeg var medieansvarlig, og så var det jo direktøren og sportschefen, der ligesom stod for det. Men det var hektisk. Man sidder op på kontoret i idrætscenteret og får nedrullede gardiner og prøver på at holde det hele så tæt som muligt, så der ikke er noget, der siver ud. Det lykkes ikke altid, og det gør det jo heller ikke i dag, kan vi se. Men det er en hektisk dag, og også en spændende dag.
2: Endda for nedrullede gardiner, så man ikke risikerer en eller anden paparazzi, der tager et billede af spilleren, der sidder derinde.
3: Ja, det kan man godt sige, ja. Hvis de var inde i det ene rum deroppe med glas der, så var det altid nedrullede gardiner.
2: Men mange medier har jo ofte deres teorier, eller måske endda meget sikker viden om, hvilke spillere klubberne har gang i, osv. Hvordan opsnuser de alle de der såkaldte rygter, som jo mange gange viser sig ikke kun at være rygter?
3: Ja, det kan undre, og det gjorde det også dengang, jeg var en del af det. Vi var nogle gange virkelig forundret over, jeg vidste egentlig heller ikke så meget dengang, jeg var jo medieansvarlig, jeg var ikke pressechef i dag, at pressechefen Jakob Ravn, han er mere involveret, end jeg var. Men dengang vidste jeg heller ikke så meget, men alligevel så kunne man jo undre sig over, hvordan medier nogle gange lige kunne komme de her par timer før. Og i dag er det jo faktisk endnu værre, hvis man lægger mærke til, også i forbindelse med SønderjyskE fodbold, så er det jo hver gang et par.
2: Hvad er din teori på det?
3: Ja, men min teori er, at jeg tror, der er nogle agenter. Der er nogle agenter, som har en spiller, de er ved at afsætte, og er så godt som i mål med det, som simpelthen lige briefer et par, hvad hedder det? Det er helt for min egen regning, som briefer nogle journalister, nogle medier, de har en aftale med, og så kan de bringe historien, og det kan så måske være en fordel for agenten i de sidste forhandlinger. Hvad ved jeg? Men jeg har en teori om, at det er agentverden, som nogle gange ikke kan holde tæt, og derfor kommer det ofte ud, før klubberne egentlig officielt offentliggør det.
2: Vores mission i P4 i eftermiddag er jo at se, om vi kan få sat navn på en kommende SønderjyskE spiller. Hvor meget kan du med dine gode kontakter bidrage til det?
3: Ja, det er svært. Jeg har selvfølgelig nogle kontakter stadigvæk, men der er ingen, der ved noget. Jeg har også talt med et par i dag, helt tilfældigt, men der er ikke nogen, de ved ingenting, og der sidder sikkert også nogle journalister oppe i idrætscenteret nu, som sidder og håber, at de lige kan få et fli af et syn af en spiller, et eller andet, men det er meget, meget, meget svært. Det er det, så ja. Jeg håber, I lykkes med projektet og finde ud af det, men det bliver lidt op ad bakke, tror jeg.
2: Tak, Stig Kongstad Hansen. Niklas, jamen, så tror jeg, at jeg skal ikke bare køre til det der idrætscenter og se, om jeg kan finde ud af, om der er nogen, der har næsen fremme.
0: Jo, og tage den lange linse med. Lars Påske, du får lov til at sætte ind i bilen og køre mod idrætscenteret, så får vi se, om du lykkes med dagens mission.
1: P4 på mission.
0: Som altså er at se, om vi kan afsløre en ny SønderjyskE spiller. Vi får se, om det lykkes. Uanset hvad, så bliver det spændende. Nu får du musik fra Sabbath Garden.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd. Eftermiddag med P4.

0: Et for dig med Mumle. Der er ikke mange timer tilbage, hvis de danske fodboldklubber skal gøre sig et godt indkøb. Transfervinduet lukker her til midnat, altså om ganske få timer. Og vi har jo flere klubber i vores landsdel, som sikkert arbejder på at få de sidste ting til at falde på plads. Og derfor har jeg sendt min kollega Lars Påske til Haderslev, hvor at Sønderjyskes sportsdirektør måske sidder lige nu og prøver at lave de sidste afgørende handler, inden transfervinduet lukker. Kan det lykkes for os at afsløre en ny sønderjyske spiller? Det er det, som vi håber på, at vi kan, mens vi sender P4 eftermiddag. Og netop det der med at afsløre et spillerindkøb i direkte radio eller direkte tv, det lykkedes faktisk for mine kolleger Anders Hagen og Mikkel Nygaard, som sendte transfer-tv på DRTV i aftes og lidt ud på natten. Her fik de afsløret, at Christian Kirkegaard skifter fra AC Horsens til Silkeborg IF. Og det, må jeg sige, var lidt en usædvanlig måde, at det foregik på. Prøv lige at høre her.
1: Hoppede du ind i bussen og så ud igen, eller hvad skete der?
2: Ja, altså med i bussen på vej op til pokalkampen. Eller den var ikke kørt endnu, men den var der på vej til at køre.
1: Ja.
2: Og så skete alt det her jo. Så måtte jeg, må jeg sige, pænt farvel og sige, at jeg tager altså lige ud af bussen igen.
1: Var det telefonen, der ringede så, eller hvad?
2: Ja, jeg fik at vide, at nu er det gået igennem. Så må jeg sige pænt farvel og sige god kamp.
3: Hvad sagde de til det? Hvad sagde din kammerchukker til det der? Er du lige så skridt?
2: Jamen, de var da lidt overrasket, tror jeg. Det var da også lidt selv. Altså, det blev også lidt en sjov situation.
0: Ja, så hurtigt kan det gå, når der handles fodboldspillere i Danmark, fra at skulle spille pokal, kamp for én klub, og så lige pludselig at have skrevet kontrakt med en ny klub. Jeg håber også, og jeg tror faktisk også på, at vi kan lave den samme form for Breaking News Radio her i P4 eftermiddag. Lars Påske er som sagt på vej til Haderslev, og så må vi se, om missionen om at afsløre den næste sønderjyske spiller lykkes.

0: Marie K. med Uden Forsvar.
1: P4. P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.
0: Det er den nemlig, og for at sende dig godt hjem fra arbejdet, så har jeg selvfølgelig også planlagt en masse god musik. Her der får du et covernummer. Det er ikke dem, der skrev den, men det er måske dem, der har haft størst succes med netop den her Soft Cells udgave af Tainted Love, som du får her frem mod de regionale nyheder. De kommer til dig, når klokken bliver 15:30 om cirka 2 minutter.

0: fra DR Syd.
1: Landets sygehuse afviser hver syvende patient, som de praktiserende læger henviser. Det skriver Jyllandsposten, og det er et billede, lægerne her i landsdelen genkender. Det fortæller Michael Haslund, som er praktiserende læge og formand for de praktiserende lægers organisation PLO i Syddanmark.
2: Jeg tænker, at alle praktiserende læger, det er jo noget, vi mærker hver dag. Altså heldigvis så er det jo sådan, at vi færdiggør jo selv omkring 90% af alle vores patientkontakter. Men det er jo meget frustrerende, når vi så har brug for at viderehenvise, at vi så meget oplever at få patientens henvisning afvist.
1: Sidste år afviste sygehusene på landsplan 200.000 patienter, der af deres praktiserende læge var blevet henvist til speciallægeundersøgelse ifølge Jyllandsposten. Og det sker især inden for psykiatrien, og det er problematisk, mener Michael Haslund.
2: Det bliver et meget frustrerende forløb for patienterne, fordi de bliver kastebolde, og det er jo en afvisning af patienten. Og det forsinker patienternes udredning, og det forsinker også patienternes behandling.
1: Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet siger til Jyllandsposten, at de mange afviste henvisninger er et problem, som går ud over patienterne. Venstre er ikke det eneste parti, hvor der er uro i baglandet over den gødskningslov, som efter planen bliver vedtaget i morgen på Christiansborg. Loven skal ændre den måde, landbrugets kvælstofsudledning bliver reguleret på. Og også hos Liberal Alliance er der utilfredshed i landbrugsbaglandet over, at partiet vil stemme ja til lovforslaget. Blandt andet i Haderslev Kommune, hvor Holger Mikkelsen sidder i byrådet for Liberal Alliance.
3: Vi har et netværk, som har været i kontakt med hinanden, som enten er landmænd eller arbejder i rådgivende organisationer deromkring, som har snakket sammen en del af den sidste uge om, hvad vi kunne gøre for at komme med vores anbefalinger til, hvad vi synes, man skulle gøre.
1: Og hvad er det, de så synes, at man skal gøre?
3: Vores anbefaling var i hvert fald ikke at bakke op omkring det.
1: Men Liberal Alliances gruppeformand på Christiansborg, Ole Birk Olesen, har slået fast, at partiet vil stemme for loven. Det er nemlig partiets holdning, at landbrugets udledning af kvælstof er hovedårsagen til iltsvind og fedtemøg i de indre farvande, og der derfor bliver nødt til at blive gjort noget. Og at partitoppen altså stemmer for loven på trods af landbrugsbaglandets modstand, ærger byrådsmedlemmet i Haderslev.
4: Altså, der er nogle nederlag, man tager lettere end andre. Den her, den bliver man jo ikke glad ved.
1: Og som du har bemærket, har vi altså gang i en dag, hvor det er skyet med byer, og de kan fortsat være kraftige og med torden og hagl. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en lidt til jævn vind fra vest. Det var Henrik Kjeldberg med de regionale nyheder.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Og her efter de regionale nyheder skal vi vanen tro lige have et blik på den regionale trafiksituation, så du ved, om du skal holde i kø på vej hjem fra arbejde. Melanie Cecilie Villersen, du har overblikket.
7: Det har jeg. Der er lidt begyndende myldretidstrængsler rundt omkring, blandt andet i Esbjerg på Storebæltsvej fra Nordskrænden mod Kjersing Ringvej. Og også lidt begyndende tæt trafik på E20 E45 i nordgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Derudover så er det altså også en regnfuld dag mange steder, og der er en risiko for at ligge meget vand rundt omkring. I den forbindelse kan der være en risiko for aquaplaning, så det er en god idé at være lidt ekstra forpasselig og køre efter forholdene.
0: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

P4 Eftermiddags reporter Lars Påske sidder lige nu i en bil på vej mod Haderslev. Han håber, at han kan afsløre, hvem byens fodboldklub, Sønderjyske, køber inden transfervinduet lukker. Det sker til midnat. Og vi ved ikke, om Sønderjyske overhovedet kommer til at købe flere spillere. Men hvis de gør det, så er det altså vores håb, at Lars kan komme så tæt på den spiller, som Sønderjyske måske køber, mens vi sender. Og mens Lars kører mod stadion i Haderslev, ja, så skal vi også forbi en af dagens store nyhedshistorier. Jyllandsposten har nemlig skrevet en historie om, at hver syvende patient, der bliver henvist til sygehuset, bliver afvist. Den historie dykker vi ned i lige efter musikken fra Coldplay.

0: Næsten hver syvende patient blev sidste år afvist på landets sygehuse efter at have fået en henvisning til speciallægeundersøgelsen fra egen læge. Det kunne Jyllandsposten fortælle i dag i en ny artikel. Og nu skal vi snakke med en af dem, der oplever det stigende problem helt tæt på i sin egen hverdag. Det er dig, Kim Agerholt Brogaard. Velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Jo tak. Mange tak.
0: Du er praktiserende læge her i Aabenrå, og du har fortalt os, at du oplever, at flere og flere af dine patienter simpelthen ikke kommer på hospitalet, også selvom at du har givet dem en henvisning. Hvilke konsekvenser har det for dem?
1: Jamen, det har store konsekvenser. Så sent som her i morges lå der to afviste henvisninger på mit bord. Og det er jo vigtigt at sige, at det er jo ikke afviste henvisninger, det er afviste patienter. Det er patienter, som jeg har haft i min klinik, som jeg kender gennem lang tid, som jeg har behandlet for nogle symptomer. Måske kan der være tale om noget alvorlig sygdom, som jeg så henviser langt om længe ind til sygehuset med henblik på videre udredning og behandling. Og i de her tilfælde, hvor de bliver afvist, der har det yderste konsekvens for patienten, at patienten får forsinket sin diagnostik eller får forsinket sin behandling. Det kan have en betydning på den lange bane for patienten.
0: I 2018, der var der næsten ingen med henvisninger fra praktiserende læge, som blev afvist på hospitalet. Og det tal er jo så steget. De seneste tal fra sidste år siger jo så, som Jyllandsposten skriver i dag, at det er hver syvende. Kan det i virkeligheden skyldes, at du som praktiserende læge måske er blevet lidt mere rundhåndet med de der henvisninger?
1: Det kunne man godt tænke kunne være en mulighed, men det er faktisk ikke tilfældet, fordi når vi kigger tilbage i tallene, så kan vi se, at vi ser væsentligt flere patienter i dag, end vi gjorde førhen per dag. Men samtidig kan vi også se, at antallet af henvisninger til sygehusene, sekundærsektoren, er faktisk faldet. Så vi færdigbehandler faktisk flere patienter i praksis i dag. Så det er noget andet, vi skal kigge ind i. Det er noget strukturelt.
0: Hvad kunne du godt håbe på, at der sker for at komme det her problem til livs?
1: Jeg er helt sikker på, at den enkelte læge, der sidder i et ambulatorium på sygehuset, selvfølgelig ikke bærer det her ansvar alene. Så vi kigger ind i noget meget større. Det her, det er et strukturelt problem. Så hvis vi skal bedres med det her, hvis vi skal sikre, at vores patienter i højere grad behandles ude hos os som praktiserende læger, jamen så skal vi have mere hjælp. Og det kræver simpelthen en ledelsesmæssig beslutning på topniveau, at man går ind og kigger på, hvordan man arbejder med det her. Så det her, det er et direkte spørgsmål videre til ledelsen i Region Syddanmark.
0: Og måske også, jeg skal lige sige, at vi forsøger faktisk at få en kommentar fra Region Syddanmark for at høre, hvad forklaringen bag de mange afvisninger er. Så det arbejder vi på her på redaktionen. Men sundhedsministeren Ida Auken fra Socialdemokratiet, hun har jo også sagt til Jyllandsposten i dag, at de mange afviste henvisninger er et problem, som går ud over patienterne, og hun efterlyser et godt samarbejde om henvisningerne mellem de praktiserende læger og sygehusene. Så ministeren, kan man sige, også kommer på banen. Hvad tænker du om det?
1: Det tænker jeg er rigtig fint, fordi det er det med til at sætte lys på et meget, meget stort strukturelt problem i sundhedsvæsenet. Hvis vi oprigtigt ønsker at behandle vores patienter bedre i dag, så er det her noget, vi er nødt til at arbejde særskilt i retning af, sådan så vores patienter kan få den behandling, de fortjener.
0: Og så lød det altså fra Kim Agerholm Brogaard, praktiserende læge i Aabenrå, som var min gæst her i P4 Eftermiddagsstudiet. Tak, fordi du kiggede forbi, Kim.
1: Selv tak.
0: Og vi skal have lidt musik. Det her, det er Thor Farlov, der giver dig Vind og Vejr.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for tuleplansen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Natasha fik du her i P4 Eftermiddag med sangen Op med hovedet. Det vil være sidste chance for at hente forstærkninger til de danske fodboldklubber. Transfervinduet lukker nemlig til midnat, og her på P4 Eftermiddag, ja, så har vi sat os for at afsløre en ny sønderjyske spiller.
1: P4 på mission.
0: Lars Pusk, du er vores øjne og ører i marken. Hvordan går det?
2: Ja, altså indtil videre har jeg fået bevæget mig ude fra Kjeldstrup Strand hos Stig Kongsted Hansen, tidligere medieansvarlig i Sønderjyske, og så ind i Haderslev Idrætscenter, hvor Sønderjyske jo holdt til. De har deres kontorer her. Nogle af ledelsen, af lederne, de går faktisk frem og tilbage lige her rundt om, hvor jeg sidder lige nu ved et højt bord. Folk, der har været her, ved, at når man siger, man sidder på første sal og kan kigge ned omkring foyeren, så ved man, hvordan der ser ud. Jeg sidder sammen med dig, André Majlund Jensen. Du er sportsjournalist på Jyske Vestkysten, og følger, du har haft arbejdsdag her i dag. Hvorfor lige her i dag?
3: Jamen altså, det er jo den helt store legeplads for os, der beskæftiger os med sportsjournalist i dag, fordi det er rent faktisk her, hvor der sker alt muligt uventet, som vi ikke kan sætte ord på, og det er det, som vores læsere er meget, meget interesserede i at læse om også, hvad der sker af nye ting på transferfonden, specielt ved Sønderjysk.
2: Ja. Hvad er så status lige nu, som du ser det?
3: Det er, at der kommer nok til at ske et eller andet senere i dag, men jeg kan simpelthen ikke få lukket ud af dem, hvad det er, der kommer til at ske.
2: Nej, altså, vi har lige hilst på Marcus Christoffer Hansen, som er deres øverste direktør her i Sønderjyske Fodbold. Han er lige gået forbi os, var hen og give hånd og lige stå og chatte lidt med os, men han smilte bare, men sagde ikke sådan noget af det, vi gerne vil høre. Hvorfor ikke, tror du?
3: Jeg tror, det er fordi, at de sidder og arbejder intenst på noget, der skal ske senere i dag. Som oftest på de her dage, når der sker noget, så er det først efter klokken 8, at de begynder at melde noget frem. Og hvis jeg havde noget, så tror jeg, at jeg skrev det i min egen avis. Ja, skrev det hos jer.
2: Ja. Det er selvfølgelig rigtigt, men hvad synes du om direktøren her? Altså, så han nervøs ud?
3: Han lignede en, der godt kunne finde, der havde lyst til at sige noget til os, synes jeg, fordi der er et eller andet, der helt tydeligvis er i bevægelse heroppe. Der er også, de bevæger sig meget, meget frem og tilbage fra det samme rum lige nu, og jeg synes, det ligner, at der er noget på vej.
2: Hvad tænker du sådan, altså, hvilke spillere kunne være på vej ind i Sønderjyske?
3: Det er meget, meget svært at svare på, fordi det afhænger rigtig meget af, hvad der kommer først ud. Der er en spiller, som jeg godt kunne forestille mig, der ryger ud, og så er man tvunget til at gå ud og hente en ny forsvarsspiller. Det er fordi, at Dalen Gretarsson, han har sagt gennem hele transfervinduet, at han gerne vil prøve noget nyt. Deres islandske midterforsvar, der også kan spille bak. Og i og med, at han har været så åben omkring det, og han heller ikke har været til træning i dag, og ikke skal spille pokalkampen i morgen, så tror jeg personligt, at det godt kunne være, fordi at, der var noget under opsejling med ham.
2: Det får vi se senere. Tak skal du have. Og Niklas, ikke nogen navneafsløring endnu?
0: Nej, men okay, det er da spændende. Det er som om, at det summer af et eller andet.
2: Ja, det er sådan lidt det der gamle ordsprog, man går som katten om den varme grød, ikke?
0: Jo. Ved du hvad? Lad os se, om katten i form af dig, Lars Påske, får lov til at komme helt hen til grøden og breake et eller andet, mens vi sender P4 Eftermiddag. Du skal i hvert fald have mulighed for at gå og snuse lidt på gangene på Sønderjyskes egen hjemmebane.
2: Ja.
1: P4 på mission.

0: P4 på mission.
1: Lars Påske, det var virkelig spændende at høre dig tale med Jyske Vestkystens sønderjyske reporter André. Han kom jo ind på det her med, at der er en islandsk spiller, som har sagt, at han godt kunne tænke sig at prøve noget andet i stedet for sønderjyske. Og jeg har jo læst i Andres artikel tidligere i dag, Lars, at han godt kunne drømme om at komme til et eksotisk sted. Og noget af det, han har budt ind med, det er Japan.
2: Ja.
1: Det altså, jeg hader os, det var jo dejligt, men hvis man kunne komme til Tokyo, det kunne selvfølgelig også være spændende.
2: Ja, det har du ret i. Altså, jeg er for søren. Altså, og eksotisk, okay, ja, Tokyo, det er sådan en stor by, og jeg ved ikke, om det er sådan et sted, hvor der er masser af forurening i luften eller sådan noget. Det kunne måske godt være, hvis det var en kinesisk klub, men så lige frem eksotisk. Men det er jo eksotisk, det er jo langt væk, og der er,
1: ja.
2: Og så skal man tænke på
1: der er
2: nogle
1: god
2: gange,
1: mad.
2: Så ja, og der er sikkert gode penge også i sådan en ny kontrakt sådan et sted. Så det er selvfølgelig ikke en uinteressant teori.
1: Nej, og han har jo selv sagt det, ham den islandske spiller, han godt kunne tænke sig at prøve noget nyt. Vi får se, om han er en, der bliver solgt, og så der skal købes en ny spiller i stedet for. Lars Påske, hvad gør du nu sådan helt konkret i forhold til at opsnuse noget breaking news fra transfervinduets sidste timer og minutter?
2: Ja, jeg tænker jo sådan set, at jeg er det rette sted, så jeg behøver ikke at flytte mig så forfærdeligt meget, men spørg lidt på gangene her, og så, direktørerne, de sidder jo lige inde bag en dør herovre. Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at gå og banke på, det kan man nok ikke, men gang imellem kommer de ud.
1: Du kan, ja. Du kan da prøve at se, hvad der sker.
2: Jeg kan prøve, ja, præcis.
1: Lars Påske, du får arbejdsro til at snuse lidt omkring på Idrætscenteret i Haderslev, hvor der altså sker et eller andet, må vi forstå på André, som altså er også reporter på Jyske Vestkysten, og som du også talte med for lidt siden. Lige nu, så er der ikke så lang tid til en radiovis. Om 3 minutter kommer den. Det er lige efter musikken fra Albert Heath og Darling. Så vender vi tilbage til Lars og transfervinduet efter radiovisen.

0: Lille hus i Jylland fik du her. Nu får du en radioavis.
1: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
2: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
1: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
3: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
1: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
4: Jamen det der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig Lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
1: Og hvordan kan de agere?
4: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre Daniel Sindhøj genkender.
5: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
1: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
5: Jamen, patientens

0: tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Føler mig selv 100 med Andreas Odbjerg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og det gør du på en rigtig spændende dag. Det gør du på en rigtig spændende dag, fordi der er nu ganske få timer til, at det berygtede transfervindue lukker. Det er den mulighed, hvor de danske fodboldklubber har en chance for at købe nye forstærkninger til holdet. Og vinduet det lukker altså, når klokken slår midnat i aften. Og Lars Påske, du har jo sat dig for at prøve at se, om du kunne støve et eller andet op i Haderslev og se, om Sønderjyske kommer til at skrive under på et eller andet.
3: Ja, og jeg vil sige, at det støver stadig, hvis man kan sige det sådan. Kender du det? Det er en gammel titel på en film.
0: Ja.
3: Ja, det er mange år siden. Sagt på en anden måde, ja, der er sikkert en masse støv i luften, men det er ikke rigtig blevet samlet til noget konkret endnu, fordi jeg tror, de træder lidt vandet. Der er stadig nogle timer, og der er en masse taktik i det her.
0: Mens vi venter på, om der lige pludselig sker noget, om der er en eller anden ny spiller, der bliver præsenteret i Sønderjyske, så lad mig lige tage dig en tur til Odense. Fordi Lars Påske, der har også været nogle rygter om, at Christian Eriksen, altså den danske landsholdsspiller, måske kunne vende hjem til Fyn og komme til at spille for OB. Der er så bare lige sket det, at det har OB's sportsdirektør Troels

0: Bæk simpelthen afvist fuldstændig. Og han har sagt til TV2 Fyn, jeg elsker drømmen, men det har ikke været muligt. Så det kommer altså ikke til at ske, at Christian Eriksen skifter fra tyske Wolfsburg og hjem til Superligaen. Men altså, det kan det være, at han bliver præsenteret i Sønderjyske.
1: Ja, ja, altså, jeg er da sikker. Det ved jeg jo ikke, om han skulle være velkommen her.
0: Det tror
1: jeg
0: da,
1: altså. Nej, nej, det er da det. Altså, men ja, hvem ved? Det er et godt navn.
0: Ja, det er et godt navn. Vi får se, hvem de hiver op af hatten, hvis det altså lykkes. Vi snakker mere om transfervinduet med en sønderjyske fan lige efter et stykke musik.

0: Niklas Møller Jørgensen.
1: De danske fodboldklubber har kun få timer tilbage til at handle i. Når klokken slår midnat, så er transfervinduet lukket i for denne omgang. Og her på B4 Eftermiddag, der har vi sat os for at breake nyheden som de første, hvis SønderjyskE får købt en ny spiller.
0: P4 på mission.
1: Og Lars Påske, du er jo vores øjne og ører på stadion i Haderslev. Hvad kan du fortælle på nuværende tidspunkt egentlig?
2: Jeg kan fortælle, at de steder bag lukkede døre SønderjyskEs ledelse, og det jeg i hvert fald har hørt indtil videre, det er, at der tales i telefon, og det gør der rimelig hæftigt sådan en dag som i dag, men at der lige nu ikke er noget på papiret, ikke nogen aftaler endnu, men de går sådan lidt med et skævt smil på munden, hver gang de siger det, så spørgsmålet er, om der er noget undervejs, og det har vi lidt på fornemmelsen, der nok er.
1: Mens vi venter, så har jeg ringet til en mand, som går rigtig meget op i SønderjyskEs indkøb, og det er kæmpe SønderjyskE fan og tidligere formand for den lokale fanklub, Lars Mosager Møller. Velkommen til P4 Eftermiddag.
3: Tak skal du have, Niklas.
1: Hvilken type spiller drømmer du om, at SønderjyskE måske hiver op af hatten her lidt senere?
3: Ja, men jeg har jo ikke sådan nogle specifikke navne. Jeg synes jo bare, hvis vi nu kunne få en god angriber eller en god goalgetter ind, som kunne score nogle mål for os, det ville gøre store underværker.
1: Ja, I ligger jo sidst i Superligaen lige i øjeblikket. Så hvad synes du om de forløbige indkøb, SønderjyskE har gjort i den her omgang?
3: Jeg synes, det ser fornuftigt ud, og vi må jo også sige, at de bygger lidt op til fremtiden, for det er jo sådan unge spillere og spiller i deres bedste alder lige p.t., så jeg synes, de har gjort det ok.
2: Men Lars Mosager, jeg kunne også godt tænke mig herude, nu sidder jeg her i Haderslev Idrætscenter, lige på den anden side af døren ind til SønderjyskEs ledelse. Altså, hvor de er jo i gang her formentlig helt ind til midnat. Hvor meget kommer du til at følge med i det her i løbet af aftenen?
3: Ja, nu er jeg så heldig. I år, der har jeg ferie, så jeg tænker da, at jeg nok skal have tændt for tv og følge lidt med her på iPad'en, om der sker et eller andet. Så de andre år, der har jeg ikke rigtig kunne følge med på grund af arbejde. Ikke? Så jeg tænker, at der bliver nok tændt til klokken den 23.59.
1: Der bliver måske bidt nogle negle. Nu snakker vi jo lige for lidt siden, Lars Påske og jeg, om at Christian Eriksen har været rygtet til OB, og det er så blevet pure afvist i dag. Altså, er det sådan en type, der du godt kunne tænke dig at få på banen til at score nogle mål og til at vise de unge kræfter, hvordan det hele skal foregå på banen?
3: Altså, han ville da helt sikkert være, hvad skal man sige, en mand med erfaring på banen, ikke? Men jeg synes lige hans position, der synes jeg, vi er sådan forholdsvis godt inddækket, men ja, det kunne da være lidt fedt at kunne præsentere ham, helt sikkert.
1: Ja, så har Lars Påske i hvert fald i sandhed breaking news i Haderslev, hvis Christian Eriksen lige pludselig dukker op på stadion der. Vi får se, Lars Mosager, kæmpe fan af SønderjyskE. Tak fordi, at du var med, og Lars Påske, du får lov til at snuse lidt mere rundt på stadion.
2: Jeg snuser.
0: P4 på mission.
1: Og mens at Larsen snuser og ser, om der kommer et eller andet ud, en eller anden spiller ud fra direktørganglen, så skal vi høre musik fra den britiske pigegruppe All Saints, der havde det her hit i starten af nullerne, Pure Shores.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter et par dage, hvor sydtrafik har måttet reducere kraftigt på antallet af flexture, er der nu igen nok biler, så turene kan gennemføres. Det fortæller Sydtrafiks presseansvarlige Louise Christine Rasmussen.
2: Vi har fundet nok kapacitet hos vores andre leverandør, altså hos vores andre vognmænd.
1: Aflysningerne af flexture, der ikke var patient- eller handicapkørsel, opstod i går og resulterede i, at der her til formiddag manglede 22 biler, siger Louise Christine Rasmussen.
2: Den opstod, fordi at vi havde en række vognmænd, der stillede færre biler til rådighed end sædvanligt. Altså, de lukkede nogle af deres biler.
1: Og TV2 Fyn skriver i dag, at ifølge fagforeningen 3F har vognmænd, der leverede biler til flextrafik, ikke udbetalt løn til deres chauffører her til den første, og det samme bekræfter 3F over for os i DR. Sydtrafik selv vil ikke nærmere ind på, hvorfor vognmændene stillede færre biler til rådighed. Landets sygehus afviser hver syvende patient, som de praktiserende læger henviser, det skriver Jyllandsposten, og det er et billede, lægerne her i landsdelen genkender. Det fortæller Michael Haslund, der er praktiserende læge og formand i de praktiserende lægers organisation, PLO, i Syddanmark.
3: Jeg tænker, at alle praktiserende læger, det er jo noget, vi mærker hver dag. Altså heldigvis så er det jo sådan, at vi færdiggør jo selv omkring 90% af alle vores patientkontakter. Men det er jo meget frustrerende, når vi så har brug for at viderehenvise, at vi så meget oplever at få patientens henvisning afvist.
1: Ja, sygehusene så afviste på landsplan sidste år 200.000 henviste patienter, og det sker især inden for psykiatrien, og det er problematisk, mener Michael Haslund.
3: Det bliver et meget frustrerende forløb for patienterne, fordi de bliver kastebolde, og det er jo en afvisning af patienten. Og det forsinker patienternes udredning, og det forsinker også patienternes behandling.
1: Danskerne er gode til at betale deres regninger. Nye tal fra Experian, der registrerer dårlige betalere, viser, at knap 162.000 danskere er registreret som dårlige betalere. Og det er et fald på 2% siden nytår. I Syd- og Sønderjylland er billedet dog blandet. Fanø topper listen som en af de absolut bedste kommuner med kun 1,8% af borgerne, der er registreret i det, der hedder RKI. I den anden ende, der ligger så Tønder Kommune, hvor 4,4% er registreret som dårlige betalere, og det er blandt de 10 højeste andele her i landet. Og til en vejrudsigt, som er en af de våde af slagsen, fordi det bliver fortsat skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og hagl her til eftermiddag. Temperaturen op mellem 17 og 20 grader, og så bliver det hele serveret med en let til jævn vind fra vest og ved kysterne op til frisk vind. Det var de regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og vi skal have en trafikmelding fra Melanie Cecilie Villersen.
6: Villersen, den er i gang, og det kan altså tage trafik rundt omkring. Du vil blandt andet møde tæt trafik på E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Også lidt tæt trafik i Kolding by på blandt andet Jensholmsvej og Nordre Ringvej mod Fynsvej og på Vejlevej mod motorvejen. Og derudover så kan jeg lige fortælle, at hvis du har sat kursen mod nord, så vil du lige nu møde kø på E45 mellem motorvejskryds Skærup og resteplads Skærup. Det skyldes et uheld på strækningen.

0: Det her, det er en af de nyeste singler fra Ariana Grandes nye plade. Hate That I Made You Love Me hedder den.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Nu skal det igen handle om den her lov, der går ud på, hvor meget gødning landmændene må sprede på deres marker efter januar. Altså gødskningsloven. En lov, som har mødt stor modstand i Venstre. 5 folketingsmedlemmer har nægtet at stemme for loven, som deres afstemning i morgen. Men Venstre er ikke det eneste parti, hvor der er modstand mod gødskningsloven. Også i Liberal Alliance er utilfredsen til at føle på, og tidligere i dag der kom det frem, at en lokalformand i Ringsted har trukket sig. Nu kan jeg sige velkommen til en med Liberal Alliance kasket og landmandskasket. Det er dig, Holger Mikkelsen. Du er medlem af byrådet i Haderslev for netop, Liberal Alliance. Og du er også utilfreds med, at dit parti stemmer for loven i morgen. Hvorfor?
2: Jo, først og fremmest tak, fordi at jeg måtte være med. Men min utilfredshed, eller hvad skal man sige, min uenighed med loven i morgen, det er i bund og grund, at jeg mener, vi er ved at gøre tingene i den forkerte rækkefølge. Altså, vi burde først og fremmest bakke op om den grønne trepart, og så lade de lokale treparter gennemføre de projekter, som og bagefter, så kunne man jo kigge på, om der var et indsatsbehov, og så kunne man regulere. Men den regulering, det skulle jo være et sikkerhedsnet, og ikke det første greb. Jeg synes, at vi har en gødskningslov, der skaber en masse alvorlige problemer lige nu, uden at levere løsninger, eller ikke, i hvert fald med sikkerhed levere løsninger. Og i hvert fald ikke løsninger, som vi ikke kunne få gennemført lige netop gennem de her treparter her, som jeg heller så, at vi havde fokus på.
0: I et opslag på Facebook, der skriver Liberal Alliances gruppeformand på Christiansborg, Ole Birk Olsen, at partiet mener, at landbruget er hovedårsagen til iltsvind og fedtemøg i vores indre farvande, men at partiet samtidig vil arbejde for, at der kommer fornuftige synspunkter, og at de bliver hørt. Hvad siger du til den udlægning?
2: Jamen, det kan jeg kun være glad for at være enig i, at det handler jo om netop at få hørt de forskellige ytringer og meninger, der er derude. Og som landmand, der må jeg sige, at vi er fuldt ud klar over, at der er kvælstof i vandet. Det er også noget, man som landmand, der er blevet gjort noget ved igennem mange år. Og jeg siger heller ikke, man er i mål. Det, jeg siger, det er, at man burde jo... Nu har vi netop fået de her treparter her på plads, og det... Og dem så jeg virkelig. Jeg tror, der er mange landmænd, der også har set, at her havde vi mulighed for at skabe noget natur, vi havde mulighed for at skabe og sikre noget grundvand og lave mange rigtig, rigtig gode tiltag. Hvis de gennemfører gødskningsloven, så kommer landbruget til at stå i en situation, hvor det i hvert fald bliver betydeligt svært at lige pludselig at leve op til den grønne trepart eller levere noget ind til den. For der vil ikke være noget jord at levere ind til den. Det vil være landmændene får brug for alt nu.
0: Dine partifæller på Christiansborg, de siger, at de jo vil stemme for loven i morgen, men de siger så også, at de vil arbejde for, at loven ikke træder i kraft 1. januar som planlagt. Hvad siger du til det?
2: Jeg så egentlig... Jeg udtaler mig om de lokale konsekvenser, og jeg sidder ikke i forhandlingsbordet derovre, men mit råd er jo, at man skal kigge ind på de her grøntreparter her, og så skulle man lade dem få lov til at virke først, og så skulle den gødskningslov her afvente, og det vil være min anbefaling til den. Det skal være mit råd herfra.
0: Så lyder det altså fra Holger Mikkelsen, som er en del af Liberal Alliances bagland og holder til i Haderslev Byråd, hvor han altså repræsenterer partiet. Tusind tak, fordi du er med, Holger.
2: Tak.
0: Fra uenigheder i Liberal Alliance om gødskningsloven, så skal vi have lidt musik. Det her, det er Thomas Helmi.

0: The One and Only med god gamle Thomas Helmi.
1: P4 på mission.
0: Vi skal tilbage til dagens mission. Den går ud på, om du, Lars Påske, kan finde ud af, om der er en spiller, som kommer til at havne i Sønderjyske her i sidste øjeblik. Fordi der er jo ikke så mange timer til, at transfervinduet lukker. Og det gør det faktisk klokken midnat. Og hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg er stadigvæk i Haderslev Idrætscenter, hvor Sønderjyskes ledelse, de render ind ud af dørene, det kan jeg lige godt sige. Jeg har spurgt, har I travlt? Ah, lidt, kom det så fra en af dem, der gik ud inden for direktørens kontor. Så noget er der forhåbentlig på vej. Men mens vi nu venter på det, og forhåbentlig på et lidt klare svar, så lige gå ind i styrketræningslokale her, hvor der er nogle unge sønderjyske fodboldspillere, som er i gang med at løbe lidt på et løbebånd. Jeg lige fangede to af jer i U15-spillere. Ja. Magnus Søgaard og Chakabon Hussein. I spiller begge to på Sønderjyskes U15-hold. Ja. Formoder jeg, at drømmen er en dag at komme på Superligaen?
3: Ja, selvfølgelig er det det. Det er jo det største.
2: Nu er det her transfervindue åbent, så det betyder, at de sidder lige nu og forhåbentlig er i gang med at skaffe en spiller eller to til Sønderjyskes hold, Chakabon. Er det noget, man sådan, som ung spiller også er lidt spændt på?
3: Ja, selvfølgelig, fordi at, det ser ud til, at de har kun et point lige nu, og de kunne godt bruge nogle spillere, som der er meget potentiale, f.eks. nogle unge spillere. Og ja, så synes jeg godt, at de kunne købe nogle spillere nu her.
2: Ja, og der skal selvfølgelig penge til det hele, Magnus Søgaard. Altså, hvem tænker du? Har du sådan et navn på en eller anden spiller, som du tænker kunne være fedt at få på Sønderjyske Superliga-hold?
3: Jeg synes ikke direkte, at jeg har et navn, men jeg synes, at for eksempel også det her med, at Olti lige er blevet solgt, og vi mangler rigtig meget nogle unge spillere, som virkelig kunne komme op foran. Jeg synes især, vi mangler noget op i angrebet, hvor nogen, der rigtig kunne score mål og ja, bare lede holdet.
2: Altså en god angrebsspiller kunne være dejligt. Ja, altså som Magnus også siger her, altså, I ligger jo lige nu med et point i bunden af Superligaen. Det er ikke så godt.
3: Nej, det er det ikke. Fordi sådan, ja, jeg tror nok, vi har spillet 3 eller 4 kampe, og vi har tabt de fleste, og så har vi stået en uafgjort. Ja. Så det er ikke så godt indtil videre.
2: Så altså, en god angriber, eller måske noget andet, altså. Men de er jo meget hemmelighedsfulde derovre lige nu, ledelsen. Det må man sige. Ja. Altså, hvornår tror I, der slipper noget ud?
3: Jeg tror faktisk godt, at der kunne komme noget her de sidste par dage, eller de sidste
2: dage,
3: som der kom, ja. Og så, ja, jeg tror godt, der kunne komme noget, fordi at, ja, de har brug for nogle spillere, og som Magnus siger, at de har lige solgt Olti, og generelt, han er en virkelig god spiller, har allerede scoret 2 mål, så vi kunne virkelig godt bruge noget op i angrebet.
2: Hvad nu, Magnus, hvis det ikke er Sønderjyske, der løber med de bedste spillere i det her transfervindue, hvad så?
3: Jamen, så vil jeg da blive skuffet, men jeg regner det med, at de finder nogle gode spillere her i slutningen af transfervinduet, hvor jeg tænker, at der kommer noget inden for de sidste par timer her, som bryder det.
2: Ja, vi håber på det. Tak skal I have, og god træning.
3: Selvfølgelig. Jo, tak for det.
2: Vi håber, at Magnus Søgaard og Chakabon Hussein bliver to af dem, vi en dag kommer til at se på Superligaen, Niklas.
0: Ja, det kunne da være sjovt. Jeg holder også lidt øje med spillerhandlerne inde på vores liveblog inde på DR.dk, hvor vi altså også hele tiden kommer med nye historier, når der kommer nogle nye salg. Og Lars, jeg kan bare se herinde, der står der heller ikke noget nyt om Sønderjyske, så det er dig, den hænger på. Det er din mission at se, om du kan få et eller andet støde frem, inden udsendelsen er helt forbi, og vi vender tilbage til Lars efter lidt musik.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

The Police med Sting i front. En kunstner, som jo gav koncert i Sønderborg tidligere i år i sommeren 2026. Men her fik du ham i front for The Police i Every Breath You Take. Om lidt så får du en radioavis. Det er om sådan cirka 2,5 minutter. Indtil da skal du være selskab med Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav tog dig med til Portugal. Nu skal vi en tur til DR-byen, hvor radiovisen sidder klar med den seneste nye udgave.
1: Vi tager til Portugal. 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
2: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
3: Jamen, på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
3: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
1: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
3: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
1: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
4: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
1: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
4: Man er på vej. Man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
5: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen. P4 på mission.
2: Jeg er nemlig på mission sammen med min gode kollega Lars Påske. Vi har som ambition at lave breaking news her i radioen og komme så tæt på en kontrakt, der er blevet skrevet under på Haderslev Idrætscenter, hvor SønderjyskE holder til, og hvor de måske laver de sidste forhandlinger, inden transfervinduet lukker ved midnatstid. Lars Påske, han har været på noget af en rejse. Han har startet lidt uden for Haderslev med at snakke med en tidligere medieansvarlig for klubben.
3: Vores mission i P4 i eftermiddag er jo at se, om vi kan få sat navn på en kommende SønderjyskE spiller. Hvor meget kan du med dine gode kontakter bidrage til det?
4: Ja, det er svært. Der sidder sikkert også nogle journalister oppe i Idrætscenteret nu, som sidder og håber, at de lige kan få et flere af et syn af en spiller, et eller andet. Men det er meget, meget, meget svært.
3: André Mejlund Jensen, du er sportsjournalist på JyskE Vestkysten. Hvad er så status lige nu, som du ser det?
5: Det er, at der kommer nok til at ske et eller andet senere i dag, men jeg kan simpelthen ikke få lukket ud af dem, hvad det er, der kommer til at ske.
2: Om min kollega Lars Påske kan få lukket ud af dem, hvad der kommer til at ske, om der er en ny spiller, der skal i den lyseblå trøje, det bliver vi måske klogere på om ganske få minutter, fordi Lars Påske, han har bevæget sig hele vejen fra udkanten af Haderslev ind på direktørgangene, og vi vender tilbage til Lars efter lidt musik om 3 minutter. Får vi måske breaking news her i vores transferradio.

0: P4 på mission.
1: Hvis SønderjyskE skal hente nye stjerner til fodboldklubben, så er det ved at være sidste chance. Der er nemlig kun få timer til, at transfervinduet lukker. Min kollega Lars Påske prøver på at afsløre, om SønderjyskE har lavet et indkøb her inden deadline. Lars Påske, hvad kan du fortælle?
2: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, jeg arbejder mig tættere og tættere på det her med, kan jeg komme helt ind på kontoret, hvor direktørerne sidder og forhåbentlig er i gang med at lave nogle handler. Jeg er ikke kommet ind på direktørkontoret nu, men dog et lokale lige ved siden af, og jeg ville jo gerne have gjort sådan her og banket på døren, men den pli havde jeg dog at lade være med, Kasper Dorte, du er sportsdirektør i SønderjyskE. Jeg tænkte alligevel, måske ville det være at overskride jeres grænser og direkte banke på jeres dør ind til kontoret. Men hvor travlt har I lige nu?
3: Vi har dejligt travlt, og havde du banket på, så var døren blevet åbnet på klem. Jeg er ikke sikker på, at du får lov at træde ind, for der står mange navne, mange numre og mange tal på tavlerne. Så jeg er glad for, at vi kan stå her på neutral grund og diskutere transfers.
2: Altså min mission er jo at få bare et navn på her i dag til en ny spiller, der kommer til SønderjyskE. Og du siger, der står en hel masse af dem inde på tavlen. Skal vi ikke bare gå ind i det næste lokale så?
3: Nej, jeg synes, vi skal blive her. Fordi jeg tror faktisk, at de navne, der står på tavlen, de vil forvirre dig mere, end de sådan vil glæde dig.
2: Ja, hvad er det for et spil og en kabale og alt sådan noget, der lige nu skal gå op for blandt andet jer?
3: Jamen det er jo en udvidet udgave af at være jonglør. Det handler om at holde mange bolde i luften samtidig. Så hvis der på et tidspunkt er interesse for en af vores spillere, så skal vi finde ud af, hvordan kan vi erstatte ham? Har vi noget internt, der kan dække på positionen eller på spidskompetencerne, eller skal vi kigge eksternt?
2: Men det tænker jeg jo faktisk er vældig interessant, for når du siger, hvis der på et tidspunkt er interesse, og vi taler 7 timer mere, så bliver det midnat, og så lukker det der transfervindue, så tænker man, hvorfor de der handler ikke bare faldet på plads for en uge, eller 2 eller 3 siden? Hvorfor skal det være sådan lige op til deadline?
3: Det er fordi, at folk kan blive en lille smule desperat, at lige pludselig er der nogen, der tager nogle beslutninger, måske i apati eller i panik, og så skal man være klar. Og så har der været et langt transfervindue den her sommer. Vi havde åbent i 2,5 måneder, hvor VM har gjort, at der ikke var ret mange handler i starten af vinduet. Og så har der været sådan lidt ligesom en ketchup-effekt. Når først der er én handel, der lykkes et eller andet sted, så sætter det gang i en kædereaktion, og lige pludselig så drypper det ned alle steder, og så drypper det også i Sønderjylland og Haderslev.
2: Ja, altså lidt tidligere her, der talte jeg faktisk med et par af de unge U15-spillere, SønderjyskEs U15-spillere, der var inde i fitness, og de ønskede sig brændende en angriber, der kunne score mål. Kan du følge dem i det?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Sådan har vi også ønsket os. Og ham skrev vi med i går.
2: Nå.
3: Så der skulle du være her i går, hvis det skulle være breaking. Men han har været ude i dag og kigge på faciliteterne, og han ligner en, der kan lave mål.
2: Så det, ja, det er jo spændende. Altså, og som sagt, transfervinduet lukker ved midnat. Jamen okay, hvem snakker I med lige nu?
3: Vi snakker flere forskellige sprog, som du har erfaret i løbet af dagen.
2: Engelsk blandt andet, ja.
3: Blandt andet engelsk. Der bliver også talt lidt norsk og lidt svensk indimellem. Og så snakker vi en masse dansk. Men hvem og hvad der kommer til at ske, det er stadigvæk for tidligt at gisne om.
2: Ja, det er en hemmelighed endnu, kan man sige, og for tidligt. Og sådan rent detaljemæssigt, altså, hvorfor er det egentlig for tidligt? Hvad er det, der skal falde på plads?
3: Det kan være små detaljer, det kan være personlige vilkår, det kan være de sidste formaliteter, eller det kan være den klub, som vi nu diskuterer med, som skal have fundet deres erstatning, inden de er klar til at frigive. Så det er sådan et waiting game.
2: Jamen, vi venter lidt endnu, Kasper Dorte. Tak, fordi du tog dig tid til at komme ud til mig.
3: Tak, fordi du kiggede forbi.
2: Ja, værsgo. P4 på mission.

0: med svenske Agnes. Vi har prøvet at komme så tæt på forhandlingslokalet som overhovedet muligt, her hvor at transfervinduet er få timer fra at lukke, og Lars Påske har været i Haderslev det meste eftermiddagen for at komme så tæt på de høje herrer og de kuglepind, der måske bliver brugt til at skrive under på. Og Lars, jeg må bare sige, at jeg synes, missionen er lykkedes i dag. Du kom godt nok tæt på, da du snakkede med sportsdirektør Kasper Dohr for lidt siden.
1: Altså så tæt på, at vi stod jo i lokalet lige, altså væggen op mod deres direktørlokale, ikke? Og han sagde, at der var en tavle derinde fyldt med alle mulige spillernavne, der muligvis ville have forvirret mig mere, end man skulle tro, når det er. Så nu er jeg faktisk lige gået ned ad trapperne her fra første sal i Haderslev Idrætscenter, og tænker, okay, vi når nok ikke tættere på, Niklas, så nu går jeg ud igennem svingdøren og ud i det fri igen og tænker, at sådan, så er vi ude i det fri. Solen skinner. Det håber vi så også, den gør på Sønderjyskes handler her op mod midnat.
0: Ja, vores ambition, måske lidt optimistisk, var jo at have breaking news og måske stå lige ved siden af en, der lige har skrevet under på en sønderjysk kontrakt. Og det kan godt være, at der lige går nogle timer, kunne vi forstå på Kasper Dohr, sportsdirektøren. Han skal lige have lidt flere minutter og timer at arbejde i, så får han for arbejdsro. Men vi lærte i hvert fald, at han både taler engelsk, norsk, svensk og en hel masse dansk med de agenter og spillere, som han taler med lige i øjeblikket. Så kunne godt være, at det var en spiller fra et af vores nordiske nabolande, eller måske en, der er rigtig god til engelsk, som lige pludselig dukker op i sønderjyskens
1: grunde. Ja, eller som du siger, de nordiske lande en stærk norsk spiller, eller et eller andet, hvem ved.
0: Ja. Lars Påske, godt gået, og du, Lars Påske, og alle andre kan jo følge med inde i, hvordan det så går her i de sidste timer frem mod klokken midnat, fordi inde på DR.dk, der har vi en live-blog, hvor vi altså kan følge med i, hvilke spillere, der ryger hvorhen her i de sidste minutter og de sidste timer af transfervinduet. Lige nu får du lidt musik. Det her, det er Jonas Brothers med Love Me to Heaven.

0: Love Me To Heaven med Jonas Brothers. Nu får du en lille smagsprøve på noget af det, du kan fornøje dig med inde i vores lyd-app og podcast-app. Det er lyd.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
0: Ja, et stykke Danmarks historie kan du altså opleve, hvis du tænder for Bakspejl i et lyd af dem. Her på B4, så giver det musik fra PM Dawn. Nummeret hedder Set Adrift on Memory Bliss.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: PM Dawn med nummeret Set Adrift on Memory Bliss her i P4 eftermiddag. Det bliver tid til en omgang regionale nyheder. Den sidste udgave den her onsdag eftermiddag, og du får altså det sidste nye fra vores landsdel netop nu, hvor klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Mange ture med almindelig flextrafik har været aflyst her i landsdelen de seneste dage. Ifølge Sydtrafik skyldes det, at vognmænd ikke har kunnet stille med det aftalte antal biler. Trafikselskabet vil ikke sige mere om, hvad der ligger bag aflysningerne. Hos 3F kan de dog oplyse, at de i øjeblikket har problemer med en vognmand, der ikke har udbetalt løn til en række chauffører, blandt andet i Sønderjylland. Det fortæller Jørgen Hedengrand, der er forhandlingssekretær hos 3F's transport.
3: Vi har konstateret, at der er 6 af vores afdelinger, der er i dag er kontaktet os, da de har fået indberetninger om, at der er medlemmer, der ikke har fået løn fra august måned.
2: 3F kan dog hverken bede eller afkræfte, at det er årsagen til aflysningerne i flextrafik. Først på eftermiddagen der blev det så igen muligt at bestille en flextrafiktur i dag, og patient- og handicapkørslen har ikke været påvirket af aflysningerne. Landets sygehuse afviser hver 7. patient, som de praktiserende læger henviser. Det skriver Jyllandsposten, og det er et billede, lægerne her i landsdelen genkender. Det fortæller praktiserende læge i Åbenrå, Kim Agerholm Brogaard, som oplever det som et stort problem.
4: Så sent som her i morges lå der 2 afviste henvisninger på mit bord. Og i de her tilfælde, hvor de bliver afvist, der har det yderste konsekvens for patienten, at patienten får forsinket sin diagnostik eller får forsinket sin behandling. Det kan have en betydning på den lange bane for patienten.
2: Ifølge Jyllandsposten afviste hospitalerne på landsplan sidste år 200.000 henviste patienter, og det sker især inden for psykiatrien. Det er problematisk, mener Michael Haslund, der er formand for de praktiserende lægers organisation PLO i Syddanmark.
5: Det bliver et meget frustrerende forløb for patienterne, fordi de bliver kastebolde, og det er jo en afvisning af patienten. Og det forsinker patienternes udredning, og det forsinker også patienternes behandling.
2: Det kostede Naturstyrelsen ca. 200.000 kroner at finde og skyde problemulven ved Nørre Nebel. Det oplyser ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, i et folketingssvar til Venstres sydjyske folketingsmedlem, Annie Mathisen. Pengene blev brugt på ca. 250 mandskabstimer, men det var ikke nødvendigt at indkøbe ekstra udstyr, skriver ministeren. Ministeren oplyser så samtidig, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer, at styrelsen har brugt mindst 1 årsværk på problemulven siden januar i år. Det svarer til 1.924 arbejdstimer. Og det bliver en aften med skyde og enkelte byer, der kan være med torden i nat. Flere skyer, mere regn og byer fra sydvest, der også kan være med torden. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og med trafikvært Melanie Cecilie Villersen, der har det seneste nye til dig, der ved... Eller, hold op, Melanie. Det er sidst på eftermiddagen den her onsdag. Jeg vil bare gerne sige, at du har det sidste nye til alle dem, der er på vej hjem fra arbejde.
7: Ja, det har du helt ret i. Trafikken den kører igen ganske fornuftigt i det syd- og sønderjyske. De tidligere myldretidstrængsler, de er igen afviklet, og du burde kunne komme frem uden de store forsinkelser eller udfordringer, så jeg vil egentlig blot ønske dig en rigtig god tur.

0: med Niklas Møller Jørgensen.
1: Jyllandsposten har i dag kunne fortælle, at omkring 200.000 danske patienter med henvisning fra egen læge sidste år blev afvist ved sygehuset. Det svarer til hver syvende patient ifølge avisen. Den patientgruppe, der var absolut mest repræsenteret blandt de afviste, det var patienter, der var henvist til psykiatrien. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Jane Alrø Sørensen. Du er generaldirektør i Bedre Psykiatri.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Og Bedre Psykiatri, det er jo en organisation, der særligt er for de pårørende til personer med psykisk sygdom. Jane, hvilke konsekvenser har det for jeres medlemmer, når patienter med henvisning afvises på sygehusene?
2: Jamen, det er ekstremt frustrerende, og det vi ser, det er, at de børn, de voksne, der er henvist, de simpelthen når at blive syrere og syrere og syrere, mens man venter på, at henvisningerne bliver afvist og kommer tilbage og bliver afvist måske igen, inden de så bliver anerkendt måske. Og det er så trist at se på, hvordan det er patienterne, der bliver tabere i, at systemerne ikke kan tale sammen.
1: Og hvad kan det betyde på den lange bane?
2: Jamen, det betyder jo for sådan et barn, der har ventet, og hvor at forældrene har forsøgt at få en henvisning igennem længere tid, gennem flere måneder sammen med lægen, at sådan et barn kan, vi ved, at hurtig behandling, hurtig hjælp, så bliver vejen tilbage til trivsel også meget kortere, så det kan jo betyde, at børnene bliver unødvendigt syge, også de voksne bliver unødvendigt syge, og at vejen tilbage til trivsel bliver alt for lang.
1: Kan du få øje på nogle gode og faglige årsager til, at din henvisning bliver afvist?
2: Jamen, ja, det kan jeg sådan set godt, fordi at når en familie henvender sig hos almen praktiserende læger, og lægen vurderer, at nu er det tid at gå videre med en henvisning, så kan vi jo godt se, at al den stund, at lægen allerede selv konstaterer, nu kommer jeg ikke længere med min faglighed, så kan vi jo godt se, at lægen, det der ofte har afvist på baggrund af, det er jo en mangelfuld beskrivelse, sådan at psykiatrien ikke kan genkende billedet og kan finde ud af, hvad er det, der er på spil her. Så det her med at kunne styrke almen praksis i forhold til at kunne beskrive, hvad det er, de ser, at det kunne jo være med til at afhjælpe nogle af de her problemer, men det er jo ikke hele løsningen, kan man sige.
1: Nej, altså, hvad tænker du, der skal gøres anderledes for at få flere danskere til at rent faktisk komme på sygehuset, hvis deres praktiserende læge har henvist dem dertil?
2: Ja, altså jeg vil jo drømme om eller appellere til, at man prøver at se på den måde, man visiterer fra den specialiserede psykiatri side af, og så i stedet for, at man skal henvise til et meget specifikt tilbud, et meget specifikt ambulatorium, fordi at almen praktiserende læge, der er en forventning om, at de faktisk skal ret langt ind i diagnostiseringen, at man i stedet for laver en mere central visitation, altså at psykiatrien laver en fælles visitation, så det er psykiatrien, der tager ansvar for at pege i den rigtige retning. Alternativ, at vi kommer et stykke videre med den visitation, vi har nu, sådan at almen praksis faktisk får noget vejledning, når en henvisning bliver afvist, at så følger der nogle ord med fra psykiatrien om, hvorfor og hvad de kan se i stedet for, sådan at almen praksis ikke sådan bliver overladt alene til det her, fordi det er kun patienterne, der taber på det.
1: Så lød det altså fra Jane Alrø Sørensen, der er generaldirektør i Bedre Psykiatri, og det er jo Region Syddanmark, der kan man sige har sygehusdriften her i vores landsdel, og vi har i løbet af eftermiddagen jo prøvet at kom i kontakt med dem for at hylde sin blive lidt klogere på, hvorfor der er afvisninger ude på sygehusene. Men det er ikke lykkedes os at få en kommentar endnu. Vi arbejder selvfølgelig videre på den sag. Men jeg kan også lige tilføje, at sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet siger, siger hun til Jyllandsposten, at de mange afviste henvisninger er et problem, som går ud over patienterne.

Nu skal vi til Madonna, som giver dig La Isla Bonita, en af hendes gamle sanger. Hun har også udgivet ny musik tidligere på året. Men det her, det er altså en af de gode gamle klassikere fra 80'erne med Madonna i P4 Eftermiddag. Nyd.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: God eftermiddag med P4.

0: Sætte fri fik du her med Malte Ebert i P4 Eftermiddag. En af dagens store opsigtsvækkende nyhedshistorier blev bragt tidligere på dagen af avisen Jyllandsposten. Avisen kunne skrive historien om, at sygehusene sidste år afviste 200.000 danske patienter, der af deres praktiserende læge ellers var blevet henvist til en speciallægeundersøgelse på et sygehus. Det svarer til, at hver syvende henviste patient blev afvist, skriver Jyllandsposten. Og før 2018, der blev de praktiserende lægers henvisning ifølge Jyllandsposten stort set aldrig afvist, men siden er antallet altså eksploderet. Og det bekymrer direktør hos Danske Patienter, Morten Frejl.
1: Altså det her, det har alvorlige konsekvenser for rigtig mange patienter. Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland. Vi kan se det nu, det også er på kræftområdet, det er også inden for neurologiske sygdomme, det er inden for psykiatrien, og det kan få alvorlige konsekvenser for patienterne, hvis man ikke hurtigt bliver udredt.
0: Der er meget mere om den her historie lige nu inde på DR.dk.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams blev det næstsidste nummer i den her onsdags udgave af P4 Eftermiddag. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er klar til at sende radiostafetten videre til Emil Schønning, som er klar i Liga-studiet. Og det bliver en aften, hvor der med garanti er målgarantien de næste 4 timer på P4, når Emil Schønning altså lige om lidt tager over. 4 fodboldkampe herunder den ekstremt spændende kamp om en plads i Champions League for kvinderne fra HB Køge. Og når ja, så jagter de danske mestre fra AGF også sæsonens første sejr. Det er efter nyhederne lige her på P4. Jeg slutter med et stykke musik fra Harry Styles. Ha' en rigtig god onsdag aften.

0: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
1: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
2: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
3: Jamen jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
0: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
2: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
0: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
1: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
0: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
4: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevise henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
0: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
5: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enig i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
0: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt, det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
7: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
0: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
7: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4.

0: Stine Bramsen og Mother Earth.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Denne aften med undertegnet Emil Schønning og en aften, der på alle leder og kanter dufter af Europa. Fordi først har vi to Europacup kvalkampe for henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørring kl. 19. Afgørende Champions League-kvalifikationskamp for HB Køge, der hjemme tager imod PSV. Og så kl. 20, der er Superliga. Jamen hallo, det er der intet med Europa at gøre, Emil. Jo, det har det så, fordi det er AGF og FC Midtjylland, der tørner sammen i den her kamp. De mangler at spille, fordi de var ude og spille europæisk kvalifikation, og begge to skal spille Conference League. Så på den måde, alt dufter af Europa, og det gør det også i Hjørring, hvor du sidder. Mathias Jakobsen, Hajduk Split er på besøg, og der er vel stadigvæk lidt spænding om, hvem der skal videre til anden kvalrunde.
3: Ja, på den her forrygende European Night, altså, vi må jo sige, at Fortuna Hjørring har sikret sig et godt udgangspunkt med tanke på, at de for en uge siden i Kroatien vandt med 2-0. Men nu om et kort øjeblik, så skal vi også til vores gode kollega Frederik Lindved, der sidder på den københavnske Vestegn, og skal se et hold, der har et endnu bedre udgangspunkt om muligt end Fortuna Hjørring. Jeg synes, det var en meget lige kamp for en uge siden i Kroatien, hvor Fortuna så alligevel var stabile, og indtil videre har de også været stabile her efter 8 minutter spil. Der står der stadigvæk 0-0, altså sammenlagt 2-0 til Fortuna Hjørring.
0: Og jeg havde tænkt mig at sige, at der ikke var så meget spænding i din kamp, Frederik Lindved, ude i Brøndby, men det er der da i hvert fald i særdeleshed ikke nu, for der ikke engang spillet 10 minutter, og hjemmeholdet allerede foran.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Brøndby mod Spartak Subotica fra Serbien, Brøndby-hold, der vandt 5-0 for en uge siden i det første opgør, så man kan sige, langt den her vejen er det afgjort, og som du rigtig nok siger, vi har allerede fået første scoring, og det er Brøndby foran med 1-0. Mila Bischoff, der fik klappet bolden ind. Det man måske, hvis man stammer den lidt, vil kalde et lille målmandsdrop. Bolden, der lige sneser ind langs græsset nede ved den ene stolpe. Men det ændrer jo ikke på, at Brøndby i hvert fald er i gang med at cementere, at de er det klart bedste hold af de her to, som er i aktion her til aften. Hvor der er godt med tilskuere. Vejret har også ændret sig. Det var regn. Det var fuldstændig forfærdeligt. Mit humør, det hang lidt. Nu spiller det hele. Så det bliver en dejlig europæisk aften. Vi har spillet lige under 10 minutter her i Brøndby, og altså 1-0 til Brøndby mod Subotica.

0: Lefty og Boston. Vi hopper til Jørgen og dig, Mathias Jacobsen. Vi har allerede fået aflivet spændingen, og det er jo sådan set med godt dansk fortegn, i Brøndby. Hvad er det, altså hvad kan man sige, Fortuna Jørgen er jo en af grundpillerne i dansk kvindefodbold. Hvad er der på spil for dem i det her European Cup?
1: Er noget lidt andet end for 10 år siden, hvor de jo var en fast del af Champions League. Man må sige, at den europæiske top har så også styrket sig markant siden, og Fortuna Jørgen er ikke sådan selvskrevet til Champions League længere. Nu skal de så se, om de kan spille sig videre i den her European Cup, altså Europa Cup-turnering, hvor man er i gang med første kvalrunde. Det vil så sige, vinder man samlet over Hajduk Split. Det ser jo fint ud med tanke på, at de vandt 2-0 i Kroatien for en uge siden, og gode kort på hånden i forhold til at spille sig videre. Så er der endnu en runde, endnu en kvalrunde, og det er knockout hele vejen igennem, som vi også kender fra UEFA Cup i gamle dage. Og det betyder så altså, at det hedder en 8-delsfinale, hvis man spiller sig igennem den her kvalifikation. Og det er da helt klart målsætningen for Fortuna Jørgen. Jeg synes, det er startet meget, meget lige i det her opgør. En enkelt god chance til hjemmeholdet Sara Dyrehauge, der ikke kunne få sparket bolden i kassen. Så men det er okay for Fortuna Jørgen, særligt med tanke på det. Altså trods alt sammenlagt fører 2-0, altså 0-0 her i Jørgen i aften.
2: Og i Brøndby, der er vilkårene og forudsætningerne sådan set det samme for Brøndby. Samme europæiske turnering, de befinder sig i. De er bare lidt sikre på at komme videre. Altså 5-0 sejr over Subotica fra Serbien i første kamp. Og allerede 1-0 her på hjemmebane. Det kan være, at vi skal have en scoring mere nu her. Brøndby spiller ind i feltet. Der har altså været flere gode chancer allerede. Et Brøndby-hold, der sidder fuldstændig på det her, var det Lille Haltunen, der var tæt på at komme til chance. Også målscorer Mila Bischoff, der har været tæt på indtil flere gange. Det er tæt på at være spil til et mål. Og der er simpelthen bare klasseforskel. Der er spillet 14 minutter. I Brøndby, hjemmeholdet sidder på det hele og fører forløbig med 1-0.
0: Klokken 19, der er der kampstart i et opgør, som Fortuna Jørgen jo kunne have spillet for mange år siden, som Mathias han gjorde os klogere på lige før Arnela Muminovic. Men denne omgang, der er det HB Køge, som er på vej i Champions League. Det er de, fordi at de kommer med et godt resultat for udebane. Kun 1-0, men nu har de altså en hjemmebanekamp til at afgøre det og få en billet ind i det fineste selskab, der overhovedet findes.
3: Ja, jeg skulle lige sige hej til Nadia Dimonds skyld, Schøning. Hun er jo tilbage flex på det her HB. Ja, meget flex, men det er så, når det er hende, der vender sig og laver alle mulige mærkelige tegn. Jeg skal lige spørge hende efter kampen, hvad det var for noget. Hun plejer at putte en dinosaurus på sin Instagram-opslag. Det er et eller andet med... Jeg skal lige spørge hende, hvad det er. Men det var derfor, jeg ikke lige hørte 100% efter. Du sagde et eller andet med, at HB Køge, de er på vej til Champions League ligaspillet. Og det er jo lige præcis det, de er. Jeg vil sige, jeg havde sådan en chancevurdering på 60-40 i PSV Eindhovens favør, da jeg så den her lodtrækning før den her første kamp i Holland. Men så vinder Gud hjælpe mig Køge 1-0 på udebane, og det var ikke ufortjent. Jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var i hvert fald et faktum, at HB Køge de udnyttede nogle PSV-fejl og fik så scoret det her ene mål, Kira Caruso, efter et hjørnespark kort før pausen. Så nu har det ændret sig, og det skal de jo også, når HB Køge de er foran med 1-0 før den her afgørende kamp her på deres eget stadion. Det skal nok blive tæt, ligesom det var i sidste uge, men de kan jo ikke løbe fra, at de er små favoritter til at gå videre til det her Champions League ligaspil. De har været Champions League for 4 år siden. Der var det gruppespil. Det gik ikke så godt. Nu er det altså ligaspil. Det er et stærkere HB Køge-hold, end det var for 4 år siden. Og jeg har en eller anden fornemmelse, Emil, at det kommer til at lykkes endnu en gang for HB Køge.
0: Jeg ved da, hvis du så også bare begynder at høre efter, Arnela, og ikke bare hilser på Gud og hver mand, så skal det nok blive en stor aften. Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og PSV kl. 19, og så kl. 20, der er det altså AGF mod FC Midtjylland. Det er en stor aften her i Liga. Selvfølgelig også en masse god musik, Mojo her og Lady.

0: Det her, det er Lady.
1: Og det her, det er Fortuna Hjørring mod Hajduk Split, der har spillet 19 minutter af det her opgør, altså sammenlagt 2-0 fortsat til Fortuna Hjørring, så stadig fine takter og fine udgangspunkter i forhold til at spille sig videre i Europacup-turneringen, og det vil så sige til anden kvalifikationsrunde, inden hvis man spiller sig videre derfra, der altså venter en 8-delsfinale. Det er dobbelt opgør, knockout-system hele vejen igennem. Fortuna Hjørring er, synes jeg, rimelig godt i kontrol. De har lige haft en periode, hvor de overladt en del af initiativet til gæsterne fra Hajduk Split, men ellers altså stadig Fortuna på bolden. Nu også over i højre side smider sig bolden væk her. Så indtil videre, sådan her midtvejs i første halvleg cirka, så ser det okay ud, uden at det er sådan prangende 0-0 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: I Brøndby, der har vi fået mål, i hvert fald et enkelt mellem Brøndby og Spartak Subotic er hjemmeholdet foran med 1-0. Så sidder man måske spændt i radioen som lytter og tænker, har det ændret sig fuldstændig? Er Brøndby kommet under pres? Subotic, kan de noget med bolden? Man kan bare sige, det er det samme. Det er Brøndby, der er klart bedst. Det er Brøndby, der har alt spillet. Mon ikke også, de nok kommer til at vinde den her kamp. Også et Brøndby-hold, som jagter en lille smule oprejsning. Måske skal vi se, om vi skal have en Subotic-chance her. Det skulle vi ikke, men et Brøndby-hold, der jagter lidt oprejsning. I lørdags, der spillede de første derby nogensinde. Altså Brøndby mod FCK på kvindesiden, inde på Brøndby-stadion. Og der fik Brøndby altså stry, tabte med 3-1 til FCK. Så den gør jo ondt ude på de her kanter. Så galt går det nok ikke i dag. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har spillet 21 minutter, og Brøndby fører med 1-0.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Europæisk fodboldaften for Brøndbys kvinder på hjemmebane er de i fuld kontrol mod serbiske Subotica. De har spillet 25 minutter, det hjemmeholdet Brøndby, der fører med 1-0.
6: Ja, fuld kontrol vil jeg ikke sige, men Fortuna Hjørring trods alt også foran samlet i hvert fald i samme turnering, altså samme kvalturnering på hjemmebane mod Hajduk Split. Her har vi spillet 25 minutter i Hjørring, og stillingen her er 0-0.

0: Det er Alex Vargas og Lowe. Vi har gang i to kvalifikationskampe til Europacupen. Første kvalrunde, det er Brøndby og Fortuna Hjørring. Og Brøndby, de er så godt som videre til næste kvalrunde, fører sig samlet lige nu 6-0. Fortuna Hjørring på hjemmebane spillede en halv time. Mathias Jakobsen 0-0 stadigvæk. 2-0 til gengæld fra første opgør mod Hajduk Split, så det ser også godt ud for Hjørring. Den her Europacup, det er jo et relativt nyt påfund, og det er den anden rangerede turnering. Hvor ligger den sådan prestigemæssigt? Vi har jo tit den samme samtale om, når vi skal tale Conference League, som alle de fire herrehold, de skal spille. Altså, hvordan ser man på deltagelse i den her del af det europæiske fodbold?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde godt, vi kan lave sammenligninger og så sige, at Champions League, det er Champions League, det er det ypperste selvfølgelig. Og så er den her Europacupen, selvom det er den næst højst rangerede turnering, og den eneste anden turnering i forhold til Champions League, så synes jeg alligevel, spændet er så stort, at vi skal ned og kalde det for Conference League. Nu kommer Arnelia også på banen lidt senere, det kan være, hun også skal sætte ord på, hvor stor forskellen er for HB Køge i forhold til at skulle spille Champions League, som de skal, hvis de spiller sig videre samlet mod PSV, kontra hvis de taber til PSV, så ryger de jo ned i den her turnering også, og skal altså fortsætte her fra på den anden side af kvalifikationen, trods alt. Så det er en mindre turnering, men det er vigtigt for Fortuna selvfølgelig også i bestræbelserne på stadigvæk at fremstå som, nu får vi en afslutning fra distancen, der for gæsterne går et pænt stykke forbi, men for stadig at fremstå som en af dansk fodbolds mastodonter, som de trods alt har været i mange år med mange mesterskaber, mange pokaltitler, de skal være med i Europa, og det er selvfølgelig også målsætningen her til aften, at de spiller sig videre. Vi spillede en lille halv time, stadigvæk 0-0.
2: I Brøndby, der nærmer vi os også en halv time. Hjemmeholdet stadig foran med 1-0. Vi har lige haft en hovedstøds chance til angriber Lili Haltunen efter et Brøndby hjørnespark, men de har ikke fået bolden i nettet igen. Det kan være, at det skal ske her til Lindvall, der spiller bolden på tværs. Der kommer en rigtig god afslutningsmulighed her. Der kommer lidt for meget luft under bolden fra Emma Pelkorski, der får trykket af den her situation ned mod Spartak Subotic's mål. Og med mindre man fulgt kampen for en uge siden, kamp 1, meget tæt, og det er ikke sikkert, at man har så stort et forhold til Spartak Subotic. Jamen, jeg kan jo afsløre, at det er en klub, der har været i Brøndby før at spille. Det var inde på stadion, lige ved siden af, hvor jeg sidder. Og så var det så godt nok Subotic's herre tilbage i 2018, der spillede Europa League-kvalifikation mod Brøndby. Brøndby havde vundet den første kamp, vandt også på hjemmebane med 2-1. Afgørende mål sat ind af Kamil Wilczek, Brøndby-målhelten, der jo senere er blevet FC København spiller. Så Subotic har været i Brøndby før og tabt. Mon ikke de får sig endnu et nederlag med fra den københavnske Vestegn her i aften. 30 minutter og 30 sekunder er der afviklet her på 1964 Park, som de kalder banen her i Brøndby. Hjemmeholdet i front med 1-0. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Det her er Luis Capaldi og Before You Go. Du lytter til Liga i aften med fire fodboldkampe på programmet, men også sådan en anden motor til ligesom at drive os frem, fordi Kasper Trane, i aften, der er det jo den sidste aften, man kan handle, hvis man er en dansk fodboldklub. Det er transfer deadline day i Danmark, og derfor så har jeg bedt dig om at holde et vågent øje med, hvad der sker i forhold til vigtige handler.
1: Ja, du har også bedt mig om ikke at tale for længe, men der er altså sket meget i dag, Emil, så jo. Vi må hellere komme i gang.
0: Ja, det må vi hellere, og du er her hele aften, så altså, du kan jo sprede det lidt ud som gaver en juleaften, ikke?
1: Ja, jo, det tænker jeg også. Ja, der er jo hvad der 5,5 timer til det lukker, så godt nok kun 3,5 til du stopper, så, men der er masser af tid til, at vi kan hygge os med det.
0: Nå, lad os få det vigtigste, der er sket i løbet af dagen på den her sidste udsalgsdag.
1: Ja, det jo kommer lidt an på øjnene, der ser, ikke? Men i nat, lad os lige starte der, der fik FC Midtjylland jo solgt Dario Osorio til Crystal Palace for, hvad der lyder, for 240 millioner kroner. Så det vil jeg sige, det er en voldsom måde at starte den her dag på, og et rekord i dansk fodbold. Så er der sket lidt ude på Vestegn, der hvor Frederik Lindved, han sidder. Brøndby har nemlig købt Lyngbys anfører Kasper Winther, der før blev kaldt Danny. Det har han sagt, det vil han ikke kaldes længere. Nu hedder han bare Kasper Winther. Men Brøndby har så også samtidig sagt, der sker ikke mere end den kamp, som Lindved sidder og kommenterer. De har lukket for vinduet. Og så har jeg en lille bitte teaser for noget, der kan ske senere i aften. Fordi Claus Steinlein, han var her på DR og talte med en af vores kollegaer. Og han sagde noget meget, meget interessant. Der kunne godt være noget med Francolino, der sker senere i aften. Det finder vi ud af. Vi skal jo også høre FC Midtjylland, AGF, i omvendt rækkefølge senere. Måske er Francolino ikke med der, hvem ved.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det kommer vi til at følge med i. Kasper Trane vender tilbage, når der sker handler. Men dem kommer der ikke til at være flere af ude hos dig, Frederik Lindved. Så er det heldigt, at du kan varme dig med fodbold og Brøndby på vej videre i Europacupen.
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Brøndby-hold, der er på vej i angreb endnu en gang her. Mila Bischoff ude i højresiden, en bold, hun lige akkurat ikke kan nå, og derfor shooter den ud over sidelinjen til et indkast til dagens gæster fra Serbien, som rent faktisk havde noget, der mindede om et lille pres for et par minutter siden. Subotic fik også et hjørnespark og fik da i hvert fald rystet Brøndby-defensiven en lille smule. Men det er klart, når Brøndby vandt første kamp med 5-0 og fører med 1-0 i dag, så skal de rystes rimelig gevaldigt, hvis ikke det er Brøndby, der skal være med i potten på fredag, når der skal trækkes lod til næste kvalifikationsrunde her i Europacup-turneringen for kvinder. Vi nærmer os så småt en afslutning på første halvleg, 37 minutter godt og vel spillet på Vestegnen, og stadig 1-0 til Brøndby mod Subotica fra Serbien.
3: Ja, den der lodtrækning på fredag, den håber Fortuna Hjørring selvfølgelig også på at være en del af at være med i bowlen, og jeg synes jo egentlig også stadigvæk, at de er på vej mod det, men jeg har alligevel også mine bange anelser for, hvad der kommer til at ske, hvis gæsterne fra Hajduk Split får scoret i det opgør og bragt sig foran med 1-0, så vil de jo altså reducere og halvere Fortuna Hjørrings føring på 2-0 fra det første opgør, dermed gør det til 2-1. De har bolden i nu, prøver at trykke Fortuna Hjørring lidt ned, så kommer der en høj bold ind i straffesparksfeltet, den har hun styr på derinde, Pataluta, den rumænske keeper for Fortuna Hjørring, så 8 minutter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Hjørring.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, klokken 20, AGF mod FC Midtjylland, og her om lidt over et kvarter. Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, som hjemmetager imod PSV Eindhoven, og det er altså den afgørende kamp. Der er en plads i det absolut fineste selskab på spil i aften. Arnele Muminović sidder klar på stadion til at give jer den kamp. Vi kan lige, inden vi kommer til Europacupen, tage to andre ting, der er i gang her i Danmark. Skjern mod Mors Thy, det er herrenes håndboldliga. Der er vi 12 minutter inde i første halvleg. 7-5 fører hjemmeholdet, så er der gang i Metalligaen, den bedste ishockey-række. Esbjerg Energy mod Hallow Eagles, der står 0-0 10 minutter inde i første periode. Og så er vi sådan så småt på vej mod pause hos dig, og også hos Frederik Lindved. Men vi starter hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi har et minut tilbage. Jeg kan ikke forestille mig nødvendigvis, der bliver lagt noget til. I så fald vil det være på et absolut minimum fra den tjekkiske dommer. Vi har haft et par enkelte skadesekvenser, men det har de klaret relativt hurtigt. Det er dejligt befriende. Nina Brenic og vensterbakken fra Hajduk Split senest nede at ligge. Det er stadigvæk Hajduk Split, der prøver at trykke nu. Jeg synes også stadigvæk, at Fortuna Jørgen forsøger sig et par gange, men generelt har vi ikke rigtig haft den der store chance, hvor man tænker sådan lidt, der skulle have været målet. Så derfor er det også ganske naturligt, at der stadigvæk står 0-0 her. En lang bold frem mod Florentina Olara, den 41-årige venstrekant for Fortuna Jørgen. Hun når ikke bolden. Så 30 sekunder tilbage. I udgangspunktet er den her første leg 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split.
2: Og i Brøndby, der runder vi 45 minutter nu her, og mere skulle vi ikke bruge, vurderet den belgiske dommer Caroline Lansens slut for første halvleg. 2-0 til Brøndby mod Spartak Subotica. Og det er jo godt og fint det hele, hvis jeg var Brøndby-træner Bengt Sætternæs. Så jeg måske lige sige ned i omklædningsrummet. Prøv at høre. Fint, vi fører 2-0, den er hjemme. I skal simpelthen være mere skarpe op foran, for Brøndby har siddet fuldstændig på spillet og kunne sagtens have scoret et par stykker mere. Men de har styr på det. Hjemmeholdet, det er der slet ikke nogen tvivl om. 2-0 til Brøndby mod Subotica, altså efter første halvleg.
1: Og slutsfløjt i, eller pausefløjt retteligt i Jørgen også. 0-0 styr på det. Det synes jeg også godt, vi kan sige. 0-0 altså dermed samlagt 2-0 til Fortuna Jørgen mod Hajduk Split.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Save Us og Ready to Die var det her. Altså pause i de to Europacup kvalkampe. Brøndby, de fører med 2, og Fortuna Hjørring mod Hajduk Split stadigvæk 0-0. Brøndby, de fører sig samlet med 7-0 nu, så er på vej videre til anden kvalrunde. Stadigvæk lidt spænding i Hjørring, men ikke lige så meget spænding, som der er i Køge, hvor HB Køge, de tager imod PSV Eindhovenerne i Lamo Minovic lige om et øjeblik. Og en ting er, at der er mere spænding hos dig. Der er også meget mere på spil.
1: Ja, det må man sige, for det er jo i aften, det gælder for HB Køge. Det er jo nu, det skal afgøres, hedder det, om de kommer med i det forjættede land, nemlig Champions League Liga-spillet. Og modstanderen er hollandske PSV Eindhoven. Og ja, danskerne, de kommer altså med et... Ej, ikke en perfekt, men rigtig godt udgangspunkt af HB Køge. De vandt med 1-0 i det første opgør i sidste uge. Kira Caruso, der blev matchvinder i den kamp. Og nu, her i aften, jamen, så skal arbejdet gøres færdigt på hjemmebane i Køge. Hvor jeg kigger sådan lidt omkring, der er mødt godt op med fans, der håber på, at endnu en gang at opleve HB Køge i Champions League. Kampstart her i Køge om 5 minutter.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Tre kampe på samme tid efter en radioavis. Det bliver intenst. Radioavisen den får du til gengæld her. Klokken den er 19.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midt Trafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Aarhus Fynbus er Tim Vermund glad for, der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk rigtig glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-bank, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
4: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsesse. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: minutter. To chancer. En af dem kæmpestor til Kira Caruso, som blev matchvinder i sidste uge nede i Holland. Hun blev spillet fri. Så lige på kanten af det lille felt. Hun skulle egentlig bare sætte inderside på. Så vil det stå 1-0 til HB Køge. Hun satte en inderside på, men fik også afsluttet direkte på Nikia Vrah inde i PSV's mål. Og så løb den lidt ud i sandet. Og så efterfølgende Nadia Nadim sendte i dybden ind i feltet. Afsluttet, så måske skulle hun lige have spillet Kira Caruso i den anden side af feltet. Men altså en fremragende start her fra HB Køge, der satte sig på den her kamp i Champions League playoffen. Den sidste runde i en ligaspillet er stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV. Vi har spillet 8 minutter.
1: Og så går vi nedad i rækken af, hvad kan man sige, spændingskurven, fordi så hopper vi til Hjørring og dig, Mathias Jarpen. Det er Europacuppen. Det er Fortuna Hjørring, der hjemme tager imod Hajduk Split. De fører på forhånd med 2-0 efter første opgør, men stadigvæk 0-0 hos dig. Så på den måde kan vi godt tillade os at sige, at spændingen også der er intakt.
2: Ja, og det tror jeg altså også. Det kan jeg fornemme, at Niklas Hovgaard, Fortuna Hjørrings cheftræner, også har talt med spillerne om i pausen, fordi de er kommet meget bedre ud til anden halvleg. Vi har kun spillet 7,5 minutter. De allerede har flere afslutninger i løbet af de 7,5 minutter her, end de havde i hele første halvleg. Så en god begyndelse på anden halvleg mellem Fortuna Hjørring og Hajduk Split, altså særligt for hjemmeholdet. Det er fortsat målløst i Hjørring.
1: Og så rosinen i pølsen. Frederik Lindved, der er ingen spænding hos dig i Brøndby, men du er her dog stadig.
3: Ja, ja. Og nu kan det da være, at vi skal have en chance til Subotic. Ja, dem har vi ikke haft mange af i Brøndby, der selv smider bolden væk. Men nej, farligt. Det blev det ikke. Nej, spænding, det har vi ikke meget af. Brøndby med 5-0 fra sidste uge. 2-0 i dag. Samlet foran med 7-0. Ja, det er forskellen på de her to hold. Måske også endnu mere end da. 52 minutter og en chat spillet af denne kamp på Vestegnen. Og altså en sikker tomålsføring til Brøndby mod Spartak Subotic.
1: Og om under en time, der er der også Superliga på programmet. Det er AGF, der hjemmetager imod FC Midtjylland. Det er kampstart kl. 20, der er det, jeg siger, Spyro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover. Der er altså en meget, meget eksklusiv plads i Champions League på spil i aften for HB Køge. Og vi ved jo, Arnela Muminovic, at hvis man kvalder til Champions League over hos herrene, så er det jo sådan noget, det ændrer hele styrkeforholdet, fordi der følger så mange penge med og prestige og alt den slags. Altså, hvad er der på spil for HB?

0: køre i aften?
1: Altså, det er nok mere prestige, end det er økonomi, det gælder om for HBK, fordi da de nye amerikanske ejere kom til for nogle sæsoner siden, altså bragte de rimelig mange dollars med i den her klub, så det de amerikanske ejere, de giver til HBK, det er langt, langt mere, end man kan vinde i Champions League ved at komme i ligaspillet. Men jeg vil bare sige, altså 6-7-8 millioner ved at kvalificere sig i ligaspillet og vinde en kamp eller to, det er jo alligevel noget, man godt kan bruge hos HBK. Så det er noget af det, de kæmper for HBK, mens vi ser PSV komme op og forsøge som nærmest med deres første angreb i de sidste 10 minutter, så dominerende har HBK været i den her kamp. Men i forhold til prestigen, det betyder rigtig meget for HBK og det her amerikanske projekt. Et er at vinde mesterskaber og vinde pokaltitler, men det er så noget andet prestigefyldt at komme i Champions League. Lad os sige, at det her angreb med fra PSV, det lykkedes ikke, så lang bold op til Nadia Nadim. Hun presser hårdt sammen med Kira Caruso, men så tager den hollandske forsvarsspiller Maud Rudgers fat i bolden, og så kan de for en stund i hvert fald starte et angreb, et hollandsk angreb. Og vi har spillet 14 minutter. Det er HBK, der har været dominerende. Det er HBK, der har haft den største chance, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
2: Ja, og det er ved at være 5 minutter siden, vi var forbi Jørgen senest, Fortuna Jørgen mod Hajduk Split, og jeg må så sige, i løbet af de 5 minutter, der er ikke rigtig sket det store, det er stadig Fortuna Jørgen, der har fint styr på tingene. Vi har fået en tredobbelt eller en trippel indskiftning fra gæsternes side. De skal selvfølgelig også satse nu, og det er spørgsmål om det sats så kan koste noget i den modsatte ende, hvor Fortuna Jørgen måske og antageligt får lidt mere plads til at få fundet den første scoring den aften, og dermed altså afgøre det opgør, for helt afgjort er det ikke. De fører altså sammenlagt 2-0 efter den første kamp. Nu skal vi se kroaterne i angreb herovre i højre siden. Fin bold ned mod baglinjen dernede. Så skal de komme ind i straffesparksfeltet. Så kommer indlægget også, og den bliver så clearet derinde af Fortuna Jørgen forsvaret. Så en lille time spillet i Jørgen. Stadigvæk 0-0.
3: I Brøndby har vi spillet 58 minutter. Hjemmeholdet foran med 2-0. Der har netop været endnu en god chance til en af de spillere, der er med til at dominere den her kamp, unge Mila Bischoff, som klappede til den med venstrefoden et stykke over mål. Også Mila Bischoff, synes jeg, der har stået for i hvert fald mit personlige højdepunkt i den her anden halvleg. En sådan yderside stikning i dybden, meget, meget elegant, lavet af en teknisk dygtig fodboldspiller. Men jeg synes egentlig, jeg vil sige det samme som i første halvleg. Brøndby bør simpelthen score nogle flere mål, end tilfældet har været indtil nu, for det er total spil til et mål her på Vestegnen. 2-0 forløbig til Brøndby mod Spartak Subotica.

0: Michael Jackson og Beat It. Tre fodboldkampe i gang lige nu. Vi starter i Køge. HB Køge mod PSV Eindhovens sidste kamp, inden vi skal afgjort. Altså, det er i den her kamp, Arnella, vi skal afgjort. Hvem der skal i Champions League af de to klubber og ind i det fineste selskab af alle?
1: Ja, og det har været en kamp, hvor HB Køge virkelig har sat sig på det her opgør. Men de sidste 2-3 minutter, så er PSV kommet bedre med senest med den første mulighed til gæsterne. Den kom fra en tidligere FC Nordsjælland-spiller, Princess Marfo, der nu også får en dybdebold her. Messi Schultz heldigvis for HB Køge på plads og tager sig, det giver den kast til PSV. Men det er som om, at de søger Princess Marfo i angrebet, som også er en af de nye i startopstillingen for PSV, med de her mere dybdebolde, lange bolde op mod en teknisk dygtig spiller her igen. PSV Eindhoven, der forsøger sig med et angreb højt oppe på HB Køges banehalvdel med Jericho på centrale midtbane. Ja, smadrer ind i sin modstander og så giver et nyt indkast til gæsterne fra HB Køge. Lige nu, jamen, så går det godt for HB Køge. De er foran med 1-0 samlet efter den første kamp, altså 0-0 her efter 20 minutter. Så skal vi videre til Jørring og Mathias Jakobsen.
2: Og det er så Europacupen, så det er lige et niveau under, trods alt med alt respekt. Vi har lige under 25 minutter tilbage af den her kamp, og der står stadigvæk 0-0 mellem Fortuna Jørring og Hajduk Split. Og jeg må sige, at jeg bliver mere og mere rolig i forhold til Fortuna Jørgings muligheder. Og sådan det forestående avancement, som jeg efterhånden vil tillade mig at kalde det, der er altså endnu en kval runde. Det er anden kval runde, hvis de spiller sig videre. Der er lodtrækken dertil på fredag. Det kræver så altså bare, at man undgår at få møblet det der 2-0. Den der 2-0-sejr, man fik sig i Kroatien for en uge siden, og de skaber ikke noget, gæsterne her. Et klart frispark inde på midten af banen. Ikke dømt til Fortuna Jørring, men de er i godt og grundigt kontrol, Fortuna, selvom de stadigvæk mangler at bringe sig foran i det her opgør, altså her på hjemmebane i Jørring. 25 minutter tilbage. Lad os lige se her, måske et indlæg ude fra højre side bliver sparket væk derinde af Hajduk Split. Så jeg mangler et mål, det må jeg bare sige. Jeg kan næsten ikke forlade Jørring uden mål, og mål, det har du fået hos dig, Frederik Lindved.
3: Ja, jeg har i hvert fald fået to styks, og nu har jeg også fået mig et længere spilstop. Brøndbys målvogter Vanessa Karungi, der var skadet. Jeg ved ikke helt, om det var en krampe, hun skulle have behandling for, efter hun lavede en redning, og det kan man så grine lidt af. Men altså, jeg var ude på motionscyklen i dag, og jeg var der millimeter fra en heftig krampe i begge lår, så det er jo ubehageligt, den slags. Hun er på benene igen, og nu er Brøndby klar til en firdobbelt indskiftning. Ja, de har styr på det. Hjemmeholdet spillede 65 minutter. Godt og vel 2-0 til Brøndby mod Supertitia.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I Køge spiller vi om den helt store billet, nemlig Champions League-billetten, og fodboldkvinderne fra HB Køge, de nærmer sig det forjættede land, jo mere tiden går mod hollandske PSV Eindhoven. 1-0 fører Køge efter det første opgør herefter. 25 minutter spil i returopkampen er det stadig målløst, undskyld, mellem de to hold.
4: I only got you in my stories, and you know I tell them right.
5: Jeg sagde, at jeg ikke ville tage hjem fra Jørgen, før vi fik et mål, og det fik vi så også. Heldigvis det hjemmeholdet, der har bragt sig foran, som man måske kan fornemme 20 minutter før tid. Josefine Valvik, hun har scoret alle tre mål nu for Fortuna i det her dobbeltopgør mod Hajduk Split. 1-0 her til aften i Jørgen.

0: Det er Lucas Graham og You're Not There. Du lytter til Liga på B4. Vi er her hele vejen frem til kl. 22 kampstart i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland. Kl. 20, der skal vi ud lige om et øjeblik, men vi starter i Hjørring, hvor der vel sagtens nu, Mathias Jacobsen, er lukket og slukket i kampen om en billet videre til kvalrunde 2 i Europacupen.
1: Og det kommer egentlig umiddelbart på bagkant af, at gæsterne fra Hajduk Split havde en rigtig, rigtig stor mulighed, hvor de også skulle have bragt sig foran, og dermed bragt spænding tilbage i det her opgør. Så i stedet for ned modsat inden, et fint chip ind bag det kroatiske forsvar til Josefine Valvik, der så også lige runder gæsternes keeper og sparker bolden ind i det tomme mål til 1-0. Josefine Valvik, der jo virkelig har godt gang i målformen. Hun sluttede seneste sæson af med at blive matchvinder i kamp mod FC Nordsjælland, hvor Fortuna Hjørring sikrede sig bronzemedaljerne, så hun scorede nu 5 gange i sæsonens første 7 kampe. Det er meget, meget imponerende, at den unge Fortuna Hjørring angriber, der sender Fortuna videre i turneringen. Lad os bare konstatere det. Vi har 17 minutter tilbage. Nu skal vi lige se, om hun kan blive farlig igen her. Og måske Josefine Valvik bliver sendt afsted over i venstre side, og så bliver det så alligevel en situation, der går lidt i stå her. 17 minutter tilbage. 1-0 til Fortuna. 3-0 samlet.
2: 29 minutter spillet i Køge i den her Champions League playoff mod PSV Eindhoven, og endnu en gang så har vi haft en stor chance til det danske hjemmehold. Rikke Marie Madsen, der blev sendt afsted i højre side, spillet ind til Nadine Nadim, der afsluttede, men ikke særlig godt. Nu er hun på spil igen, Nadine Nadim, ind i feltet. Nogle små driblinger lykkes hun ikke med. Bolden tilbage til Emma Flick, den helt nye i startopstillingen, den eneste nye siden sidste uge. Rikke Marie Madsen overtager den på højre kanten, og så spiller hun til en PSV Eindhoven-spiller, så kan de starte en omstilling. Altså to store chancer, begge til HB Køge, men stadigvæk målløst her, hvor vi næsten har spillet en halv time.
3: Den største overraskelse i Brøndby må stadig være, at hjemmeholdet ikke har scoret mere end 2 mål i den her kamp mod Spartak Subotica, hvor der har været klasseforskel fra start til nuværende tidspunkt, 73 minutter ind i den her fodboldkamp. Senest en stor chance til Mathilde Rasmussen, der ikke blev sendt i nettet. Det betyder, at stillingen fortsat er 2-0 til Brøndby over Subotica.
0: På mange måder så er der jo meget på spil i opgøret mellem AGF og FC Midtjylland, der begynder her kl. 20. De forsvarende danske mester, Tobias Hansen, jagter stadigvæk sin første sejr i Superligaen i den her sæson. Men et af de helt store spørgsmål kunne vi jo få svar på allerede inden, nemlig om Francolino Giu, som er rygtet væk fra FC Midtjylland, transfervinduet lukker altså i aften. Han er til stede på stadion, og der har du stået som en kratlusker uden lige at holde øje med FC Midtjylland-bussen.
4: Jeg følte mig som sådan en se- og hør-journalist, der stod klar og lige skulle se, om der var et eller andet at fange. Det kan man jo sige, det var der jo ikke rigtigt, fordi man ville jo gerne have den skarpe vinkel der. Jeg ville jo gerne have været den første, der var ude og sige, han er ikke med. Han er ikke med i bussen. Men allerede inden bussen ankom, der havde jeg snakket med Midtjyllands pressemand, som bekræftede, at han sad med i bussen. Men han starter ude, så det kan vi da godt tolke et eller andet på. Jeg ved godt, det ikke er første gang i sæsonen, at Francolino Giu starter ude. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tolke det som, at jeg tror, han er fortid, når transfervinduet lukkes i nat. Altså, jeg tror simpelthen, han bliver solgt. Der er rygter om Trabzon Sport, det tyrkiske transfervindue, er ikke lukket nu. Der er også rygter om Saudi-Arabien. Der er jo en masse penge derovre. Så det er ikke helt lukket endnu for Francolino Giu. Historien går på, at Claus Steinlein og hvem der nu ellers sidder og forhandler for FC Midtjylland, jamen, de vil have mange penge for ham. Og indtil de får de mange penge, så sælger de ham ikke. Indtil da, så får han lov at starte på bænken i en kæmpe kamp her i Aarhus. Mestrene mod sølvvinderne. Et revanceopgør, kan man et eller andet sted sige, for AGF. Fordi at på trods af, at de mødte hinanden 6 gange i den seneste sæson, hvor AGF jo som bekendt blev mester, så vandt AGF faktisk ikke en eneste gang mod FC Midtjylland. Så der er revancheløst hos AGF, og når man kan sige det samme for FC Midtjylland, der jo på trods af de indbyrdes kampe endte med at blive nummer 2 efter AGF. Så masser på spil her i Aarhus i aften på en perfekt fodboldbane, et perfekt fodboldvejr og et totalt udsolgt stadion.

Så lykkedes det langt om længe Brøndby at få bolden i nettet igen for anden gang i aften. Målscorer Hanna Andersson, der gør det til 3-0 for Brøndby.

0: to, vi skal den samme. Emma Sted Hø og Badebro 3-0 nu hos dig i Brøndby, Frederik Lindved.
1: Ja, og det var da også på tide, at Brøndby fik scoret igen, synes jeg. Der er sådan set stadig chancer til mere. Vi har lige haft en god mulighed til Emilie Fink, der klappede til bolden, men den fik en lille smule for meget. Et Brøndby-hold, der stadig er i total dominans, men derfor kan man jo godt vinde mere end 2 og 3-0. Nu er det foreløbig 3-0 for et Brøndby-hold, der om ikke så længe kan læne sig tilbage og glæde sig til lodtrækningen på fredag til anden kvalifikationsrunde her af Europacupen for kvinder. 79 minutter spillet, altså 3-0 til Brøndby, og nu skal vi en tur til Køge og til dig, Anela.
2: Ja, hvor PSV stadigvæk har bolden rigtig meget, men det er HB Køge, der har haft de største chancer, måske endnu en mulighed her. Rikke Marie Madsen, der finder bolden centralt, så det er Jericho, der med det samme søger Kira Caruso i dybden. Nu mister hun en af sine skinneben så meget, hun jagter de her bolde, smider sig ned på kunstgræsset, tager lige, skinnebindsbeskyttelsen på igen, og så kan PSV Eindhoven så starte et angreb. Det, jeg bekymrer mig lidt om her, i hvert fald de sidste 5 minutter, det er, at udover Princess Marfo, som de har sat i scene her i 36 minutter, så er de begyndt at sætte en af de største talenter, måske den største profil på deres hold, Lis Richbergen, mere og mere i scene ude i venstre side. Hun var klart deres bedste spiller i det første opgave. Hun var meget tæt på at komme frem til en afslutning for et par minutter siden, men heldigvis for HB Køge kom Jericho i sidste øjeblik og lige kom i vejen, så der kom en farlig afslutning ind omkring Alberte Winger. Nu har de det frispark her, PSV Eindhoven, sådan midt på HB Køges banehalvdel. Vi har ikke haft særlig mange af de her frisparken. Nu tager de nærmest alle spillere med op. Det er Princess Marfo, altså den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der tager sig. Lad os lige tage det her med Princess Marfo med indlægget ind i HB Køges felt. Der kommer en PSV-spiller frem, men godt, så kommer Rikke Marie Madsen og sparker den ud til indkast. De nærmer sig mere og mere HB Køges felt, men her med er godt og vel 7 minutter tilbage af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Og så skal vi fra A-ligaens nummer 1 til A-ligaens nummer 4, Fortuna Hjørring, Mathias Jacobsen. Jeg gætter på, at de stadigvæk er foran op i det nordjyske.
3: Ja, det ville være et mindre chok, hvis de havde smidt det her også, fordi jeg synes, de kroatiske spillere fra Hajduk Split, de formår ikke rigtig lige at svare igen oven på scoringen til 1-0 fra Fortuna Hjørring, som jo kom for lige over 10 minutter siden. Josefine Valvik, der gjorde det til 1-0, altså dermed sammenlagt 3-0. Så jeg kan efterhånden godt begynde at se 2 streger under, i hvert fald facit, der kommer til at hedde, at Fortuna Hjørring spiller sig videre til anden kvalrunde, kommer også til, sammen med Brøndby, altså at være med i bowlen, når der trækkes lod til næste kvalifikationsrunde til Europacupen på fredag. Altså 1-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.
1: Og vi kan lige tage en hurtig tur forbi Brøndby, og vi har fået en scoring mere, og for første gang i de her 2 kampe mellem Brøndby og Spartak Subotic, er det serberne, der med sanden har fået scoret. Jelena Siblilic, der fik sendt bolden i nettet og fik pyntet en lille smule for serberne her med 8 minutter tilbage i Brøndby.

Så er der måske alligevel lidt spænding tilbage, efter jeg fik sagt, at Facit kommer til at være for Tuna Jørgen er videre i turneringen. 1-1 er stilling nu. Ivana Valcevic har scoret altså her, så fortsat en to-måls føring til Fortuna, men trods alt reducering.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fornyet spænding og drama hos dig, Mathias Jacobsen, i Hjørring.
1: Ja, en sekvens på, hvad, et minuts penge eller sådan noget, den duer først en reducering, altså udligning alene i den her kamp her selvfølgelig fra Ivana Vlajcevic, og så snakker vi et lille minuts tid senere, så det er altså direkte rødt kort til hjemmeholdet Lumi Kostmeier, der fortsætter sit løb efter, at hun ellers ret tydeligt ikke kan nå bolden. Det er Aisha Kalac nede i det kroatiske mål, der får den først, og så fortsætter hun altså ned i en glidende tackling direkte ind i den kroatiske keeper, og dermed direkte rødt kort. Så nu her, de sidste små 10 minutter, vi har tilbage med tillægstid, så kan det godt blive dramatisk. Hajduk Split, altså en spiller i overtal, og de skal bare score, i gåsøjne bare score, to mål. Altså fortsat 1-1 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
0: Man plejer jo at sige sådan en friløber, hvis man afbrænder det, hvis man brænder den, Arnela, så er det en direktør. Nu er jeg ikke så stærk ud i, hvad hedder det, virksomhedskonstruktioner, men vi er ude i en bestyrelsesformand eller et eller andet, eller forperson i det her tilfælde, fordi jeg har sjældent set, så er grum en afbrænder i så vigtig en fodboldkamp.
2: Jamen, skal vi sådan kalde det en CEO-chance sådan fra de helt store virksomheder, for det var lige præcis en gigantisk chance til Caruso. Hun havde det i starten af kampen, da den blev serveret på en sølvfad fra korthunden ude fra venstre side. Og nu, jamen, så var det Jericho, der vinder en duel midt på banen, og så ser Kira Caruso, hun står på midten af banen, holder sin direkte modstander væk, og så løber hun afsted i dybden hen imod Niki Evra fra PSV nede ved hendes mål. Og hun er så helt alene. Det er altså fra midten af banen, at hun har en friløber op imod Niki Evra. Og jeg tænker måske, at det er for meget tid og for mange meter, hun har i forhold til, at der kommer nok til at, eller der gik i hvert fald mange, mange tanker omkring, hvad hun skulle gøre, når hun så endelig kom op til målet. Og så læser hun altså den belgiske keeper. Nu har vi måske endnu en chance, en mulighed til HB Køge. Mille Geil ud til kundhunden på venstre side. Hun tager den ikke særlig godt med. Sartre, den danske landsholdsspiller, spiller den tilbage til Vra, og så kan PSV tage fat i bolden. Et minut tilbage her. Kæmpe chancer til HB Køge, men stadigvæk 0-0 mod PSV.
3: I Brøndby har vi også chancer til hjemmeholdet, eller i hvert fald optræk til endnu flere chancer. Der er bare ikke helt så meget spænding som hos Arnela nede i Køge. Det eneste spørgsmål her er bare, hvor stort Brøndby. De skal vinde, er det 3-1, som stillingen er nu, eller skal de have scoret en enkelt eller to mere? Hvis de skal det, så er det ved at være nu, for vi har spillet lige godt 88 minutter her i Brøndby, hvor de altså fører med 3-1 over Subotica.

Pausefløjt i Køge og Bekøge mod PSV Eindhoven. Stadigvæk 0-0 her efter de første 45 minutter, hvor HB Køge har haft de største chancer, men altså stadigvæk ingen mål i den her Champions League. Det her Champions League-kvalifikationsopgør.

0: Aura og Song for Sophie. Vi skal have lukket ned for Europacupen denne aften. Både Fortuna Hjørring og Brøndby skal nok gå videre. Eller hvad, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk. Det tænker jeg stadigvæk kommer til at ske. Vi har 2 minutter tilbage. 4 tillagte minutter for Fortuna Hjørring. Selvfølgelig stadigvæk reduceret til 10 spillere oven på det her røde kort til den fremadstormende, kan man sige, Lumi Kostmeier, som ganske rigtig fik et rødt kort. Nu får vi en bold ind i straffesparksfeltet, også en afslutning fra distancen. Ikke sådan de store problemer dernede for Andrea Paraluta i Fortuna Hjørring-målet. Og så skal hun jo bare sørge for at tage så meget tid af klokken som overhovedet muligt, fordi vi har altså, som nævnt, under 2 minutter tilbage af den her tillægstid, når de skal finde 2 mål mere, har du split for altså at fremtvinge forlænget spilletid ovenpå Fortuna Hjørrings 2-0-sejr i Kroatien i bravne varme 33 grader var det der. Det er der ikke i aften, kan jeg slå fast. Her er det Fortuna Hjørring, der prøver at få fat i bolden. Den lykkes ikke. De vil have sig frispark, det får de ikke, og så kan kroaterne så måske køre den anden vej. Nej, igen Fortuna Hjørring, der får Europa bolden her, og muligheden for måske at få skabt en chance også. Det er god mulighed over i venstre side. Det indlæg her bliver igen afvist, og nok en gang vil de have sig et frispark for Fortuna Hjørring. Det får de ikke. Så lige på den gode side er 1 minut tilbage af tillægstiden, altså 1-1 Fortuna Hjørring mod Hajduk Split. Lad os komme en tur til Frederik Lindved.
2: Her i Brøndby har vi fået lagt 3 minutter til kampen, og der er under 1 minut tilbage. Men Brøndby måske med mulighed for at finde en scoring nu her i hjørnespark over i Brøndbys venstre side. Bolden sendt ind i feltet, men ikke så meget præcision i den bold. Måske får de en mulighed mere. Nu skal de i hvert fald til at få den ind i feltet her, bliver bolden sendt tilbage til midtercirklen til den sidste Brøndby-spiller, indskifteren Emilie Fink, som jeg synes har været et godt indslag på det her Brøndby-hold, efter hun kom på banen. Og så scorer hun også. Emilie Fink, var det fremragende, sparket ind det der, det er altså langt udefra, får bolden som bagerste mand op i midtercirklen, så dribler hun et par Subotica-spillere, og så midt på serbernes banehalvdel klapper hun til den, og den tager lige undersiden af overlæggeren. Jeg er nødt lige at få rost Emilie Fink for et godt indhop. Nu kan jeg så også rose hende for en fremragende scoring her i Brøndby. 4-1 til hjemmeholdet i en kamp, der er færdig om ganske kort tid. Hvordan ser det ud hos dig, Mathias?
1: At der kan ikke være meget mere end 10 sekunder tilbage. Lad os se, nu får de sparket bolden væk nede i forsvarszonen i forbindelse med et frispark. Kom op på midten af banen. Jeg kigger ned på den tjekkiske dommer for at se, om hun har tænkt sig at fløjte af. Det har hun sådan set lige præcis her. Fortuna Hjørring med en samlet 3-1-sejr over Hajduk Split. Glæde hos dem. Tilfredshed selvfølgelig videre til anden kvalifikationsrunde, hvor til der er lodtrækning på fredag.
2: Og i Brøndby har vi også netop fået slutfløjtet fra den belgiske dommer. Et flot punktum med den her fornem scoring fra Emilie Fink, som altså betyder, at Brøndby vinder 4-1 i dag og samlet 9-1 over Spartak Subotica, der godt nok ikke havde meget at skyde med. Så ligesom Fortuna Hjørring, så kan Brøndby glæde sig til på fredag, når de skal finde deres modstander til anden kvalifikationsrunde af årets Europacup.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake og Angel Sue. Om 4 minutter, så skal vi til Superligaen. AGF mod FC Midtjylland. Et propfyldt stadion i Aarhus til en kamp, som har været længe ventet, fordi vi fik den jo sådan set skubbet lidt, Tobias, på grund af europæisk fodbold.
1: Ja, det er jo en udsat kamp, der skulle være spillet for et par runder siden. Nu får de lov at spille den her kamp, der er, som du siger, længe ventet. Og det er ligesom om, at man på hjemmepublikummet ikke kan høre, at mesterholdet indtil videre er sindssygt presset i Superligaen. De har kun fået 3 point, og det er ikke fordi, de har vundet en enkelt kamp og så tabt resten. Det er fordi, de faktisk ikke har vundet endnu i årets Superliga. Efter de blev mester, har de kun spillet 3 uafgjorte kampe. Modsat ser det ud for FC Midtjylland, der har fået en fin sæsonstart og faktisk kan med en sejr her i Aarhus i aften spille sig op på Superligaens første plads. Så I kan næsten regne ud, hvor meget der er på spil. Jo, en ting er, at det ville være lækkert nok for Midtjylland at ryge op på den der første plads, men for AGF, altså, hvis ikke man vinder i aften, eller hvis man risikerer at gå hele vejen og tabe, så synes jeg, at det sådan for alvor ser skidt ud for de danske mester. Så alt andet end sejr til de hvidklædte AGF-spillere, der lige er kommet på banen, det vil være en kæmpe katastrofe.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. HB Køge, PSV Eindhoven, anden halvleg. Og første halvleg er AGF FC Midtjylland efter en radiovis. Klokken er 20.
1: .000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallæge undersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistanke om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flekskørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Vermund, der er formand for Fynbus.
4: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
1: Og du kan se meget mere til den kritiseret flekskørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Det er mellem linjerne, alting står.
7: Ej, det begynder at lugte mere og mere af Champions League ligaspil for HB Køge. De er kommet foran med 1-0 kort efter pause. Fløjet til starten af anden halvleg. Det er Cassandra Kotonen, der bringer HB Køge foran med 1-0 efter 46 minutter. Vi har spillet 2 minutter nu, altså 1-0 til Køge mod PSV Eindhoven.

0: Mads Langer og Mellem Linjerne.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: To kampe allerede afgjort. Brøndby og Fortuna Hjørring videre i Europacupen for kvinder. Men stadigvæk gang i to kampe, og som I kunne høre under musikken, jamen, så er vi i den grad kommet i gang med anden halvleg hos dig i opgøret mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Arnela Muminovic, det er den afgørende Champions League kvalkamp for HB Køge, og meget tyder på, at de skal et smut i den fineste turnering af alle.
3: Det må man sige. Lige nu så fører de altså 2-0 samlet efter 1-0 i Holland, og nu fører de så 1-0 efter Cassandra Kotonens scoring et minut ind i anden halvleg. Mille Geil, hun er en stor arkitekt bag den her scoring, drev den godt frem central, kiggede op, og så lavede hun sådan en dejligt vip over

Vandrøde i sidenede afslutning for to i anden omgang. Altså kæmpe muligheder til FC Midtjylland, der er, har lagt benhårdt ud mod et, synes jeg, en lille smule rystet AGF-mandskab, som nu kommer frem til et eller andet her indlæg ind centralt. Den bliver så sparket væk af Ehrlich dernede i midterforsvaret hos FC Midtjylland. De startede godt, dem fra Herning, knap så godt dem her fra byen, hvor jeg er lige nu. AGF Midtjylland spillede 8,5 minutter, der står 0-0. Det er ikke

så er der godt nok stille i Vejlby. Det ligger i udkanten af Aarhus, og det er fordi, at gæsterne fra FC Midtjylland fuldt fortjent her efter 11 minutter spil er kommet på 1-0. Jeg tror, målscoren han hedder, ja det er rigtigt nok, Friday Etim.

0: Rosa var det her, og min ven direkte til Vejlby og dig, Tobias Hansen, for at høre lidt mere om aftens første mål i Superligaen, som tilfalder FC Midtjylland, der nu er foran med 1-0 på udebane mod AGF.
1: Ja, Midtjyllandspillerne har travlt med at juble faktisk ned mod AGF-fansen. De scorede i modsat ende af, hvor der er medrejsende Herning-fans. De står fremragende mål, må vi bare sige. Og jeg sagde også lige før, fuld fortjent. De kommer stormende i et kontraangreb af AGF, eller undskyld, FC Midtjylland-spillerne. Så en god stikning i dybden ned mod der, hvor Francolino han plejer at ligge. Der er det så Friday Tim i aften, der ligger der. Og så hammer han den resolut i medløb ind bag en fuldstændig prisgivet Mads Hedensted dernede i AGF-målet. Fuldstændig fortjent 1-0-føring til gæsterne fra Midtjylland, som har været, altså nu der spillet 12 minutter, alt dominerende. Det er helt vildt, det format, de spiller med indtil videre i aften, i hvert fald på den her bane, modsat et AGF-mandskab. Altså det er jo for tidligt, synes jeg, at begynde at snakke om krise og alt det her, men altså der er sket et eller andet med den boble, de befandt sig i hele sidste sæson, hvor de vandt alle de her sådan tætte kampe, og hvor det nok skulle gå og så videre. Den fornemmer jeg ikke hos AGF-spillerne i øjeblikket. Lige nu et hjørnespark til FC Midtjylland mod presset AGF-mandskab, og for lige at gøre Francolino Ju færdig, så blev det simpelthen løjet for mig i optakten, i og med, at Midtjyllands pressemand fik mig fortalt, at jo, Francolino Ju var med i bussen og skulle starte på bænken. Siden der har jeg jo så fundet ud af, at det var han altså ikke. Han er simpelthen ikke til stede i Vejlby i aften. Nu bliver hjørnesparket taget her ind omkring strafsparksfelten, hvor er

0: Kalic forsøger at hætte den. Den bliver hættet ud af feltet, hvor Emery forsøger at få fat i den. I stedet for, så er det Midtjylland, har på bolden igen. Castillo ind centralt. Nej, lige for at gøre Francolino Giu færdig. Han er ikke med her i aften. Og det tyder jo på, at der for alvor er hold i de rygter, vedvarende rygter, der er i forhold til at Trabzonspor, den tyrkiske store klub, der også har hentet Ardal Simsir i FC Midtjylland i det her transfervindue, at de efterhånden er nået til vejs ende i forhold til at byde højt nok i forhold til Francolino Giu. Klaus Steinlein, direktøren hos Midtjylland, har selv været ude og bekræfte overfor både os og TV2 og andre medier, at der er noget om det. Så må det ikke, at han er solgt, når vi står op i morgen på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald ikke med i aften, og lige nu kan man så sige, jamen savner de ham så? Nej, fordi de har en anden, der hedder Friday Team, og han har gjort det til 1-0 for FC Midtjylland over AGF efter, nu er der spillet 14 minutter.
1: I HB Køge troede vi, at det danske hold var kommet foran med 2-0, ja, den er Dim, der hættede den ind efter et hjørnespark. Men så lige pludselig, så dømte linjedommeren og dommeren for offside lignede det i hvert fald, fordi nu har jeg et dommerkort. Jeg går nok langt til siden, jeg har taget det, men når man løfter hånden op som hoveddommer, jamen så betyder det, at der er offside. Lad os lige følge den her situation for HBK. Måske kommer der 2-0, eller nej, der kommer en hollandsk spiller ind i feltet og tager fat i den, men så mister den hurtigt igen. Jeg sidder stadigvæk og undrer mig over, hvad det er, der er sket, for der kan jo ikke være offside på et hjørnespark, så må der være sket et eller andet inde i feltet omkring Nadine Adim. Det lignede måske, at hun lige tog armen til hjælp, inden hun fik hættet den ind til en 2-0-føring. Og det er det, de har dømt, bare på en forkert måde, den måde, som den polske dommer Eva Augustin viste inde på banen. Altså, der var rigtig mange, der undrede sig her på stadion. Alle spillerne, de blåbluse fra HB Køge, og mange af dem, der sidder rundt omkring mig, der råbte, det kan jo ikke passe. Altså, man kan ikke score, eller man kan ikke blive offside på et hjørnespark. Så det må vi lige høre efter kampen. Men det har ikke været ufortjent, hvis det var blevet 2-0. Jeg synes, de har sat sig godt igen på den her kamp HB Køge, efter vi er gået i gang med anden halvleg. PSV, der har bolden rigtig meget, men det er også et PSV-hold, der begynder at skændes internt. Altså en af de her store profiler, Lis Richbergen, det er en af de største talenter i hollandsk fodbold. Hun skælder ud på alle omkring sig, især Princesse Marfo, som er en af de helt nye på PSV's hold. Og så kigger hun ud mod Kasper Kurland, den danske træner, og siger, hvad skal vi gøre? Fordi de har altså ikke nogen idéer i forhold til at åbne det her HB Køge hold op. Vi har spillet en time, og altså HB Køge, der er foran med 1-0 mod PSV.

så har vi fået spænding i opgøret her i Køge. 1-1 mellem HB Køge og PSV. Kæmpe drop af den danske keeper Alberte Wingom. Jeg tror, det er Lis Risbergen, der udligner her efter 62 minutter.

0: Perry, Hot and Cold Spinning tilbage i Køge, Arnela Muminovic. 1-1 nu, og lad os bare lige få på plads. Hvorfor er det nu, at Spinning den er helt tilbage?
1: Jamen det er den jo, fordi HB Køge samlet fører med 2-1, og altså for nogle minutter siden fik vi den her spænding med reducering i den her kamp til 1-1 PSV Eindhovens Lis Richbergen, der mest af alt har brugt tid på at brokke sig over det hele, altså alt. Jeg ved ikke, om hun også brokker sig om vejret. Det har været sådan set fornuftigt her efter pausen. Det regnede lidt i første halvleg, men hun har brokket sig rigtig meget. Hun ikke var tilfreds, og så får hun altså den største gave af den med alle Alberte Vingum inde i HB Køges mål, der laver et kæmpe drop, tager, eller forsøger i hvert fald at tage den med sine hænder, og så ryger den altså mellem hendes ben og ind i målet til en 1-1 mål, og altså Lis Richbergen, der får scoret det her mål. Nu begynder de også at presse endnu mere på PSV Eindhoven. Indkast i venstre side, forsøger at tage det hurtigt. Nu kommer det her op imod nummer 10, Chimeta Ripper. Og så er det Jericho, der får fat i den, forsøger at sætte Nadia Nadim i en omstillingsmulighed, men også et rigtig godt forsvarsarbejde dernede fra Gwyneth Hendricks. Vi har spillet 65 minutter, snart 66 minutter. Jeg synes, det duftede af Champions League for HB Køge, men nu er der altså spænding i den her kamp. Vi har spillet 66 minutter, altså 1-1 mellem HB Køge og PSV.
0: Man siger jo, at Tobias, at det handler altså om at kæmpe til blodet sprøjter AGF, de er bagud, men de kan dog trods alt sætte kryds ved førstnævnte, nemlig det der med det sprøjtende blod.
2: Ja, altså det hjælper jo ikke særlig meget, altså fordi at den her situation, du hentyder til, det er Erik Karl, som lige nu står foran mig ved at få en ny hvid AGF-trøje på, fordi den anden den er fuldstændig blodrød, fordi han har fået en kæmpe flænge i hovedet. Men det skete først efter, at Cho, han havde i en rimelig fri position hamret bolden på undersiden overlæggeren, og så skabte en kæmpe chance, hvor riposten så bliver sparket i mål af forsvarsspilleren Magnus Jensen, men inden da fløjtede i en situation mod Erik Karl, som så gør, at der ikke blev scoret i den sammenhæng der. Men altså igen, en kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Stadigvæk et AGF-mandskab, og jeg prøver på at lave, og lad være med at være alt for hård, og lad være med at være alt for kritisk, men jeg synes, det er svært, fordi at der, jeg synes simpelthen, at der er, hvis ikke klasseforskel, så kan man godt mærke, at det er en klub, der hører til i toppen af Superligaen efter det her opgør, hvis stillingen ender sådan her. Og så et bundhold, som AGF jo retteligt er, hvis de ender med at tabe det her opgør også, og dermed stadigvæk kun have 3 point, hvorimod Midtjylland kan ryge op på 14 point i dag. Ikke? Så der er bare forskel på de to mandskaber i øjeblikket, og de skal være heldige, AGF, med at det fortsat kun står 1-0 til gæsterne, som jeg synes spiller forrygende fodbold med masser af aggressivitet, en billing derinde på banen, som bare altså stort trives over for de lidt mindre AGF-spillere. Ikke til at mærke, synes jeg, på det her Midtjylland-mandskab, at de mangler Mads Bæk, deres anfører fra sidste sæson. Osorio har vi slet ikke talt om, der blev solgt i nat til Crystal Palace, er der ikke. Byskov er solgt, Ardal Simsi er solgt, Francolino Ju er på vej væk, og alligevel så spiller de ikke champagnefodbold, men de skaber masser af muligheder. Nu er vi lige præcis halvvejs i de første 45 minutter. Gæsterne fra Midtjylland fører ikke noget.
3: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
6: Og hånende klapsalver ned mod Jakob Sundberg. Det er ham, der dømmer aftens opgør mellem AGF og Midtjylland. Hånende klapsalver, det er fordi AGF-fansen, de er rasende på ham. Det forstår jeg nu ikke det helt store af. Jeg tror, det er under i frustration over deres eget hold. 1-0 til Midtjylland.
7: I Champions League-kvalifikation har HB Køge været tæt på kom foran med 2-1, men stadigvæk 1-1 her, hvor vi mangler 19 minutter tilbage i den her kamp.

0: The Minds of 99, alle skuffer over tid. Den balancerer stadig på en knivsæk hos dig i Køge, Arnela Muminus, HB Køge, PSV Eindhoven. Når vi lukker ned for den her kamp, så ved vi altså, hvad med de to mandskaber, der skal et smut i Champions League. Og lige nu har HB Køge jo fordelen.
1: Og lige nu har HB Køge det hjørnespark, Mille Geil ind omkring Niki Evra ind i PSV-målet. En returbold ind til Emilia Oskars. Dottier, der lige er kommet ind og har haft en fin mulighed med det. Ja, der bliver dømt frispark, tror jeg, der er en af den polske dommer inde i feltet. Og så tror jeg, vi holder en lille sådan en håndboldpause, sådan en time-out, hvor spillerne hurtigt kan komme ud og tage lidt væske. Måske lige nå at få justeret nogle ting, fordi ja, Emil, det her det er en gyser, vi har fået i det her dobbeltopgør HB Køge. PSV Eindhoven, altså en billet til Champions League ligaspillet, og det var tæt på, at HB Køge, vil jeg sige, sikrede sig den her billet. Jeg snakkede lige kort om min Emilia Oskars Dottier, hedder hun, blev sendt afsted mod PSV's mål, sådan Hail Mary nede fra Simone Boye Company i forsvaret, og så var hun altså hurtigere end tre PSV forsvarsspillere, kom ind i feltet og skulle lige sådan til at prikke den ind forbi Niki Evra med stortåen. Og så kom Kamen, den her rutinerede anfører for PSV, og bragede ind i Oskars Dottier, så den gik ud over baglinjen. Og det er så der, hvor HB Køge de fik det her hjørnespark. Nu har vi altså stadigvæk et spilstop her, og så ja, kan jeg så konstatere, at vi har spillet 77 minutter. HB Køge, PSV 1-1, og altså HB Køge samlet 2-1 i den her, det her dobbeltopgør omkring at komme i Champions League.
2: Spillet 32 minutter i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. Stadigvæk gæsterne, der fører 1-0 med det AGF-mandskab, der bestemt er med i det her opgør og har momentum i øjeblikket. En god mulighed for kort tid siden til Tobias Beck. Et glimrende langskud fra midterforsvaren Kamada, og nu et hjørnespark. Michael Andersen er nede for at tage det. Bliver indad skruet. Der ligger 6 AGF-spillere ind omkring det lille felt. Kommer flat ind. Ender så hos Erik Karl, der banker den nærmest ud. Nu skal jeg lige se, hvor den ender hen. Og den har lige præcis fart nok på, at den kan ryge hele vejen ud over tilskuerne, ud bag Vejlby Stadion. Så en håbløs afslutning for Erik Karl, men det gør lige, at de lige får ro på at få slæbt alle de hvideklædte AGF-spillere med tilbage. Men klart et AGF-mandskab i bedring i øjeblikket i forhold til den start, som jeg berettet om, eller de første 30 minutter retteligt, hvor FC Midtjylland var klart dominerende, så er de kommet med senest med det her drøn af et langskud fra Kamada. Den her unge, interessante midterforsvar, som jeg synes kan et eller andet stor, men ikke klodset, venstrebenet, fysisk stærk. Og nu fik han også lige vist, at det der med at hamre på mål, det kan han også. Det er et langskud sådan, jamen det er jo tæt på, det er midt på Midtjyllands banehalvdel, hvor han så får hamret til den i fri position, godt nok, og alt det her. Men den sniger sig lige præcis udenom sammenføjning. Men det var ligesom det, der skulle til for, at AGF-fansene ligesom vejer morgenluft, tror på det igen. Og det betyder, at stemningen her på Sears Park og Vejlby, den er glimrende. Det er så stadigvæk Midtjylland, altså sølvvinderne, der fører 1-0 mod guldvinderne fra sidste sæson, AGF, efter 33 minutter spillet.

0: One Republic og Need Your Love. Der er jo som udgangspunkt altid god stemning på stadion i Aarhus, men den bliver sådan, altså, den begynder at blive mere og mere træ, Tobias Hansen. Det er et hjemmepublikum, der er noget frustreret over, at den her første sejr i Superligaen ikke er kommet i hus endnu, og det kunne man også se på deres sociale kanaler efter nederlaget til Randers, hvor at, ja, der blev endda spekuleret i, om de var de nye herfølge, altså direkte fra mester til nedrykker, så grædt ser det dog ikke ud endnu, men det er en klub, der er presset.
1: Ja, så vil jeg lige starte med at sige, at det, jeg synes jo ikke, at det du siger der, Emil, i aften er sandt. Fordi jeg oplever her på stadion et hjemmebanepublikum, som er helt op at ringe. Altså og virkelig lever sig med i alt, hvad der foregår nede på banen, og bestemt ikke har mistet mod. Men jeg er også med på, at der sker ting og sager på de sociale medier. Og det her med, at de er på vej ned i første division, og de kan glemme alt om Tom 6, og at alt er ved det gamle. Fordi det er jo den snak, man er vant til i Aarhus. Så var der bare lige en enkelt sæson, hvor man så endte med at blive mester. Men her i aften, der kan jeg altså ikke tillade mig at kritisere hverken stemning eller hjemmebanepublikum. Lige nu, der er der frispark til AGF på den sidste tredjedel af Midtjyllands banehalvdel. Så det bliver sådan indad skruet. Nej, det bliver spark direkte på mål. Det er alt for langt ud fra Michael Andersen, også direkte ind i poterne på Elias Olofsson, den islandske keeper dernede i FC Midtjylland-målet. Ikke noget problem for ham i forhold til at få fat i den. Men altså, Schønning, i forhold til det her med fansene, altså, de har jo også noget at have det i. Altså, hvis AGF, jeg har været inde på det flere gange, hvis AGF taber det her opgør her, så er det stadigvæk 3 point kun Midtjylland på 14. Altså, det er 11 points forskel. Det er meget. Jeg siger ikke, at AGF's mission i den her sæson er at blive er at genvinde mesterskabet, men det er der 100% at spille med i toppen og manifestere sig som ikke som mesterhold, men som nogle af dem, som kæmper mere om medaljerne i hvert fald. Og så bliver de nødt til at skrabe nogle point sammen, og det synes jeg ser svært ud, selvom det stadigvæk er AGF'erne, der har momentum her. Kommer de til baglinjen, Michael Andersen igen får sig så et indkast helt nede ved hjørnefladet, som Frederik Emery skal tage ind. I øvrigt en storspillende Frederik Emery, der hver gang han får bolden udfordrer, det kan vi godt kalde landsholdsbakken Rasmus Nissen Christensen, der er tilbage i FC Midtjylland og faktisk har held med det. Jeg synes, det er en spiller i, altså, som har en stor fremtid foran sig, Emery. Men altså, 39 minutter spil, fortsat 1-0 til gæsternes status herfra.
2: Og videre til Køge, hvor der er mulige omstillingsmuligheder. Hold da op, en takling her fra Niki Evrapis, Sves målmand. Og der bliver ikke dømt frispark, Emilia. Oscar står til, at det bliver sendt i dybden. Hun så får så et indkast, og det er de overhovedet ikke tilfredse med her omkring mig. Jeg kan se Christian Mørk, cheftræneren dernede, tager sig til hovedet og råber ikke op i fjerdommerens hoved, men er bestemt ikke tilfreds. Altså jeg vil sige, det der frispark kunne man se fra månen, Saturn, Neptun og alle de andre planeter. Det var så tydeligt. Bare ikke for den polske dommer Eva Augustin. Men de kan så glæde sig over, at det ikke var et indkast. Det er et hjørnespark til HB Køge, som Mille Geil stille og roligt trisser ud for at tage. Lad os lige tage det her med. Vi har spillet 85 minutter af den her Champions League playoff. Den afgørende kamp for HB Køge mod PSV Eindhoven. Altså 5 minutter væk fra en Champions League-ligaspil. Her kommer et dårligt hjørnespark fra Mille Geil. Hun får en anden mulighed nu med venstre ben ind omkring Simone Boyd. Den får hun ikke fat i. Måske Poulsen, en af de indskiftede for HB Køge. Nej, den ryger så ud til indkast. Og så kan Mille Geil så stille og roligt trisse ud for at tage det indkast. Vi har 4,5 minut tilbage i det her opgør. Jeg tror, vi kan regne med 3-4 minutters tillægstid. HB Køge er så meget tæt på det her Champions League-ligaspil.

0: Rasmus Seebach sammen med søn og sprækkeren Ella Muminovic, de skal til fart i støvlerne PSV, hvis de vil have tvunget derud i en omgang forlænget spilletid.
1: Ja, vi har halvandet minut tilbage i den ordinære spilletid. Nu forsøger de sig så med et nyt angreb i højre side ved den danske landsholdsspiller Sartri ind til Josefine Funk, endnu en dansker, der er kommet ind 3-3 herude i side med godt presset der af en HB Køge forsvarsspiller. Så et nyt indkast til PSV. Det er ikke fordi, de skaber de store chancer. De har altså bolden rigtig meget, men de har stået rigtig, rigtig godt imod HB Køge her. Det er Albert Vingum, der sparker bolden ud, og så endnu et indkast til HB Køge 1-1. Vi mangler et minut tilbage i det her opgør.
2: Ja, vi mangler et minut af første halvleg i opgøret mellem AGF og Midtjylland. Sidste års guld mod sidste års sølvvinder. Et meget tæt opgør. Et opgør, der bliver præget af hård fysisk kontakt mellem spillerne overalt på banen. Og et tempo, der er sindssygt opskruet. Fed fodboldkamp, synes jeg egentlig, jeg står og er vidne til. En meget mere lige fodboldkamp, end det har været i store dele af opgøret. Det er så bare et problem for AGF, at det stadigvæk er Hanne Jensen, der fører 1-0, og at der efterhånden kun er 20 sekunder igen af de første 45 minutter.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back var det her sammen på En som dig. Tobias Hansen, vi skal til pause i Aarhus.
1: Ja, vi mangler lige et spilleminut ud af de tre ekstra, der er lagt til de 45 minutter. Det er FC Midtjylland, der er på bolden i øjeblikket. Rasmus Nissen Christen tør lige bolden af i sin trøje lige for at gøre, at den ikke er glat i forhold til det indkast, han skal kaste det så op på egen banehalvdel. Jeg synes, Jakob Sundberg, kampsdommer, godt kunne gøre lidt mere ud af den regel, vi så eksekveret. Så glimrende, synes jeg, under fodbold-VM i sommer, det her med tidsudtræk ved indkast. Jeg synes, han lagde især FC Midtjylland-spillerne bruge, som de jo er vant til og kendt for, ekstremt meget tid på at tage de her indkast her. Nu er det Emery, der er på bolden over for Rasmus Nissen Christen. Søn hedder det, og så laver han et dårligt indlæg lige ind i favnen på Elias Olofsson. Det bliver også det sidste spark. 1-0 til FC Midtjylland ved pausen.
2: Et minut tilbage af de her 4 minutters tillægstid, vi har fået i Champions League playoffen mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Her er det HB Køge med et angreb i højre side. Catherine Paulson, en af de helt nye, hun har gjort det godt, efter hun er kommet ind forsøger at holde fast i bolden ude i højre side. Det lykkes ikke så godt, og så kan PSV starte et af de sidste angreb, og det fik altså muligheden for at udligne her for lidt tid siden. Lise Richbergen, som var den spiller, som udlignede HB Køs hedder det føringsmål her i anden halvleg, fik altså en kæmpe chance ind i HB Køs felt, men heldigvis for danskerne fik hun ikke ordentligt træf på bolden, så ja, sådan trillede den stille og roligt forbi den fjerneste stolpe nede ved Alberte Vingum. Halv minut tilbage. Sartre har bolden i højre side for PSV. Indlægget ind omkring Simone Boye. Mille Geil siger til Nadia Dib, får den sparket langt væk. Det gør hun ikke. I stedet så tager endnu en PSV'er midtstopperen Gwyneth Hendricks bolden. Endnu en lang bold ind omkring Alberte Vingum, og der tager hun sikkert fat i bolden. 5 sekunder tilbage. Var det det? Er det billetten, som HB Køge sikrer sig til Champions League? Jeg kigger ned på den polske dommer Eva Augustin. Alberte Vingum, der forsøger at tage det her spark. Det gør hun så her. Eva Augustin kigger på sit ur. Det gør hun 2 gange nu. Nu gør han det 3 gange. Hun fløjter stadigvæk ikke bolden ned ved Nikia Vrah, PSV's målmand eller målkvinde, hedder det vel her i 2026. Lang bold op igen omkring Simone Boye. Maria Ur kommer op på den. Så ser jeg dommeren, hun fløjter. HB Køge, de sikrer sig Champions League ligaspilsbilletten. Det er anden gang i HB Køges historie, de formår at komme i det afsluttende Champions League-spil. Sidste gang var 2022. 4 år senere, så er de der som mænd igen. HB Køge vinder 2-1 samlet efter 2 opgør mod hollandske PSV Eindhoven.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Det er det, Hjalmar og Katinka sammen på værd at vente på. HB Køge er klar til Champions League. Det står klart efter aftens resultat på 1-1 mellem dem og PSV på hjemmebane. De førte i forvejen med 1-0 for udebanekamp, og dermed så er HB Køge tilbage i den største klubturnering, der overhovedet findes. Der er i øvrigt også pause i aftenens Superliga-kamp. Det er AGF mod FC Midtjylland. Gæsterne de fører med 1-0. Vi er tilbage med anden halvleg lige om et øjeblik. Først lidt musik og en radioavis. Musikken, den står Miles Smith for.

0: Klokken er 21, og nu får du en radioavis.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PT og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, at han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Rygaard.
3: Der har man altså fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller en anden ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mens mørket har sænket sig over Danmark, så er projektørerne for alvor blevet tændt på Aarhus Stadion. Eller det er jo Sears Park Vejlby, som det jo hedder. Vi må vente lidt endnu med det nye Aarhus Stadion, Tobias. Men på det her midlertidige stadion, der er AGF altså nu i gang med anden halvleg. Det er de mod FC Midtjylland. Det er den her udskudte kamp, som følger af, at både AGF og FC Midtjylland skudder kører europæisk kvalifikation. AGF har sat gang i en anden halvleg, hvor de skal ud og jagte. De er nemlig bagud med 1-0.
3: Og det synes jeg, man kunne se fra start af. For det første, så kom AGF-spillerne på banen. Jamen, jeg vil næsten sige 3-4 minutter før de første FC Midtjylland-spillere begyndte at indfinde sig. Og så gik de ellers i gang med det samme fremragende aflevering frem mod Frederik Remery, som jeg synes har været giftig ude på venstre kanten. Han spiller jo i stedet for Gift Links, der er skadet, så sidder her på stadion og kigger med her og set Gift Links. Og han kan så sidde og kigge ind på sin holdkammerat Frederik Emery, som driver gæk med Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholdshøjre bak. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Han har i hvert fald spillet mange landskampe lige præcis på den position. Og i dag spiller han så over for Emery, der er god. Og Emery kom i den her situation endnu en gang forbi Rasmus Nissen Christensen, for også afsluttet glimrende med masser af kvalitet, og så lige så meget kvalitet i den redning, som Elias Olofsen, han sætter ind, som gjorde, at AGF kun fik et hjørnespark ud af den begivenhed. Så de startede godt her i anden halvleg. AGF, det har de også brug for, fordi at efter de første 45 minutter, som nu er blevet til 48,5, der er det gæsterne fra Midtjylland, der får en 1-0 her i Aarhus.
0: Og så er vores kollega Kasper Trane kommet ilende ind i studiet med breaking news. Det er jo transfer deadline day i Danmark, og det betyder, at det er sidste dag, hvor de danske klubber, de kan handle, og det er sådan, jeg vil ikke sige panik for lukketid,

0: Hugorm forfra sårbar. Jeg tænker, humøret er meget godt i Herning i disse dage. Der må være, der må være råd til både pålægschokolade og et ekstra rundstykke, når de møder ind til morgenmaden i morgen og konstaterer, at transfervinduet er lukket. Tobias Hansen, der har været udsalg, men ikke på den måde, hvor at man har solgt tingene billigt. Nej, nej, man har solgt tingene meget, meget dyrt, så der skal sig af med flere store profiler, ikke bare for FC Midtjylland, men for hele Superligaen. Og det er selvfølgelig mange penge, og det er dejligt af den slags, men når man ser sådan en kamp som i dag, så virker det jo ikke til, at de sådan... At de jo ikke er solgt afsøllet og er i problemer nu.
1: Nej, fordi nu så vi lige fra et team, som er kampens enlige målscorer, tage et løb ned fra et straffesparksfelt med bolden på fødderne op til AGF straffesparksfelt, og så smide den ind i fødderne på den eneste FC Midtjylland-spiller, der var noget med frem. Det er den indskiftede Sofus Johansen, som kom til en glimrende afslutning. Og her kommer de så til en ny kæmpe mulighed. Den her gang, der bliver så flottet i en offside-situation. Det er faktisk igen Sofus Johansen og fra et team, der er ved at lave lækkerier. Det er en nej afslutning før blev reddet ind på stregen af en godt spillende Mads Hedenstad, AGF-keeperen, der ledede. Så altså, de er jo på plads. Afløserne, spørgsmålet er så bare, om de hen, der har den kvalitet, der skal til. Altså Dario Osorio, Adal Simsir, i min verden, to af de absolut bedste spillere i hele sæsonen, i hele Superligaen. Og Francolino Joe, den bedste spiller, indtil han blev skadet i efteråret, så hang han lidt med næbet osv. Og nu er, nu, det synes jeg jo godt, Kasper Trane lige går

0: Talte han var inde i studiet før, men det er fordi, han ville jo ikke gå med rygter. Han ville have,
1: nej, og det er heller ikke sikker på, at du skal.
0: nej, men prøv at høre. Alt peger lige nu på, at Francolino Giu meldes på plads i Trabzonspor. Jeg bekræfter det ikke. Jeg siger bare, at jeg læser nyheder og følger med. Og vi kan ikke bekræfte den, men det tyder på, at han er færdig. Som FC Midtjylland spiller, AGF ligner også et hold, der virkelig skal stamme sig an, for ikke at være fuldstændig færdig i den her fodboldkamp. Det der, det er et kongemål sat ind af Castillo. Manden med nummer 21 på ryggen trækker ind i AGF-feltet lidt ud til højre og banker den så op i nettaget. Fremragende scoring af Castillo. Og så kan vi snakke nok så meget om Francolino Giu, og om han er færdig i Midtjylland eller ej. Lige nu, der ligner FC Midtjylland et hold, der er på vej på førstepladsen i Superligaen. De fyrer fortjent 2-0 i Aarhus.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger. Altså, da jeg lige kiggede i min vagtplan og så AGF FC Midtjylland, så tænkte jeg, at det kunne godt gå hen og blive en banger. Det synes jeg også, det er blevet, Tobias Hansen. Det er et opgør med nerve, og der kan man jo godt nogle gange glemme, vi er jo vitterligt bare i den absolute spæde start af sæsonen. Men det føles bare på en eller anden måde som om, at der er utrolig meget på spil for AGF i den her kamp.
1: Jamen, det er jo ikke noget, det føles som om. Det er der da også. Altså, jeg frygter jo faktisk lidt, fordi jeg skal bagefter ned og snakke med i hvert fald Jakob Poulsen, deres træner, der står dernede og vifter i øjeblikket, fordi han er i gang med at lave en trend-up-indskiftning. Altså, fordi han er jo en rigtig flink fyr, men jeg tænker også, at han må efterhånden være presset. Og vi får ham ikke til at sige, at der er kriser i AGF, men altså, vi er ved at være der, er vi ikke, Emil? Det er det deres sjette kamp. De har stadig ikke vundet. De har 3 point, og lige nu er de bagud 2-0 mod FC Midtjylland. Altså, og det er jo ikke... Jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson allerede, hvor jeg har fulgt dem i kampen for at komme i først Champions League, og så Europa League, og nu endte det så i Conference League. Og så, jeg må indrømme, jeg ser bare ikke et AGF-mandskab, som har det, de havde sidste sæson. De har mistet nogle spillere. De har fået Callum McCowart ind fra Silkeborg, som ikke debuterer i aften. Det kunne de måske egentlig godt have, hvis de havde nået at få hans spillercertifikat og alt det der. Det er faktisk uklart på, om de har, men han er ikke med i truppen i hvert fald. Så han jo kan jo så få debut for dem her på banen, faktisk på lørdag, mod Silkeborg IF, Callum McCowart. Og det er sådan en spiller, der ligesom skaber nogle chancer, der kan bidrage med et eller andet, som de har brug for. Fordi sådan som det foregår i øjeblikket, så er den eneste, der skaber de her muligheder. Det er ham, der har bolden lige præcis der, Frederik Emery. Han er til gengæld også rigtig god. Men derudover, så synes jeg, det kniver gevaldigt for dem i deres offensive spil. Arnstad har været fuldstændig, deres anfører, fuldstændig usynlig i aften. Og i en del af de kampe, de har spillet, synes jeg, har et meget, meget svingende niveau. Så de mangler et eller andet AGF, og jeg synes ikke, det ser særlig fornuftigt ud for dem. Lige nu, her i aften, der er de bagud 2-0 mod gæsterne fra FC Midtjylland, der har spillet lige præcis en time.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: Ja, det er AGF, der er for en sjældent gang skyld er kommet et godt stykke frem på banen. Jonas Bark lige nu, Frederik Emery, ud for at nappe den. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få det med i den her omgang. Jeg skal nok krumpe højt, hvis der kommer noget ud af den. Frederik Emery er klar til at tage det her Jonas Bark i det F-mandskab, der er bagud 2-0. Vi spillede 64 minutter her på Aarhus Stadion.

0: The Rumors at Fire og The Balcony. Vi har talt en del om AGF's problemer, Tobias Hansen, men hold op. Vi bliver også nødt til at anerkende, at FC Midtjylland det er et rigtig godt mandskab.
1: Ja, fordi altså prøv at høre, det hører jo også med til til historien, faktisk også om det mesterskab AGF så endte med at vinde sidste sæson. Altså jeg skreg der mange gange i løbet af sæsonen, okay, det her det er det kommende mesterhold vi ser. Da jeg sad og kommenterede FC Midtjylland, fordi jeg tænkte, de er simpelthen så gode. De har så mange spidskompetencer, de har så mange gode spillere, der kan forskellige ting, og jeg sidder altså nu skal jeg nok passe på, men jeg sidder og tænker fuldstændig samme i dag, fordi det er så mange altså på forskellige tangenter de kan spille på. En Philip Billing derinde på den centrale midtbane, ikke, der bare er verdensklasse. Så har de hentet Magnus Jensen, midterforsvaren i Sønderjyske, som også er verdensklasse. Rasmus Nissen Christensen, også en ny signing, landsholdsspiller. Altså, og så ved jeg godt, de har mistet nogle store kanoner, men det vi har så set i dag med Friday Etim for eksempel, som har været altså et særdeles forrygende også, stået for kampens første scoring. Det borger også bare for kvalitet. Så det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser et AGF-mandskab, der er faldet fuldstændig fra hinanden, men der er tæt på at være klasseforskel i store dele af opgøret her på Aarhus Stadion mellem forsvarende mestre og så det hold, som jeg tror mange vurderer som den største mesterskabsfavorit i den sæson, som vi ja, efterhånden er 6 kampe inde i, og det er altså FC Midtjylland. Her på stadion, der mangler der 20 minutter. Store frustrationer hos FC Midtjylland-bænken her, fordi de får et frispark imod sig, som Rasmus Nissen Christensen begår. Og så for en gang skyld, så ser jeg lige Mike Thulberg. Det er jo ham, der er altså kendt for at rave et utal af gule kort til sig. Hvad ham, som går ud og dæmper gemytterne ude på FC Midtjylland-bænken og sørger for, at der ikke bliver delt advarsler ud i den her ombæring. 69 minutter er der spillet. Gæsterne fra FC Midtjylland, de fører 2-0 i Aarhus.

0: Under the Influence, Tobias Hansen. Hvis nye lyttere lige er kommet til, så kan vi jo sige, at det her det er Liga på B4, vi har i aften. I hvert fald for nuværende, vi har haft tidligere tre andre kampe i spil. Men lige nu, AGF mod FC Midtjylland, det er i Superligaen. De forsvarende mester fra AGF, de er bagud med 0-2 på hjemmebane. Og hvis man ikke følger AGF tæt, hvad er det så, der er forskellen på det AGF-mandskab og så det AGF-mandskab, som man jo nok godt ved blev mestre i sidste sæson?
1: Der så vi lige en afslutning fra FC Midtjylland på kanten af feltet. Hammerne ind mod Elias Olofs. Hvad hedder han? Mads Hedenstad, der er inde en AGF's norske keeper, der heldigvis for AGF tager den der. Jamen, der er utrolig mange forskelle, synes ikke, på det AGF-mandskab, vi så i sidste sæson, og det vi ser i indeværende sæson. Jeg har svært ved sådan lige at vurdere, okay, med at forklare, hvad det er, der ikke fungerer for dem. Sidste sæson havde de mange af de her tætte kampe, det vil jeg nu ikke kalde den her kamp, som jeg er vidne til i aften mod FC Midtjylland, men de havde mange af de her tætte kampe, som de så på en eller anden måde fik skovlet over til deres fordel. Her er det Hemery i øvrigt på kanten af feltet, der får afsluttet op i Midtjyllands felt, og den slitter lige en AGF, eller undskyld, Midtjyllands spiller, og ryger ud til et hjørnespark, som er Carl løber ud for at sparke her. Ej, der er sket et eller andet med det her AGF-hold. Jeg ved også, at der er lidt nye spillere, der skal på plads og sådan nogle ting. Men det er ligesom om, at den her aura, den er forsvundet. Den her boble er bristet, hvor de fik alting til at gå op i en højere enhed. Den er der ikke endnu. Jeg skal jo ikke sige, at det er slut. Altså, vi er kun 6 kampe inden, og de har haft et, det hører måske også med, et hårdt kampprogram. Men de har mange kampe i forhold til at skulle spille Champions League-kvalifikation, Europa League-kvalifikation, altså Conference League-kvalifikation. Nu stiller det en lille smule af, inden de skal til at spille Conference League. Det skal de først i oktober måned, første kamp der. Så der er lidt ro på nu i forhold til, der ikke er så mange kampe, og det trænger de måske også til at lige få trænet lidt spillemønster og så videre, og så måske få noget humør tilbage på banen. Og så handler det jo i høj grad om at få den her vitale første sejr i indeværende sæson, fordi så længe de ikke har det, så er der krise i AGF, synes jeg. Nu er det Billing med et indlæg her ind mod forreste stolpe, som hedder stadig han desværre for AGF, hiver ud over egen baglinjer, dermed et hjørnespark til gæsterne fra Herning. Det ligner en sikker, synes jeg efterhånden, sejr til FC Midtjylland. Der er 12 minutter igen, og de fører 2-0 i Aarhus.

0: Lene Marlin sitting down her. De klapper i takt i Aarhus. Man kan sætte en finger på meget på spillet. Måske på truppen, men man kan ikke sætte en finger på opbakningen, Tobias Hansen, og de kæmper for det. Hjemmeholdet.
1: Ja, altså virkelig. Jeg synes, jeg sad også lige og kiggede, fordi nu er der 8 minutter igen, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har forladt stadion overhovedet endnu. Og som jeg siger, altså, det er jo mindre, mere eller mindre tab for dem. De er bagud 2-0 på hjemmebane, og de støtter deres helte. Altså, det må man bare give dem lige nu. Et frispark til indskiftet Rasmus Carstensen over på højre kant. Rasmus Nielsen Christensen hele vejen over for sin højre bakke over på venstre side for at bokse til kampens dommer. Det forstår jeg ikke noget af. Jeg synes, den var klar og tydelig. Jeg tror, han lige vil hen og sørge for, at det ikke bliver omstødt til et straffespark, fordi Rasmus Carstensen falder først ind i feltet. Jeg tror lige, det var hen. Det Rasmus Nielsen Christensen ville over at gøre opmærksom på over for Jakob Sundberg, det havde han for længst luret. Frisparket blev begået en meter uden for feltet. Men det er begået, og det betyder, at AGF har en god mulighed her. Det bliver han kan sparke direkte på mål. Det er sådan over fra højre side og bliver sparket ind i feltet her. Og hvad så? Kæmpe mulighed i to omgange. Først Bogeta, og så Janisata, tror jeg det er, der ikke kan komme til den der. Og så bliver det så fløjtet et frispark efterfølgende. Men en kæmpe mulighed for AGF i situationen her. Der kunne de jo virkelig være kommet tilbage i det her opgør. Altså 7 minutter igen havde de fået scoret her, reduceret til 1-2. Så havde der for alvor været stemning tilbage på det her stadion her, hvor de håber så meget på, at deres helte for sidste sæson kan gøre det igen og ligesom blande sig i Superligaen igen og i den sjove ende, vil jeg mærke. Lige nu der er der ikke meget, der tyder på det. De er bagud 2-0 på hjemmebanen til et stærkt, stærkt FC Midtjylland-mandskab.

0: slip. Christoffer ringer om natten. Der er kun 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. FC Midtjylland, de står til at vinde, Tobias Hansen. Det betyder, at så kan de gå glade i seng, fordi at så har de fået 3 point til Superligaen. Og vi har stadigvæk ikke hørt noget. Det er jo transfers sidste dag i det her transfervindue i Danmark i hvert fald. Og det betyder, at det er sidste dag, hvor man kan handle spillere, hvis man er Superliga-klub. Og vi har stadigvæk ikke hørt, om Francolino Juhan rent faktisk er solgt. Han er jo taget ud af truppen. Inden i dag, det ved du jo selv, du var jo på en jagt efter at finde ud af, om han var eller ikke var. Og det kunne indikere, at der er noget undervejs. Der er ikke sket noget under den her kamp, så der er jo muligheden for, at når kampen er færdig, at så bliver det dobbelt op på gode nyheder for FC Midtjylland, nemlig at de endnu en gang laver et gigantisk 60-cifret million salg.
1: Jamen, og Klaus Steinlein, direktøren, han har jo været ude og bekræfte, at de er i tætte forhandlinger med tyrkerne, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, at den må simpelthen være på plads, for ellers går man jo ikke ud og siger det, synes jeg. Det vil være mærkeligt selv for en Steinlein, som kan finde på at sige hvad som helst nogensinde. Han er fantastisk god. Han sidder også her på stadion, så jeg skal nok forsøge at få fat på ham bagefter, så må vi så se, om han siger et eller andet. Men ja, altså, prøv lige at høre, vi snakkede lige om det bagom, Schønning, det her med, at de har jo så solgt spillere for noget, der ligner 500 millioner. Altså, selv for FC Midtjylland,
0: det,
1: der har...
0: Det er i ringen. Fuldstændig.
1: det er så ringen endda. Ej, jeg mener, at de har jo penge nok i forvejen. Altså, nu kommer de i øvrigt et kontraindgreb her. 2 FC Midtjylland-spillere, der gerne vil have bolden. Sofus Johannessen, et flat indlæg ind, der ikke bliver helt flat. Det bliver faktisk sparket op på hånden af en AGF-spiller. Jeg tror, det er Karl dernede, der lige tager hånden til hjælp. Men det er situationen her, synes jeg. Og det er kampdommer indtil videre enige med mig i. Så kan det være, der kommer noget vej ind over. Det tror jeg nok ikke, der gør, hvor bolden bliver decideret sparket op på hånden, der er i en meget naturlig position. Nøj, ja. En saks takling bagfra til Philip Billing. Frustrationer, synes jeg, hos Philip Billing i situationen her. Som et spiller, der kommer alt for sent i den her situation over for Bogata. Og simpelthen, altså, det er jo, den er jo ikke hensynsløs, men den er bagfra. At sige, jeg havde nu været i gavehumør dernede i Jakob Sundberg, så kunne man måske godt argumentere for den der, den læner sig op af et rødt kort, simpelthen fordi han er så langt væk fra sine modstandere her, så at det var en hensynsløs takling, det her. Nå, han får et gult kort, Philip Billing, og så er det ikke så meget længere. 88 minutter og 57 sekunder, det vil sige, at vi nærmer os det sidste slutføjde. Den her gode fodboldkamp, det er stadigvæk midtjyderne, der får en 2-0 i AGF.

0: Der er stadigvæk et stykke tid tilbage til, at Eurythmics er færdig med Sweet Dreams, men vi vinker lige farvel. Og så siger vi goddag for sidste gang denne aften til stadion i Aarhus i Vejlby, hvor AGF tager hjemme imod FC Midtjylland, og det ender med en sejr til Ulvene fra Heden, Tobias Hansen.
1: Ja, og et gult kort. Det tredje af slagsen i indeværende sæson til Rasmus Nissen Christensen. Jeg forstår ham godt i situationen fra før, hvor han er over for, jeg tror det er Frederik Emery, der kommer med ned i situationen, og får altså et klart hjørnespark til Rasmus Nissen Christensen. Det er så tydeligt. Der står en linjedommer lige foran ham, som kan pege ned, og i stedet for så dømmer han et målspark, og så er det klart, at så er man frustreret, og så får han sig et gult kort. Og i det sådan en situation, så er det, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er en dommer i en... Jeg ved godt, at det er sådan, reglerne er og alt det her, men at der ikke er en dommer, der kan lige viske Jakob Sundberg i øret og siger, hey, det var altså Emery, der havde sidste fod på, så der er ikke nogen advarsler. Jeg synes, det er en skam, det her, men jeg kan virkelig godt forstå Rasmus Nissen Christensen, der blev meget, meget frustreret i situationen, og i øvrigt også Mike Tulberg, som var fuldstændig på linje med Rasmus Nissen Christensen. Jeg er sikker på, at de har glemt det nu. Hvis jeg lige kigger ned på Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, så jubler Hansen fuldstændig vanvittigt ned mod bænken lige i øjeblikket. Sig lige tak for kampen til Jakob Poulsen også her. Steinlein ind på banen og give en krammer, kæmpe krammer til Mike Tulberg også, som kan fejre, at FC Midtjylland, de efter 6 spillerunder i Superligaen, er sammen med FC Nordsjælland det eneste hold, der ikke har tabt endnu i indeværende sæson, og lige pludselig også stryger foran FC Nordsjælland og ligger op på førstepladsen i Superligaen. Til gengæld AGF, 6 kampe spillet, 0 ud for sejre, 3 ud for uafgjorte, 3 ud for nederlag og en målscore på, ej, det ser skidt ud, mand, 7-11 nu, et AGF-mandskab, et mesterhold, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Det lugter en lille smule af krise. De taber 2-0 hjemme til Midtjylland i aften. 7 cifre, lys

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: The Script og Man in the Arena. Sofie Bobbikoni, hun er klar med Før natten lige om et øjeblik. God musik hele vejen frem til midnat. Nu får du en radioavis. Klokken er 22.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage, Emil Græsholm, til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Græsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsboel. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store, det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare at teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Bjørn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Haim, her var det I Want You Back. En titel, som vi faktisk også er en titel på en Jackson 5-sang.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har faktisk ikke noget som helst Jackson 5 på programmet i dag. Til gengæld har jeg en ny sang til dig fra det nye album fra Stella Lefty. Hun udsendte et nyt album for ganske nylig, eller faktisk var det hendes debutalbum, der udkom. Hun ligger altså i øjeblikket i top 3 på den amerikanske Billboard. Hun mixer på fin vis pop og country, som er så sindssygt moderne i øjeblikket. Vi lytter altså på den nye single fra hende om cirka 20 minutters tid. Lige her der får du dansk musik fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr. Velkommen til.

0: Nelly Furtado, her var det I'm Like a Boat. Så fortsætter vi med musik. Nu skal vi have Tobias Rahim. Her er det Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

to complain about. Det hedder Good Life. Sangen her, den er fra One Republic. Lige om lidt er der en ny single fra Stella Lefty på vej i dine ører. Vi gør det efter lidt mere popmusik. Mariah Carey er klar med Dream Lover om et øjeblik efter Alex Warren her og Passenger.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Den amerikanske sanger Stella Lefty, som i øjeblikket ligger på andenpladsen på den amerikanske Billboard, lige under Ella Langley. Hun ligger jo altså på andenpladsen med sangen Boston. Hun har nu udsendt sit debutalbum. Det gjorde hun den 21. august, og i samme ombæring, der udsendte hun jo selvfølgelig også en single, eller det vi i sådan min branche kalder for et focus track. Og vi skal lytte til det focus track her til aften. Det er sådan en lidt efter sommersang, du ved, sådan der, hvor man lige reflekterer lidt over, hvad der egentlig er sket denne sommer. Her er det altså en sang fra Stella Lefty's nye album, som i øvrigt hedder Long Way Home, altså albumet. Og den sang, vi skal høre, den hedder Summer You Were Mine.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

VLA's hedder de. Her var det There She Goes. Vi ruller lige forbi en radioavis klokken 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt skønne aftentoner på aftens playliste fra Phil Collins. En sang fra 1981. In the Air Tonight.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PT. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PT på den måde giver et åbenmodende interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk rigtig glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og det senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til P4.

0: Tones and I, Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten, og frem til midnat skal vi høre masser af skøn musik. Selvfølgelig en skulderklapsang lige her om 20 minutter, og ellers så kan du altså bare læne dig tilbage og hive til dig af den musik, der forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen. Lige nu her, for eksempel Malte Eberts, den der hedder Sæt det fri.

smukkere end smuk her fra Thomas Buttenschøn. Olivia Rodrigo er aktuel med et nyt album, det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og ligger altså lunt i svinget på de internationale albumhitlister. Fra det album får du her Drop Dead.

Erasure's A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026. Den er fra Jonah Blacksmith og Omegdas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Læ-

G. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. En sang, der lige sender den gode energi ud i universet. Men lidt mere musik har jeg altså lige til dig, inden vi skal fokusere på skulderklapsangen. St. Clara er klar med Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, det er efter den her fra Love Shop fra albumet Go fra 1997. En hyldest til vores hovedstad, til København. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: At vi skal lige have den gode energi i kroppen, og her til aften skal vi altså høre nummer et på den amerikanske Billboard, Ella Langley. Nu hørte vi jo Stella Lefty i forrige time, så nu er det da passende at tage nummer et. Og vi skal godt nok ikke høre Chills in Texas, men en anden sang, fordi hun har også lavet en sang, der hedder Be Her, en sang, der ikke nødvendigvis handler sådan om jalousi, altså at ønsket om at være den her anden kvinde, men mere handler om et ønske om at være en mere sådan balanceret udgave af sig selv. En kvinde, der har styr på sit liv, drikker vin i moderate mængder og sørger for ro frem for drama. Så ikke den der, jeg vil bare gerne lige præcis være hende. Og, så ikke jalousien, det der ved hende, men mere en søgen efter indre fred og stærke værdier. Og det passer da egentlig meget godt til sådan en skulderklapsang en onsdag aften.

høre her fra Ella Langley. Og måske en... ja, hvis du har lyst altså til at blive lidt mere balanceret, så kunne det måske være en inspiration. Og hvis du synes, du er fuldstændig perfekt, som du er, som jeg er ret sikker på, så var det her altså også et skulderklap til lige præcis at være, som du er. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsange, eller bare har lyst til at tippe mig om en sang, jeg burde spille, altså som skulderklapsang, så er du velkommen på mailadressen natten@dr.dk.

Queen, her var det Radio Gaga. Vi fik også Martin Garrix, den hollandske DJ og producer med Repeated, og Christoffer med My Heart. Og nu skal vi så til noget andet. Vi skal have to rigtig power kvinder fra to generationer, der har slået sig sammen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, som er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Her er det Bring Your Love.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.
8: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

Sviris og mumle sammen her på næstbedste løsning. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din aftenradio. Frem til midnatsradioavisen er der musik fra The Proclaimers. Her er det I'm Gonna Be.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller tidligere chefanalytiker i Forsvars- og Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
0: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aftenen spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted. Fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
3: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
2: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
2: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
5: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samtidig fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Marmsø.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer.